0: FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Înregistrăm la ora 8 la mine, ora 9 la noastră. Puteam să nu înregistrez nimic în seara aceasta, pentru că, deși să fi dat, am așa un fel de backup, cum ar veni, un fel de rezervă, pentru că, și de regulă, pentru că eu să vă povestesc pățania în ora, în Occident, în, cum să zic, din câte știți, Franța este puterea noastră colonială, este în alta noastră poartă, el l-a pus pe Nicușor Dan, cred că pe Bolojan l-au pus nemții, dar la, e clar, cum să zic, francezii, da? Ei, au fost, l-au decorat și pe Colde, au decorat și pe Codruța. Bun, deci, noi colonie, noi, aia, vezi, este Franța, France, oh, liberté, oh, Macron, egalité, Franța care concurează, America și care face o prahat, ca să spun așa. Bun, am fost la Draghinean. Draghinean, ăsta este un oraș, așa la vreo oră și ceva cu trenul, în munți acolo, unde este un dolmen, înainte de Hristos, cu 2300 de ani înainte de Hristos făcut, dar, cum să zic, am mers pe jos în afara orașului și eu credeam că acolo e lume, nu era nimic. Era un tip și o tipă cu mașină care cred că și-o trăgeau sau avea de gând să și-o tragă. Deocamdată mâncau. Bun, da. Am văzut și cimitirul militarilor americani, o să vă-l prezint imediat, da? Am filmat pentru noastră și o să vă povestesc și să mă întorc la Nisa, să pot să prezint emisiunea, da? Acest Draghinean nu trece nicio cale ferată, căci am înțeles când a fost vorba să treacă o cale ferată, ei au făcut gălăgie și a zis că deranjează trenurile și te să mergi la o altă localitate, Lezarc, Draghinean, de unde iei trenul, da? Pe unde, cu care am venit cu trenul. Și aveam programat să trenul care venea cel mai bine pentru ora asta, era, făcea o oră și ceva, o oră și 15 minute, la 17:26, emoții, m-am luat tăiul, trebuie să iau autobuzul, autobuzul nu venea, Franța, o liberté, égalité, fraternité, luminile, Franța, Macron, ciu-ciu-ciu, bun, și, bă, mai erau, ajungem în sfârșit la gară cu autobuzul ăla lui Pește și mai erau 10 minute. Bă, zic, hai repede cu Doina, turiști. Și ne uităm noi acolo și zice, din cauza unei pene de curent, nu știu, la Nisa, pe toată coasta de Azur, de la Marsilia până, nu, mai mult, până la, nu știu, nimic, nu mai merg trenurile, toate sunt, au sunt bloc suspendate de la ora 15. Nu era 15. Zice, la 6:30 s-ar putea să fie, să se rea. Și, bă, zic, doi ne zic, hai să, bă, zic, hai să luăm un Uber, că mă uit eu, Uber, mă imaginez de acolo, da. Zice, hai să stăm mai până la așa, dar pe parcurs, așa, m-am dus între timp la gară, acolo am găsit unde erau și reviste și, norocul meu, am cumpărat această, ah, când văd, ia uitați-vă, uite, vede noastră, ia ce carte asta, Les grands épisodes de l'histoire firent ses effets. Et où tu avais ces revistes, les revistes, c'était un champ, et un service de rédaction fantastique. Ah, il y a l'histoire, la revista L'Histoire, forte intéressante, où tu as trouvé ça, et où tu étais. Cadere imperii lor și un prețul la da și asta. Civilizația e cel mai mare situr, da? Bun. Și mai să citesc și la un moment dat, doamna zice, păi, zice, da, când vin trenurile, cum vin, aglomerație cu tare, bine, hai să plecăm cu... Și tot așa, bă, totuși, e mult cu tare, lasă, bă, noi suntem de la țară, așa, eu, de la țară. Și când ne ducem acolo, zice, până mâine dimineață nu mai merge niciun tren. Păi cum stai până mâine dimineață? Domnul, încă o dată, băi, deci așa, a fost grevă, nu știu când, săptămâna trecută, dar n-a mers nimic, nimic, nimic, nimic pe Coasta de Azur. Coasta de Azur, te duci în vacanță. După asta, duminică, n-a mers toată ziua niciun tren, niciun tren, că au schimbat acele. Bă, niciun tren. Bă, și acum, de la ora asta, gânditor. Păi suntem pe Coasta de Azur, suntem în Republica lui Macron, care, cum să spun, este, nu a cedat încă extremismului, nu, nu, nu, nu, și este prieten cu Zelenski și ajută pe Zelenski și dă și rachete și dă și macaroane. Păi, stimați, păi ăștia sunt Franța, mă, ăștia ne călăresc pe noi. Prin vă supărați, este un Mozambicu să nu merg o noapte întreagă trenul, pe Coasta de Azur, da? Încă o dată, acum nu, că v-am prezentat asta ca să vedeți, o France, la France, Paris, Liberté, Égalité, și Macron, și nevastă s-a și Brigitte, și cum luptă el, Macron, să fie Republica franceză mare. Și, bă, 3 zile la rând să nu meargă un tren. Bă, să zice ce înseamnă Coasta de Azur? Că, gândiți-vă, erau oameni care puteau, trebuia să meargă, nu? Că nu era numai de la Draghineanu ăsta, eu. Erau și pe parcurs, vă imaginați, frejus, oameni care trebuia să plece, turiști, să ducă la Nisa cu avionul. Băi, oameni, hai! De stimați telespectatori, am filmat pentru dumneavoastră, am găsit la acest, deci la Nisa există Ron American Cemetery, cimitirul american. Se găsește așa, ia să vedem, este aici stau 858 de americani stau morți în război. Așa și-au pierdut viața la eliberarea sudului Franței în august 44. Așa, stelele ăla de mormânt sunt aranjate în linie dreaptă, divizate în 4 parțele, grupate în jurul unui bazin oval, o să vedeți, la fiecare extremitate a cimitirului, așa, veți vedea și o șapelă, sculptură. Îngerul Păcii veghează asupra mormintelor, deasupra sculpturii, dedesubt este sculptat, gravat, cei care odihnesc că ei sunt morți pentru ca generațiile viitoare să trăiască în piață. O să vedeți și harta acțiunilor împotriva Germaniei și împotriva... Voi să vedeți de ce. Acolo, la intrare, este o chestie, loc pentru vizitatori. Și am găsit ăsta foarte bun, American, adică situri comemorative în toată lumea, foarte interesant. Unde am găsit și ăsta, da? Și mai era acolo o carte și m-am dus. Ăsta, uite ce frumos. American Army and Battlefield in Europe, în al doilea război mondial, volumul 1. Foarte frumos. Uite ce interesant, așa. Și era un domn acolo și am zis, cât costă? Și a zis, mă, că e pe gratis. Și zic, dar volumul 2 unde? Volumul 2 nu mai apare. Dar oricum, este Între decembrie 41 și septembrie 44. Da. Bun. Stimați telespectatori, hai să vedem. V-am vorbit aseară despre evenimentelor și anume semnarea acordului. V-am spus aseară că fundamentală pentru victoria americană este ceremonia, că va fi o ceremonie de diluare a uraniului îmbogățit. Deci ca să faci bomba atomică, trebuie să îmbogățești uraniul. La el au lucrat iranienii vreo, cum să zic, a fost mândria lor pentru că să facă bomba atomică vreo 20 de ani. Interesant că prin acord, acum se discută, dar teoretic și practic ar trebui să aibă așa prin septembrie. Deci este clar că Trump de lovitura, deoarece prin această ceremonie este o mare umilire pentru iranieni. Deci, stimați telespectatori, nu vă luați după Digi de la noi, după presa tefelistă, după presa mare tefelistă din Occident. Este o mare victorie, v-am povestit aseară, pentru că regimul iranian avea drept această Republică Islamică, misiune sfântă asumată, să se bată cu satana, să facă și bomba atomică și să șiitizeze, dacă se poate spune așa, toată lumea. Da? Am văzut că la Evian, aici au tăbărât și Macron cu Brigitte. Mie îmi place Macron. Mie îmi place Macron, că iar m-am amintit cum trebuia să... Și vă te lui fie vorba, că stai mă până la 5 dimineața, stai în gară. Că n-am nimic, nici că n-aveam cum să stau la hotel. Unde? Că m-am dus turist. Camere de la vedere, atâta. Că am luat cu mine. Și dracu, hai, da. Nu știu, dacă am prezentat filmul ăla, cred că l-am prezentat. Dacă nu l-am prezentat, vi-l prezint acum. Dacă l-am prezentat, înseamnă că e bine. Dacă să revin. Asta este, e o mare victorie și este clar că Trump se îndreaptă către pacificarea Ucrainei, a războiului. Deja coțofenele, să vedeți că se pare... Ursulica. Ursulica a dat un comunicat chiar gas. Deci, noua narațiune, de mai țineți minte, la pandemie a fost o narațiune. Cu băla, cu știți, cu virusul care vine, care omoară așa, da? După asta a venit narațiunea, după 2022, că Rusia e la pământ, că acest război o să cadă Putin și bag Putin să... Era întotdeauna o îmbolnăvire. După, oricum, Zelenski, în fine, e Zelenski, nepoțelul lui Ursulica și bănuiesc că cumnatul lui Nicușor Dan, da? A nevolnicului, da? Bun. Deci, și pe asta s-a mers, la un moment dat s-a spus că au probleme, el a zis și acum narațiunea pe care e preluată de toată presa, rețeaua tefelistă, ONG-istă de la noi, Rusia e la pământ, față de anul trecut Zelenski este victorios, mai are un pic, ia și Donbasul, ia și Crimea, ia și Moscova și hai să o mai ajutăm. De ce? Că sunt împărate. Ca acest tip din fruntea României, numit Nicușor Dan, zis nevolnicu. Eu îi zic nedrăgaru, că e ca nedragi. Atâta? Să ne mai pună biruri ca să-i dăm lui Zelenski, că el e setat. Macron l-a setat când l-a pus acolo să fie președintele nostru, așa, să nu fie cineva, el l-a setat. A făcut așa ochiță și a apărut aici și a zis Zelenski. S-au făcut, au trecut 10 zile, estimate. Unde e raportul cu drona? Bun. Deci, Cred că până la urmă totuși Trump va face presiuni și asupra lui Zelenski, că va încerca să facă pace până pe paturile, zic eu, da. Așa, stimați telespectatori, hai să ne gândim ce este în România. Așa, eu am scăpat, de nu am dormit în gară la Ghimeac, dar așa, da, ia să vedem aici. Ce mi-a trimis Maria Nuta, Ana Maria Nuta, producătoare la Mare Stucă, da? Așa. Deci, ce mai telespectatori? Astăzi, deci, Nicușor Dan a desemnat pe unul Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL, să facă guvern. Am povestit aseară și aseară în prostia mea, am zis, bă, n-avea cum. Deci, când l-a desemnat pe Adrian Veștea, Nicușor Dan avea deja aranjată, sau avea, știa deja că UDMR va vota cu Veștea, că PSD va vota, că o mare parte din liderii, din parlamentarii PNL vor vota cu Veștea, chiar dacă în biroul politic Ilie Bolojan e mai mare, bă, acum. Sigur, văzusem povestea cu Tomac, dar am zis, bă, este om serios, adică poți să desemnezi pe Veștea, mai ales că el ne-a spus în abjecția lui, că este un personaj abject, găinar, în găinărismul lui, el ne-a spus atunci, acum, în pe 5 martie, seara, mai seara, după ședința PNL, că el nu desemnează premier decât dacă el vine, premierul respectiv, cu majoritate solidă și pro-occidentală. Băi, și-am zis, nu se poate, a trecut o lună și ceva. A fost Toma care a fost, a făcut eu calcul, a făcut așa Toma, cu un fel de, pe cum să zic, o fel de exercițiu să vadă cine și zic, înainte de a-l desemna pe Veștea, am zis eu, aseară, prost, Nicușor Dan a stat de vorbă cu Cheleme 1, a zis, bă, Cheleme 1, sprijin sau nu? Și zic, dacă sta de vorbă, înseamnă și l-a propus pe Veștea, înseamnă că se pariază pe voturile UDMR. Că după asta, a pipăit el și a dat seama că în PNL vor domina oamenii lui Veștea, oamenii care vor să refacă povestea asta occidentală. Bun. Stimați telespectatori, dumneavoastră nu înțelegeți că trebuie suspendat? O să spuneți, dar de ce? Păi iertați-mă. Astăzi? Deci în primul rând că Puciu, adică pe care l-a încercat Veștea în PNL, a ieșuat, pentru că în biroul permanent, în biroul la politică, au fost oamenii de partea lui și a lui Nicușor Dan și a coaliției acestor occidentale, au fost puțin, 17 față de ceilalți care au fost, nu știu, vreo 30 sau 40, da? Deci, din acest punct de vedere, ciu-ciu, deci, din acest punct de vedere, este clar că Nicușor Dan nu a avut nici, nu s-a bazat când l-a numit povestea pe nimic în ceea ce privește, a fost la prezneală, PNL-ul, în ceea ce privește UDMR-ul. UDMR-ul a anunțat azi că nu sprijină guvernul. Băi, oameni buni, bă, cum, stimați, nu înțelegeți de ce, stați un pic. Toată lumea spune, bă, că de fapt s-a amestecat în viața partidelor, că a vrut să dea o lovitură lui Bolojan. Și mă înțeles, dacă era așa și îi ieșea, sigur, bă, e imoral, e antidemocratic, dar i-a ieșit. Și mă înțeles, spectator, nu i-a ieșit. Deci și sigur că am înțeles că Veștea va merge până în Parlament, zice el, azi e numai marți și acolo, nu știu, o să profită să fie sprijinul, nu știu, pace, pot a suveraniștilor care nu sunt din aur. Păi, stimați telespectatori, de ce încă o dată? Dacă Nicușor Dan, cum să zic, făcea acest scenariu, care am zis eu, încă de anul trecut, încă de mai cu tare și între timp vorbea, nu neapărat să facă acțiuni din ăsta de tip Băsescu și chioveșiste, adică să aresteze pe mămica sau mamaia a lui Bolojan sau pe Ibovnica. Nu. Dar putea să vorbească cu ea din PNL, nu-l costa nimic. Adică îl chema pe vește, spunea, doar câți ai? Păi am ăla, îl chema pe predoi, bă, cât sunteți? Păi noi am vorbit cu ăla, cu ăla, cu ăla, suntem, nu știu, 30, 40. Păi, oameni, dar și făcea asta și atunci și dacă punea la cale, el vorbea, punea pe vestea din adins pentru că el să spargă PNL, să facă parte și îi ieșea, era plan, putea spune, e diabolic, dar nu pledam pentru suspendare. Stimați respectori, cum să după Tomac, la Tomac a fost la prezneală, da? Deci după o lună de zile, de căcăială, de pantalonadă, de ce vreți, de răhățisme, da? L-a propus pe Tomac. Și l-a spus, băi, zic, am zis tot, nu se poate. Când l-a propus pe Tomac, înseamnă că timp de o lună s-a lucrat intens și vom avea guvern tehnocrat și Tomac cântă. Și toată ăsta spre și ea de sâmb, duminică dimineața și o dorong tronc e pus veștea. Zic, bă, a, gata am zis. Păi, bă, când l-ai pus pe veștea? Bă, nici măcar nu te-ai asigurat înainte de a-l pune că ăsta are majoritate. Nu. Imaginați-vă, domnul Nicușor Dan conduce România, da? El trebuie să ia decizii pe baza informațiilor și în legătură, nu știu, declanșeze se dacă intră sau nu în război cu Rusia. Dacă Zelenski vrea să facă el din România o colonie a Ucrainei. Deci, principalul atu pe care îl are președintele României și l-a avut, l-a avut tot președinte din 1990 până acum, a fost aceasta, atu. Are informații, are posibilitatea cu serviciile, cu nu știu, dar și particular, că îl cunoști pe ăla, pe ăla, cu ăla, consilier, cu tare și are și intuiții. Păi să n-are nicio informație. Cum să-l pui pe veștea când eram sigur că înainte de a-l pune s-a vorbit, adică înainte de a-l pune, el a zis, așa ne așteptam, deci, înainte de a porni un război, domnule, deci, hai să spunem, înainte de a trece un pod cu un camion cu verze, bă, nu te asiguri dacă podul ăla nu se rupe cu camionul? Ba da, primul lucru. Păi cum să-l propui povestea, să faci toată nebunia? Să nu mai faci consultări, să încalci Constituția, să-l pui povestea, să-l pui tot la plezneală. Pentru că, băi, am înțeles, să fiu al dracului. Dacă mișcarea cu vestea era o mișcare diabolică, de succes, adică în momentul în care l-a pus povestea, era clar, UDMR-ul votează, votează PSD-ul, PNL-ul se rupe și votează din 70 de parlamentari 40, gata. Păi, nu, nu se poate. Cum dracu le pune, mă, omul ăsta este chemat să ia decizii pe bază de informații și în chestiuni vitale pentru țară, relația cu Uniunea Europeană, relația cu Zelenski, dacă se termină sau nu se termină războiul, nu se poate așa ceva. Nu. Deci face la plezneală. Oameni buni, nu înțelegeți că ăsta e în stare să ne vâre într-un război dimineață și după amiază, mai țineți minte cu drona, rusească. Deci dimineață să anunțeți că trecem ministru împreună cu Maia Sandu din Orhei, da? Și pe la prânz seara zice, bă, nu cred că trebuie să trecem. Când ei, este omul care este încă o dată la nivelul ăla, el trebuie să fie cel mai bine informat om din România și omul cu cea mai mare intuiție. Gândul care a decis că îl desemnează pe Veștea, cu tot scandalul, adică, când a desemnat pe Veștea, nu poți să spui că a jucat teatru. Adică, știți, bă, l-am desemnat după mai multe consultări, n-am avut. Nu. În cazul lui Tomac s-a aruncat el și l-a sprijinit pe, nu numai că l-a propus, l-a și sprijinit pe Tomac. Și dându-se la partide, și atunci eu ce-am zis? Păi când a ieșit el și a criticat partidele și ăla, miercuri seara, am zis, pe 10, am zis, bă, înseamnă că el știe că a doua zi PNL se execută. Nu se execută. Nu înțelegeți că nu știe nimic? Bă, nu înțelegeți că este grav, că ia decizii în deplinătatea inconștienței sale. Nu există așa ceva, stimate ale spectatorilor. Bun. Și stimate, hai să ne... Eu de mult n-am mai râs ca tot ce se întâmplă acum. Deci acum a apărut o meserie de premier. Deci, bine, până la ora actuală vorba unui ungur, nu știu, se pare purtătorul de cuvânt, a... Păi zice, țin telefonul deschis că oricine mă pot trimi, alo, nu vreți să fiți premier? Totul este făcut la... Bun, acum hai să vedem... Ah, ia uite-te. Ia stați un pic, mi-a trimis Ana Maria. Așa. Așa, Ana Maria. Adrian Vestea anunță noi negocieri cu DMR. Nazare vrea în guvernul Vestea. Opa, ia uite-te. Așa, premierul anunță că nu-și depune mandatul. Vestea crede că și UDMR va acorda votul dacă va vedea lista cu miniștri. Se pare că UDMR-ul vrea niște persoane foarte importante. Noi ne boceri, ne vom mobiliza. Așa, în momentul în care stabilim, vor fi colegi din PNL care vor deveni miniștri. Deci, se va merge, zic eu, deocamdată, la mers în Parlament la prima încercare. Dacă pic. Acum, stimați telespectatori, eu nu înțeleg nimic. În România există un partid PSD care a câștigat alegerile, este pe primul loc, deci are majoritate parlamentară relativă, pe locul 2 este USR. Nu USR, m-am prostit, aur, da? Deci avem cele două partide câștigătoare ale alegerilor, da? Aceste partide sunt respinse de doi tipi. Unul se numește Nicușor Dan. Nicușor Dan, deși aur, este pe locul 2. Deși aur are 90 de parlamentari, deși reprezintă aproape jumătate din electorat, deși George Simeon a luat 4 milioane și ceva de voturi, chiar dacă mai puține decât Nicușor Dan, Nicușor Dan nu vrea. Bun. După asta vine Bolojan. Bolojan nu vrea cu PSD și nici cu AUR. Păi, stimați telespectatori, Partidul Național Liberal, liberalică, ăsta, libelule ăsta, libelicii ăștia, da? Au 14%, da? Atât au câștigat. Nu poți să spui că au 22%, că au 40%. Sunt un frintic. Un frintic, un răhățel, o căcăcioșenie de tip câine în iarbă, da? Bun. Și cu toate acestea, prin Ilie Bolojan, ei pun condiții. Nu, domnule, noi vrem să facem guvern minoritar, auzi cei bubuni, cei besemintea lui Ilie Bolojan, noi vrem să facem guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, așa, iată și pe unguri care, stimați telespectatori, UDMR este Partidul Serviciilor. de 3-4 alegeri parlamentari, ei le-au pierdut, da? Numai că există la nivelul serviciilor și poate și cu sprijinul occidental, bă, să fie ăștia neapărat să treacă. Ei de regulă trec cu 5, ceva la sută și votează ăia din Caracal, din Vaslui, e clar, da? Ca să fie ei acolo, că nu-i bine să nu fie în Parlament, că dacă... Păi și-au ajuns să ăștia UDMR-ul, chelea mea, unul a ajuns să pună

0: la parlamentare. Am înțeles, primele au fost anulate. Am votat la parlamentare pentru ca să conducă țara partidele de pe ultimele locuri. Păi de ce n-are nici rost să mai votăm? Să vină Macron, Merz, Ursula, să dea dispoziție. Bă, ăștia conduc țara. Da, mulțumesc, la revedere, sunt aici, am reușit să înregistrez. O să spun încă o dată cu mare, mare tristețe, iată ce înseamnă. Și formidabil este, deci a făcut o ediție întreagă, căderea imperiilor, primele imperii, foarte și cu editorial, uitați aici, frumos. Da, mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
2: Rezervări la telefon 0753 112 222.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că astăzi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, sublinind că printre aceștia se vor regăsi reprezentanții PNL, PSD și din zona tehnocrată. El a făcut precizări la seară la un post de televiziune întrebat fiind dacă își va depune mandatul sau va continua procedurile privind învestirea noului guvern. Veștea a menționat că pe lista de miniștri nu se vor regăsi membrii ai UDMR. Cu toate acestea, el și-a exprimat speranța că UDMR va decide, la nivelul grupurilor parlamentare, să susțină învestirea noului guvern în Parlament. În cazul USR, Adrian Veștea a punctat că nu a dorit să insiste privind o participare la guvernul pe care îl va propune, având în vedere poziționarea anumitor lideri ai Uniunii Salvați România. Ieri, premierul desemnat s-a întâlnit cu președintele Nicu Șordan, acesta din urmă încurajându-l să rămână implicat în procesul de investire a noului guvern. Sindicaliștii din educație protestează astăzi în fața guvernului și parlamentului nemulțumiți de prevederile proiectului noi legea salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane. Președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea pentru aprobarea ordonanței de urgență care condiționează finanțarea centrelor de asistență socială de deținerea unei licențe de funcționare valide. Potrivit guvernului, este vorba despre o pârghie legislativă prin care se asigură faptul că toate centrele sociale respectă standardele minime de calitate, oferind servicii mai bune persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile. Actul normativ introduce și un mecanism prin care se verifică dacă persoanele încadrate într-un grad de handicap pot conduce autovehicule în siguranță. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o conversație deschisă poate elimina tensiuni mai vechi. Taur, ziua este favorabilă organizării și stabilirii unor priorități clare. Gemeni, este o zi excelentă pentru negocieri, interviuri sau prezentări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețul petrolului Brent a scăzut sub pragul de 80 de dolari pe baril pentru prima dată de la începutul lunii martie, pe fundul speranțelor că un acord între Statele Unite și Iran ar putea duce la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Prețul barilului Brent, reperul global pentru cotațiile țițeiului, a coborât ieri până la 79 de dolari și 90 de cenți pe baril. Înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, petrolul se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabil începând cu 1 iulie pentru cei 27 de operatori licențiați la nivel național. Tariful mediu ponderat scade de la 58 de lei și 47 de bani pentru un megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani pentru un megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Tarifele aprobate nu includ TVA și sunt stabilite diferențiat de operatorii de distribuție și pe categorii de consum în funcție de structura de costuri, volumele prognozate și parametrii specifici fiecărui operator. Apicultorii și formele asociative din sectorul apicol pot depune până pe 31 iulie cererile de plată pentru intervențiile finanțate prin Planul Strategic 2023-2027, valoarea totală a sprijinului alocat pentru acest an fiind de peste 12,16 milioane de euro. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat pe site-ul propriu ghidul informativ, care conține regulile privind pregătirea documentelor și depunerea cererilor de plată pentru obținerea sprijinului financiar. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, după o perioadă în care ai fost preocupat de problemele altora, simți nevoia să îți recapeți echilibrul interior. Leu, încrederea în sine atrage atenția persoanelor influente, iar eforturile depuse în ultima perioadă încep să fie observate. Fecioară, unele situații care păreau complicate se pot simplifica dacă adopți o abordare mai flexibilă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
1: Voiam să discutăm despre task-ul tău. Deadline-ul a fost ieri.
2: Stai, dar mi l-ai dat azi dimineață.
1: Da, dar trebuia să-l ai deja făcut.
2: Cum să l-am făcut înainte să-l primesc?
1: Proactivitate. Ne place să anticipăm nevoile business-ului.
2: Deci trebuia să ghicesc ce vrei?
1: Nu ghicit. Aliniere strategică cu viitorul.
2: Și dacă ghicesc greșit?
1: Atunci ești nealiniat.
2: Și dacă nu ghicesc deloc?
1: Atunci discutăm într-un meeting despre lipsa ta de inițiativă. Ieri.
0: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rusia așteaptă sosirea la Moscova emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner după semnarea programată pe 19 iunie a acordului dintre Statele Unite și Iran, care să pună capăt războiului început la sfârșitul lunii februarie, a anunțat ieri Kremlinul. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov declarase luni că Vladimir Putin și Donald Trump au discutat în convorbirea telefonică de duminică despre sosirea rapidă la Moscova a emisarilor speciali ai Casei Albe. Lavrov a insistat de asemenea că Moscova este angajată față de acordurile încheiate pe 15 august anul trecut în Alaska, făcând referire la întâlnirea dintre Putin și Trump. Între timp, atacurile aeriene rusești au ucis ieri cel puțin 8 persoane în Ucraina. Petroliere iraniene au traversat zona blocadei americane asupra porturilor iraniene, care era în vigoare de aproximativ 2 luni, a relatat site-ul de urmărire maritimă Tankers Trackers. Cel puțin 2 supertancuri au depășit perimetrul blocadei marinei americane, transportând împreună un total de 3,8 milioane de barili de țiței iranian, a indicat site-ul pe platforma X, raportând ulterior și trecerea unui al treilea tank petrolier iranian. Candidata de dreapta la alegerile prezidențiale din Peru, Keiko Fujimori, își mărește avansul în fața rivalului său de stânga, Roberto Sanchez, al cărui partid a denunțat ieri nereguli în procesul electoral, conform rezultatelor parțiale ale numărătorii. Cu 99% din procesele verbale centralizate, Keiko Fujimori obține 50,097% din voturi față de 49,903% pentru Roberto Sanchez, potrivit site-ului Oficiului Național al Proceselor Electorale. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua poate aduce provocări legate de gestionarea timpului, însă vei găsi soluții eficiente dacă îți stabilești prioritățile din timp. Scorpion, un proiect important sau o colaborare începe să prindă contur. Săgetător, este o zi excelentă pentru a învăța ceva nou, pentru a căuta informații utile sau pentru a planifica o călătorie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Franței, vicecampioana mondială, a învins echipa Senegalului cu scorul de 3-1 aseară în primul său meci din grupa I a Cupei Mondiale de Fotbal, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. După o primă repriză fără șut pe poartă, Franța s-a ridicat la nivelul statutului său și s-a impus prin golurile marcate de Mbappé în minutele 66 și 96 și Barcola în 82, în timp ce pentru africani a punctat Mbaye în minutul 95. Tot aseară, Norvegia a revenit după 28 de ani la Cupa Mondială cu o victorie clară 4-1 cu echipa Irakului, tot în grupa I. În această dimineață, Lionel Messi a scris istorie cu un hat-trick pentru selecționata Argentinei, campioana mondială în titră, care a învins echipa Algeriei cu scorul de 3-0 în primul său meci din grupa J. Messi, care va împlini 39 de ani pe 24 iunie, a ajuns la 16 goluri marcate în cele 6 ediții de Cupă Mondială la care a participat. De asemenea, a fost selecția cu numărul 200 în naționala Argentinei. Tripla căpitanului a venit la exact 20 de ani de la debutul său la Cupa Mondială la ediția din Germania. Miriam Bulgaru a obținut prima sa victorie din ultimile 6 luni, 6-4, 6-3, cu Danca Covinitz, ieri în prima rundă a turneului de tenis WTA 125 de la Brescia din Italia. Bulgarul, locul 258 WTA, a pus capăt unei serii de 11 înfrângeri, câștigând după o oră și 37 de minute. În alt meci, Elena Ruxandra Bertea, locul 264 mondial, a fost învinsă de italianca Jennifer Ruggeri cu 1-6, 6-4, 6-1, după o oră și 45 de minute de joc. FCSB a anunțat rezilierea contractului cu Lucas Zima, portar ce a făcut parte din familia roșalbastră în ultimul an și jumătate. La scurt timp după anunțul grupării bucureștene, Petrolul a oficializat revenirea cehului în lotul său. Zima a semnat cu Petrolul un angajament valabil până la finalul stagiunii 2026-2027. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, unde mai ales după amiaza și la începutul nopții vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar înnorări și ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice, se vor semnala pe areale mai mici în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, iar mai ales noaptea în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. Pe suprafețe mici, în a doua parte a nopții, mai ales în regiunile intracarpatice, se va forma ceață. În București cerul va fi variabil și mai ales spre sfârșitul intervalului vor fi înnorări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 16 grade. Previziune astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca depusă în ultimile săptămâni începe să dea roade, iar acest lucru îți oferă mai multă încredere în propriile forțe. Vărsător, ziua aduce inspirație și idei originale. Pești, o situație care părea neclară începe să se lămurească, iar acest lucru îți oferă liniștea de care aveai nevoie. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că astăzi va depune la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri, sublinind că printre aceștia se vor regăsi reprezentanții PNL, PSD și din zona tehnocrată. El a făcut precizările aseară la un post de televiziune întrebat fiind dacă își va depune mandatul sau va continua procedurile privind învestirea noului guvern. Veștea a menționat că pe lista de miniștri nu se vor regăsi membrii ai UDMR. Cu toate acestea, el și-a exprimat speranța că UDMR va decide, la nivelul grupurilor parlamentare, să susțină învestirea noului guvern în Parlament. În cazul USR, Adrian Veștea a punctat că nu a dorit să insiste privind o participare la guvernul pe care îl va propune, având în vedere poziționarea anumitor lideri ai Uniunii Salvați România. Ieri, premierul desemnat s-a întâlnit cu președintele Nicu Șordan, acesta din urmă încurajându-l să rămână implicat în procesul de investire a noului guvern. Sindicaliștii din educație protestează astăzi în fața guvernului și parlamentului nemulțumiți de prevederile proiectului noi lege a salarizării, au anunțat reprezentanții Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret și ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. La protest sunt așteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane. Președintele Nicu Șordan a promulgat ieri legea pentru aprobarea ordonanței de urgență care condiționează finanțarea centrelor de asistență socială de deținerea unei licențe de funcționare valide. Potrivit guvernului, este vorba despre o pârghie legislativă prin care se asigură faptul că toate centrele sociale respectă standardele minime de calitate, oferind servicii mai bune persoanelor vârstnice, celor cu dizabilități și altor categorii vulnerabile. Actul normativ introduce și un mecanism prin care se verifică dacă persoanele încadrate într-un grad de handicap pot conduce autovehicule în siguranță. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o conversație deschisă poate elimina tensiuni mai vechi. Taur, ziua este favorabilă organizării și stabilirii unor priorități clare. Gemeni, este o zi excelentă pentru negocieri, interviuri sau prezentări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre mișcarea șoc a UDMR ce se poziționează contra lui Nicu Șordan și pro-Bolojan. Ipoteza unei răscoale antiprezidențiale a unei părți din serviciile secrete. Despre inițiativa liderului AUR Mohamed Murad de a vota guvernul Veștea în schimbul cuprinderii unor măsuri economice pro-antreprenoriat în programul de guvernare. Semnificație și consecințe. Respectiv despre decizia lui Putin de a convoca alegeri parlamentare anticipate și refuzul lui Zelensky de a da curs propunerii Statelor Unite ale Americii pentru planul de pace în războiul ucrainean. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețul petrolului Brent a scăzut sub pragul de 80 de dolari pe baril pentru prima dată de la începutul lunii martie, pe fondul speranțelor că un acord între Statele Unite și Iran ar putea duce la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Prețul barilului Brent, reperul global pentru cotațiile țițeiului, a coborât ieri până la 79 de dolari și 90 de cenți pe baril. Înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, petrolul se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie pentru cei 27 de operatori licențiați la nivel național. Tariful mediu ponderat scade de la 58 de lei și 47 de bani pentru un megawatt-oră la 54 de lei și 32 de bani pentru un megawatt-oră, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru marea majoritate a consumatorilor din România, componenta de distribuție din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. Tarifele aprobate nu includ TVA și sunt stabilite diferențiat de operatorii de distribuție și pe categorii de consum în funcție de structura de costuri, volumele prognozate și parametrii specifici fiecărui operator. Apicultorii și formele asociative din sectorul apicol pot depune până pe 31 iulie cererile de plată pentru intervențiile finanțate prin Planul Strategic 2023-2027, valoarea totală a sprijinului alocat pentru acest an fiind de peste 12,16 milioane de euro. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a publicat pe site-ul propriu ghidul informativ, care conține regulile privind pregătirea documentelor și depunerea cererilor de plată pentru obținerea sprijinului financiar. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, după o perioadă în care ai fost preocupat de problemele altora, simți nevoia să îți recapeți echilibrul interior. Leu, încrederea în sine atrage atenția persoanelor influente, iar eforturile depuse în ultima perioadă încep să fie observate. Fecioară, unele situații care păreau complicate se pot simplifica dacă adopți o abordare mai flexibilă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
0: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
3: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Rusia așteaptă sosirea la Moscova emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner după semnarea programată pe 19 iunie a acordului dintre Statele Unite și Iran, care să pună capăt războiului început la sfârșitul lunii februarie, a anunțat ieri Kremlinul. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, declarase luni că Vladimir Putin și Donald Trump au discutat în convorbirea telefonică de duminică despre sosirea rapidă la Moscova a emisarilor speciali ai Casei Albe. Lavrov a insistat de asemenea că Moscova este angajată față de acordurile încheiate pe 15 august anul trecut în Alaska, făcând referire la întâlnirea dintre Putin și Trump. Între timp, atacurile aeriene rusești au ucis ieri cel puțin 8 persoane în Ucraina. Petroliere iraniene au traversat zona blocadei americane asupra porturilor iraniene, care era în vigoare de aproximativ 2 luni, a relatat site-ul de urmărire maritimă Tankers Trackers. Cel puțin 2 supertancuri au depășit perimetrul blocadei marinei americane, transportând împreună un total de 3,8 milioane de barili de țiței iranian, a indicat site-ul pe platforma X, raportând ulterior și trecerea unui al treilea tank petrolier iranian. Candidata de dreapta la alegerile prezidențiale din Peru, Keiko Fujimori, își mărește avansul în fața rivalului său de stânga, Roberto Sanchez, al cărui partid a denunțat ieri nereguli în procesul electoral, conform rezultatelor parțiale ale numărătorii. Cu 99% din procesele verbale centralizate, Keiko Fujimori obține 50,097% din voturi față de 49,903% pentru Roberto Sanchez, potrivit site-ului Oficiului Național al Proceselor Electorale. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua poate aduce provocări legate de gestionarea timpului, însă vei găsi soluții eficiente dacă îți stabilești prioritățile din timp. Scorpion, un proiect important sau o colaborare începe să prindă contur. Săgetător, este o zi excelentă pentru a învăța ceva nou, pentru a căuta informații utile sau pentru a planifica o călătorie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: on your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Franței, vicecampioana mondială, a învins echipa Senegalului cu scorul de 3-1 aseară în primul său meci din grupa I a Cupei Mondiale de Fotbal, găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. După o primă repriză fără șut pe poartă, Franța s-a ridicat la nivelul statutului său și s-a impus prin golurile marcate de Mbappé în minutele 66 și 96 și Barcola în 82, în timp ce pentru africani a punctat Mbaye în minutul 95. Tot aseară, Norvegia a revenit după 28 de ani la Cupa Mondială cu o victorie clară 4-1 cu echipa Irakului, tot în grupa I. În această dimineață, Lionel Messi a scris istorie cu un hat-trick pentru selecționata Argentinei, campioana mondială în titră, care a învins echipa Algeriei cu scorul de 3-0 în primul său meci din grupa J. Messi, care va împlini 39 de ani pe 24 iunie, a ajuns la 16 goluri marcate în cele 6 ediții de Cupă Mondială la care a participat. De asemenea, a fost selecția cu numărul 200 în naționala Argentinei. Tripla căpitanului a venit la exact 20 de ani de la debutul său la Cupa Mondială la ediția din Germania. Miriam Bulgaru a obținut prima sa victorie din ultimile 6 luni, 6-4, 6-3, cu Danca Covinț, ieri în prima rundă a turneului de tenis WTA 125 de la Brescia, din Italia. Bulgarul, locul 258 WTA, a pus capăt unei serii de 11 înfrângeri, câștigând după o oră și 37 de minute. În alt meci, Elena Ruxandra Bertea, locul 264 mondial, a fost învinsă de italianca Jennifer Ruggeri cu 1-6, 6-4, 6-1, după o oră și 45 de minute de joc. FCSB a anunțat rezilierea contractului cu Lucas Zima, portar ce a făcut parte din familia roșalbastră în ultimul an și jumătate. La scurt timp după anunțul grupării bucureștene, Petrolul a oficializat revenirea cehului în lotul său. Zima a semnat cu Petrolul un angajament valabil până la finalul stagiunii 2026-2027. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crișanei și al Moldovei, unde mai ales după amiaza și la începutul nopții vor fi norări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar înnorări și ploi de scurtă durată, posibil însoțite de descărcări electrice, se vor semnala pe areale mai mici în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, iar mai ales noaptea în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. Pe suprafețe mici, în a doua parte a nopții, mai ales în regiunile intracarpatice, se va forma ceață. În București cerul va fi variabil și mai ales spre sfârșitul intervalului vor fi înnorări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca depusă în ultimile săptămâni începe să dea roade, iar acest lucru îți oferă mai multă încredere în propriile forțe. Vărsător, ziua aduce inspirație și idei originale. Pești, o situație care părea neclară începe să se lămurească, iar acest lucru îți oferă liniștea de care aveai nevoie. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. UDMR a decis să nu intre la guvernare, iar parlamentarilor formațiunii li se va recomanda să nu voteze viitorul executiv. Anunțul a fost făcut de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, după ședința conducerii partidului. Premierul desemnat, Adrian Vește, a declarat că se consultă cu toate grupurile parlamentare, iar în ceea ce privește decizia UDMR, spune că va discuta cu liderii formațiunii. Senatorul AUR Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al Partidului, a reacționat după ce premierul desemnat Adrian Vește a afirmat că se bazează și pe voturi de la AUR pentru investirea guvernului. Peiu critică faptul că atât președintele Nicușor Dan, cât și fostul premier desemnat Eugen Tomac și actualul premier desemnat Adrian Vește i-au numit pe cei din AUR extremiști, anti-europeni, anti-occidentali și consideră că ar trebui să ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanți AUR pe care i-au batjocorit. Angajații vămilor vor declanșa astăzi o grevă de avertisment între orele 12 și 14, fiind nemulțumiți de condițiile de muncă și nerespectarea drepturilor profesionale și salariale. Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă a angajaților din cadrul Autorității Vamale Române, reclamă neîncheierea acordului colectiv de muncă, ce are drept consecințe lipsa constituirii și utilizării fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, asigurării sănătății și securității muncii, precum și a celor pentru susținerea perfecționării profesionale. Sindicaliștii fac un apel la autorități să soluționeze urgent problemele, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților din vamă. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o conversație deschisă poate elimina tensiuni mai vechi. Taur, ziua este favorabilă organizării și stabilirii unor priorități clare. Gemeni, este o zi excelentă pentru negocieri, interviuri sau prezentări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre mișcarea șoc UDMR ce se poziționează contra lui Nicu Șordan și pro-Bolojan. Ipoteza unei răscoale antiprezidențiale a unei părți din serviciile secrete. Despre inițiativa liderului AUR Mohamed Murad de a vota guvernul Veștea în schimbul cuprinderii unor măsuri economice pro-antreprenoriat în programul de guvernare. Semnificație și consecințe. Respectiv despre decizia lui Putin de a convoca alegeri parlamentare anticipate și refuzul lui Zelensky de a da curs propunerii Statelor Unite ale Americii pentru planul de pace în războiul ucrainean. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Crescătorii de vaci de lapte avertizează conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură că există încă mulți fermieri care nu și-au primit subvențiile pentru 2025, în condițiile în care instituția mai are la dispoziție doar 2 săptămâni pentru a finaliza plățile, afirmă directorul unei asociații. Săptămâna trecută, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene mobilizarea rezervei agricole pentru sprijinirea sectorului laptelui din cauza deteriorării situației economice din sector în contextul majorării producției, dar cu o cantitate valorificată pe piață mai mică, precum și a prețurilor în scădere. În același timp, Ministerul Agriculturii a anunțat că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România în acest an, sprijinul pe cap de animal ce ar putea fi acordat fiind de 68 de euro. Ajutorul are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, spunea Tanțoș Barna. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionare a fost luna trecută de 882.177 de persoane, cu 606 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 844.184 erau pensionari din sistemul public, iar 37.993 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei. În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 362 de lei. Parlamentul European a aprobat ieri acordul comercial încheiat anul trecut de Uniunea Europeană și Statele Unite. Acordul mai trebuie aprobat oficial și de țările membre pentru ca ratificarea să aibă loc înaintea termenului stabilit de Donald Trump pentru 4 iulie, sub amenințarea majorării tarifelor vamale. Documentul elimină taxele aplicate în Uniunea Europeană majorității produselor industriale și agricole din Statele Unite, în schimbul plafonării la 15% a tarifelor impuse importurilor europene. Comisia ar putea suspenda acordul dacă Donald Trump nu elimină până la sfârșitul anului tarifele vamale de 50% impuse sutelor de produse care conțin oțel și aluminiu. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, după o perioadă în care ai fost preocupat de problemele altora, simți nevoia să îți recapeți echilibrul interior. Leu, încrederea în sine atrage atenția persoanelor influente, iar eforturile depuse în ultima perioadă încep să fie observate. Fecioară, unele situații care păreau complicate se pot simplifica dacă adopți o abordare mai flexibilă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Yo. On Gold FM. Solid Radio.

0: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Incidentele cu drone de la Galați și Constanța au fost în centrul dezbaterii de ieri din Parlamentul European de la Strasburg, iar membrii legislativului comunitar solicită Uniunii să întărească flancul estic din punct de vedere militar și să sancționeze Rusia. Din cele câteva zeci de intervenții, doar doi europarlamentari au pledat pentru dezangajarea Europei față de sprijinirea Ucrainei. Mâine, la finalul plenarei, Parlamentul European ar urma să voteze o rezoluție privind acțiunile provocatoare inacceptabile ale Rusiei și incursiunile dronelor în România, în statele Baltice și în Finlanda. Summitul G7 al celor mai dezvoltate țări ale lumii a continuat ieri la Evian în Alpii francezi. După discuțiile de dimineață despre războiul Rusiei în Ucraina, liderii G7 s-au concentrat și asupra conflictului din Orientul Mijlociu și a reluării traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz. Liderii economiilor occidentale l-au asigurat pe președintele Volodymyr Zelensky că vor continua să susțină Ucraina să reziste în fața agresiunii ruse, încercând să îl convingă și pe președintele american Donald Trump să li se alăture. Considerat mult prea indulgent cu Vladimir Putin, președintele Statelor Unite a afirmat doar că Rusia și Ucraina ar trebui să ajungă la un acord de pace, pentru că ambele țări au pierdut un număr prea mare de oameni. Donald Trump a mai declarat că nu este exclus ca Statele Unite să aplice din nou sancțiuni asupra petrolului rusesc. Trump, Zelensky și Macron au avut convorbiri separate înainte de discuțiile cu ceilalți participanți. Președintele ucrainean a anunțat că și-a prelungit șederea în Franța, în speranța că va obține o întâlnire bilaterală cu Donald Trump. O persoană a murit, iar alte 8 au fost rănite în urma unui seism cu magnitudinea de 6,3 care a zguduit ieri prefectura autonomă mongolă și tibetană Haishi din provincia Qinghai, situată în nord-vestul Chinei. Mii de locuitori, elevi și profesori din școlile primare și liceele locale, precum și de la grădinițe, au fost evacuați în 5 centre improvizate, unde le-au fost asigurate produsele de primă necesitate. Zonele turistice locale au fost închise, iar turiștii au fost relocați în localitățile învecinate. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, ziua poate aduce provocări legate de gestionarea timpului, însă vei găsi soluții eficiente dacă îți stabilești prioritățile din timp. Scorpion, un proiect important sau o colaborare începe să capete contur. Săgetător, este o zi excelentă pentru a învăța ceva nou, pentru a căuta informații utile sau pentru a planifica o călătorie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
2: Yeah. Let me see you dance, man.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Austria a învins echipa Iordaniei cu scorul de 3-1 în această dimineață în primul său meci din grupa J a Cupei Mondiale de Fotbal. Austria a revenit la mondial după o pauză de 28 de ani, în timp ce Iordania participă pentru prima dată la această competiție. Diseară sunt programate partidele Portugalia-Congo de la ora 20 în grupa K, Anglia-Croația de la ora 23 în grupa L, urmată în aceeași grupă de la ora 2 de Ghana-Panama. Mâine dimineață de la ora 5 se dispută meciul dintre Uzbekistan și Columbia în grupa K. Universitatea Cluj o va înfrunta pe Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League, potrivit tragerii la sorți efectuate ieri la sediul UEFA. Dinamo Kiev va fi gazdă în prima manșă pe 9 iulie, în timp ce manșa secundă se va disputa pe 16 iulie. Surorile Venus și Serena Williams au primit ieri o invitație din partea organizatorilor de la Wimbledon pentru a disputa împreună proba de dublu feminină a acestui turneu de tenis pe iarbă. Cele două jucătoare, care și-au reluat carierele după lungi perioade de pauză, au câștigat împreună 14 turnee de Grand Slam la dublu. Ele au cucerit împreună trofeul la Wimbledon de 6 ori, ultima oară în 2016. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde mai ales după amiaza și la începutul nopții vor fi înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar înnorări și ploi de scurtă durată sunt posibile, însoțite de descărcări electrice și se vor semnala pe areale mai mici în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, iar mai ales noaptea în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. Pe suprafețe mici, în a doua parte a nopții, mai ales în regiunile intracarpatice, se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil și mai ales spre seară vor fi norări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca depusă din ultimele săptămâni începe să dea roade, iar acest lucru îți oferă mai multă încredere în propriile forțe. Vărsător, ziua aduce inspirație și idei originale. Pești, o situație care părea neclară începe să se lămurească, iar acest lucru îți oferă liniștea de care aveai nevoie. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. UDMR a decis să nu intre la guvernare, iar parlamentarilor formațiunii li se va recomanda să nu voteze viitorul executiv. Anunțul a fost făcut de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, după ședința conducerii partidului. Premierul desemnat, Adrian Veștea, a declarat că se consultă cu toate grupurile parlamentare, iar în ceea ce privește decizia UDMR, spune că va discuta cu liderii formațiunii. Senatorul AUR Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al Partidului, a reacționat după ce premierul desemnat Adrian Veștea a afirmat că se bazează și pe voturi de la AUR pentru învestirea guvernului. Peiu critică faptul că atât președintele Nicușor Dan, cât și fostul premier desemnat Eugen Tomac și actualul premier desemnat Adrian Veștea i-au numit pe cei din AUR extremiști, anti-europeni, anti-occidentali și consideră că ar trebui să ceară scuze celor aproape 2 milioane de votanți AUR pe care i-au batjocorit. Angajații vămilor vor declanșa astăzi o grevă de avertisment între orele 12 și 14, fiind nemulțumiți de condițiile de muncă și nerespectarea drepturilor profesionale și salariale. Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă a angajaților din cadrul Autorității Vamale Române, reclamă neîncheierea acordului colectiv de muncă, ce are drept consecințe lipsa constituirii și utilizării fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, asigurării sănătății și securității muncii, precum și a celor pentru susținerea perfecționării profesionale. Sindicaliștii fac un apel la autorități să soluționeze urgent problemele, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților din vamă. Previziuni astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, o conversație deschisă poate elimina tensiuni mai vechi. Taur, ziua este favorabilă organizării și stabilirii unor priorități clare. Gemeni, este o zi excelentă pentru negocieri, interviuri sau prezentări. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușe va discuta cu Bogdan Comaroni despre mișcarea șoc UDMR ce se poziționează contra lui Nicu Șordan și pro-Bolojan. Ipoteza unei răscoale antiprezidențiale a unei părți din serviciile secrete. Despre inițiativa liderului AUR Mohamed Murad de a vota guvernul veștea în schimbul cuprinderii unor măsuri economice pro-antreprenoriat în programul de guvernare. Semnificație și consecințe. Respectiv despre decizia lui Putin de a convoca alegeri parlamentare anticipate și refuzul lui Zelenski de a da curs propunerii Statelor Unite ale Americii pentru planul de pace în războiul ucrainean. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Crescătorii de vaci de lapte avertizează conducerea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură că există încă mulți fermieri care nu și-au primit subvențiile pentru 2025, în condițiile în care instituția mai are la dispoziție doar 2 săptămâni pentru a finaliza plățile, afirmă directorul unei asociații. Săptămâna trecută, ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene mobilizarea rezervei agricole pentru sprijinirea sectorului laptelui din cauza deteriorării situației economice din sector în contextul majorării producției, dar cu o cantitate valorificată pe piață mai mică, precum și a prețurilor în scădere. În același timp, Ministerul Agriculturii a anunțat că vrea să aloce 54 de milioane de euro pentru susținerea producției de lapte și creșterea vacilor de carne în România în acest an, sprijinul pe cap de animal ce ar putea fi acordat fiind de 68 de euro. Ajutorul are rolul de a compensa pierderile înregistrate de fermieri din cauza războiului din Orientul Mijlociu, spunea Tanțoș Barna. Numărul total al beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionare a fost luna trecută de 882.177 de persoane, cu 606 mai multe comparativ cu luna anterioară, dintre care 844.184 erau pensionari din sistemul public, iar 37.993 pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. În cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizației suportate de la bugetul de stat a fost de 538 de lei. În ceea ce privește pensionarii agricultori, indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost de 362 de lei. Parlamentul European a aprobat ieri acordul comercial încheiat anul trecut de Uniunea Europeană și Statele Unite. Acordul mai trebuie aprobat oficial și de țările membre pentru ca ratificarea să aibă loc înaintea termenului stabilit de Donald Trump pentru 4 iulie, sub amenințarea majorării tarifelor vamale. Documentul elimină taxele aplicate în Uniunea Europeană majorității produselor industriale și agricole din Statele Unite, în schimbul plafonării la 15% a tarifelor impuse importurilor europene. Comisia ar putea suspenda acordul dacă Donald Trump nu elimină până la sfârșitul anului tarifele vamale de 50% impuse sutelor de produse care conțin oțel și aluminiu. Previziuni astrale pentru Racleu și Fecioară. Rac, după o perioadă în care ai fost preocupat de problemele altora, simți nevoia să îți recapeți echilibrul interior. Leu, încrederea în sine atrage atenția persoanelor influente, iar eforturile depuse în ultima perioadă încep să fie observate. Fecioară, unele situații care păreau complicate se pot simplifica dacă adopți o abordare mai flexibilă. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Incidentele cu drone de la Galați și Constanța au fost în centrul dezbaterii de ieri din Parlamentul European de la Strasburg, iar membrii legislativului comunitar solicită Uniunii să întărească flancul estic din punct de vedere militar și să sancționeze Rusia. Din cele câteva zeci de intervenții, doar doi europarlamentari au pledat pentru dezangajarea Europei față de sprijinirea Ucrainei. Mâine, la finalul plenarei, Parlamentul European ar urma să voteze o rezoluție privind acțiunile provocatoare inacceptabile ale Rusiei și incursiunile dronelor în România, în statele Baltice și în Finlanda. Summitul G7 al celor mai dezvoltate țări ale lumii a continuat ieri la Evian în Alpii francezi. După discuțiile de dimineață despre războiul Rusiei în Ucraina, liderii G7 s-au concentrat și asupra conflictului din Orientul Mijlociu și a reluării traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz. Liderii economiilor occidentale l-au asigurat pe președintele Volodymyr Zelensky că vor continua să susțină Ucraina să reziste în fața agresiunii ruse, încercând să-l convingă și pe președintele american Donald Trump să li se alăture. Considerat mult prea indulgent cu Vladimir Putin, președintele Statelor Unite a afirmat doar că Rusia și Ucraina ar trebui să ajungă la un acord de pace, pentru că ambele țări au pierdut un număr prea mare de oameni. Donald Trump a mai declarat că nu este exclus ca Statele Unite să aplice din nou sancțiuni asupra petrolului rusesc. Trump, Zelensky și Macron au avut convorbiri separate înainte de discuțiile cu ceilalți participanți. Președintele ucrainean a anunțat că și-a prelungit șederea în Franța, în speranța că va obține o întâlnire bilaterală cu Donald Trump. O persoană a murit, iar alte 8 au fost rănite în urma unui seism cu magnitudinea de 6,3 care a zguduit ieri prefectura autonomă mongolă și tibetană Haixi din provincia Qinghai, situată în nord-vestul Chinei. Mii de locuitori, elevi și profesori din școlile primare și liceele locale, precum și de la grădinițe, au fost evacuați în 5 centre improvizate, unde le-au fost asigurate produsele de primă necesitate. Zonele turistice locale au fost închise, iar turiștii au fost relocați în localitățile învecinate. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, ziua poate aduce provocări legate de gestionarea timpului, însă vei găsi soluții eficiente dacă îți stabilești prioritățile din timp. Scorpion, un proiect important sau o colaborare începe să capete contur. Săgetător, este o zi excelentă pentru a învăța ceva nou, pentru a căuta informații utile sau pentru a planifica o călătorie. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Selecționata Austria a învins echipa Iordaniei cu scorul de 3-1 în această dimineață în primul său meci din grupa J a Cupei Mondiale de Fotbal. Austria a revenit la mondial după o pauză de 28 de ani, în timp ce Iordania participă pentru prima dată la această competiție. Diseară sunt programate partidele Portugalia-Congo de la ora 20 în grupa K, Anglia-Croația de la ora 23 în grupa L, urmată în aceeași grupă de la ora 2 de Ghana-Panama. Mâine dimineață de la ora 5 se dispută meciul dintre Uzbekistan și Columbia în grupa K. Universitatea Cluj o va înfrunta pe Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League, potrivit tragerii la sorți efectuate ieri la sediul UEFA. Dinamo Kiev va fi gazdă în prima manșă pe 9 iulie, în timp ce manșa secundă se va disputa pe 16 iulie. Surorile Venus și Serena Williams au primit ieri o invitație din partea organizatorilor de la Wimbledon pentru a disputa împreună proba de dublu feminină a acestui turneu de tenis pe iarbă. Cele două jucătoare, care și-au reluat carierele după lungi perioade de pauză, au câștigat împreună 14 turnee de Grand Slam la dublu. Ele au cucerit împreună trofeul la Wimbledon de 6 ori, ultima oară în 2016. Iată și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi în general instabilă în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Crișanei și al Moldovei, unde mai ales după amiaza și la începutul nopții vor fi înnorări temporar accentuate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar înnorări și ploi de scurtă durată sunt posibile, însoțite de descărcări electrice și se vor semnala pe areale mai mici în Banat, sudul și sud-estul Transilvaniei și al Moldovei, iar mai ales noaptea în Muntenia și Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 31 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade. Pe suprafețe mici, în a doua parte a nopții, mai ales în regiunile intracarpatice, se va forma ceață. În București, cerul va fi variabil și mai ales spre seară vor fi norări și condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 31 de grade Celsius, în timp ce minima va fi de 16 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, munca depusă din ultimele săptămâni începe să dea roade, iar acest lucru îți oferă mai multă încredere în propriile forțe. Vărsător, ziua aduce inspirație și idei originale. Pești, o situație care părea neclară începe să se lămurească, iar acest lucru îți oferă liniștea de care aveai nevoie. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național al Partidului, a anunțat astăzi că niciun parlamentar al formațiunii nu va vota guvernul veștea. În plus, a respins informațiile potrivit cărora s-ar putea purta negocieri pentru susținerea învestirii guvernului veștea. Premierul desemnat urmează să prezinte în cursul zilei de astăzi programul de guvernare și lista viitorului executiv. Adrian Veștea a declarat că viitorul guvern va fi unul politic format din miniștrii PNL și PSD, dar și din persoane fără apartenență politică. Ieri, premierul desemnat a negociat cu parlamentari din POT și SOS. Comitetul politic al USR se întrunește astăzi de la ora 18:30. Forul urmează să oficializeze punctul de vedere adoptat deja în Biroul Național al USR în ceea ce privește nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Printr-o rezoluție adoptată duminică în unanimitate, Biroul Național al USR a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și de faptul că partidul nu a fost informat în prealabil asupra acestei decizii. Ieri, UDMR a decis să nu intre la guvernare, iar parlamentarilor formațiunii li se va recomanda să nu voteze viitorul executiv. Grevă spontană la fabrica de arme Cugir, angajații fabricii au oprit lucrul astăzi pentru a doua zi consecutiv, protestând față de faptul că nu și-au primit salariile. Și la începutul acestei luni, angajații fabricii de arme Cugir au protestat față de faptul că nu au obținut niciun plus salarial în negocierile purtate cu conducerea unității privind veniturile lor în acest an. Andrew Tate s-a prezentat în această dimineață la DIICOT, el fiind anchetat de procuror pentru mai multe infracțiuni, printre care constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. Președintele sud-corean i-a cerut omologului său american să îl ajute să facă pace cu Coreea de Nord, așa cum a rezolvat conflictul din Orientul Mijlociu, a anunțat astăzi biroul său. Donald Trump l-a întrebat pe liderul sud-corean despre evoluția relațiilor intercoreene în timpul unei întâlniri la summitul G7 de la Evian. Potrivit biroului prezidențial sud-corean, liderul de la Casa Albă și-a exprimat angajamentul de a lucra în favoarea unei reglementări a problemei nord-coreene. Universitatea Craiova o va întâlni pe Vitebsk din Belarus în primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, conform tragerii la sorți de ieri. Prima manșă se va disputa în deplasare pe 8 iulie, returul având loc în Bănie o săptămână mai târziu. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Bogdan Comaroni despre mișcarea șoc a UDMR ce se poziționează contra lui Nicu Șordan și pro-Bolojan. Ipoteza unei răscoale antiprezidențiale a unei părți din serviciile secrete. Despre inițiativa liderului AUR Mohamed Murad de a vota guvernul Veștea în schimbul cuprinderii unor măsuri economice pro-antreprenoriat în programul de guvernare. Semnificație și consecințe. Respectiv despre decizia lui Putin de a convoca alegeri parlamentare anticipate și refuzul lui Zelensky de a da curs propunerii Statelor Unite ale Americii pentru planul de pace în războiul ucrainean. Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în Gușă și în Căpușă cu Cosmin Gușă, aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurim, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Young is the new gold.
1: Ce ingușă e și încăpușă, cu Cosmin Gușă, la Gold FM.
2: Bun regăsit pe 96.9 în FM. Ce noapte am avut, dar ce dimineață și ce de goluri am avut la Mondial. După șirul de egaluri din noaptea precedentă, aseară Franța a învins Senegalul cu 3-1, Norvegia a făcut 4-1 cu Irakul, iar Messi a sărbătorit cu un hat-trick selecția cu numărul 200 în naționala Argentinei, la 20 de ani de când a debutat la Cupa Mondială. Argentina-Algeria s-a terminat cu scorul de 3-0. Noroc cu campionatul ăsta, că parcă ne mai relaxăm și noi. Altfel, noul premier desemnat nu prea găsește susținerea sperată. S-au reluat și protestele legate de legea salarizării. Astăzi sunt în stradă, aici în capitală, profesorii. Cu radiografia evenimentelor interne și internaționale vine azi jurnalistul Bogdan Comaroni, ca să aflăm exact subiectele de discuție. Îl invit în undă pe consultantul politic Cosmin Gușă. Bună ziua, domnule Gușă, ce faceți?
3: Mai bine ca tine, te părăsc. Iuliana stă noaptea și se uită la meciuri, prieteni goldiști. Mă invidiez pentru asta, dar e mai tânără. Eu n-aș mai fi bun de nimic. Tot ce am putut să fac aseară a fost să urmăresc de la cap la coadă meciul Franței cu Senegal. Superb meci, extraordinar, foarte bună și echipa Senegalului, dar Franța și-a dat măsura valorii, nu ca celelalte formații mari, și Germania așa de măsura valorii, dar parcă mai șchiopătat, chiar dacă scorul a fost mai mare. Bun, a avut o echipă slabă în față. Curaçao, Senegalul totuși este campion Africii, iar Africa este un continent cu fotbal puternic. Mă bucur pentru Franța. O îndemn pe Iuliana să se uite în continuare și să ne facă câte o cronică la început de emisiune. Să mai aflăm așa, că fiind atât de ocupați, trec rezultatele pe lângă noi. Foarte interesante rezultate aseară. Mă bucur pentru Mbappé cu 2 goluri. Mă bucur foarte mult pentru Messi cu 3 goluri în fața unui public care îl idolatrizează. El este brandul fotbalistic al Americii în întregime, al Americii de Nord și al Americii de Sud, al Statelor Unite al Americii, pe de altă parte. Sunt povești de viață. Sunt povești extraordinare, bărbați de 40 de ani. Messi încă nu are, dar e pe acolo. Neuer, portarul Germaniei, extraordinar portar de legendă are. El cred că este cel mai vârstnic. De seară apare și Cristiano Ronaldo într-un meci relativ inegal cu Congo. Dar meciul serii este Anglia-Croația. Foarte multe povești în spatele echipei Angliei. Un lot extraordinar. Au jucat împreună la tineret când au cucerit lumea și acum sunt la seniori. Să vedem ce o să știe să facă antrenorul cu ei. Valorile sunt indiscutabile. Bătrânii croați, da, și acolo avem liderul echipei peste 40 de ani, îl așteptăm. S-a mutat în campionatul Italiei, din campionatul Spaniei. Deci nu sunt doar povești sportive, sunt și povești de viață, povești de campioni, de mari performeri. Prieteni, suntem într-o zi de miercuri, deci ar fi trebuit să fie și Iulian Ionescu. Nu este, e în vacanță, dar e într-o vacanță activă. Ne-a explicat că el lucrează și o face în această vară, va reveni în septembrie. Ia să beau un gât de cafea, să vedem dacă ajută. Ajută. Mă rog, ceaiul e mai bun, dar și cafeaua ajută. Nu știu de ce m-am mânecat. Revin cu apelul la Iuliana să ne țină la curent, că sunt meciurile alea pe care nu le putem vedea, alea de noapte, nu le mai reia nimeni, mai vedem rezumate cum ar veni, Deci suntem doar cu Bogdan Comaroni astăzi prieten, dar facem mai multe subiecte împreună cu Dr. Coma, dar vă rog, insistent, să nu cumva să mai cereți rețete medicale, chiar dacă se pricepe la asta. Avem niște subiecte. Mișcarea șoc a UDMR contra lui Nicușor Dan și Probolojan. Să vedem cum o explică. O să am și o contribuție în editorialul meu, o să vedeți. Concomitent cu acest subiect vom discuta ipoteza lansată de către mine, aceea unei răscoale antiprezidențiale a unei părți din serviciile secrete. În fine, inițiativa liderului AUR, Mohamed Murad, de a vota guvernul Veștea, foarte important, a venit în susținerea lui, în susținerea argumentației lui și a lui personal și tânărul deputat Andrei Gușă, o să vedeți. Să nu uit să îmi pun aici să vă citesc ce a zis fostul tânăr patron, actualul tânăr deputat. Așa, da, imediat o să vă citesc. Și în fine, dacă apucăm, sper să apucăm, subiectul legat de Putin, care convoacă alegeri anticipate în Rusia, mișcare total neașteptată, foarte interesantă, și Zelenski, care a fost dat de gol de către congresmenii americani, că refuză planul de pace prezentat de către Donald Trump. De-aia și răceala din partea lui Donald Trump în ce-l privește pe Zelenski s-a chinuit să ne arate din toate pozițiile că îl desconsideră. A vorbit până la urmă cu el la acest G7, dar a vorbit și n-a vorbit. A făcut niște poze, dar când trebuia să dea mâna, s-a ferit, s-a făcut că nu-l vede. Marco Rubio, de asemenea, în loc să dea mâna, a tras o palmă peste omoplat lui Zelenski, care a rămas interzis. Merită. Merită Zelenski acest tratament. Avem omul zilei. Habemus Papa. Mohamed Murad. Liderul AUR ce propune susținerea guvernului Veștea spre a dejuca planul udemeristo-soroșist. Ce cere la schimb? Și o să ascultați asta chiar în deschiderea emisiunii cu Bogdan Comaroni. Înainte de omul zilei o să-mi spun editorialul care are două părți și care se intitulează așa. Cine își bate joc de Nicușor Dan? Ipoteza răscoalei unei părți a serviciilor secrete contra Cotroceniului se confirmă. Subiectul 2. UDMR nu e presat de PPE, ci e puternic șantajat să țină cu echipajul Soros, Bolojan, Chioveș și Coldea, ca Cealmaua cu Nazare. Astea sunt contribuțiile mele personale. Aș fi avut câteva filmulețe să vă pun astăzi, dar nu este timp. V-am promis din cartea asta și am văzut că mulți dintre voi mi-ați amintit. Deci povestea Cupei Mondiale este scrisă de Gabriel Tudor, pe care nu-l cunosc, dar pe care îl felicit. Este un jurnalist sportiv. A scos această carte la editura Librex Publishing, bravo, și din cuprins. Ia auziți aici. Povestește cele 22 de ediții de campionate mondiale din 1930 încoace. Uruguay 1930, croazieră peste Atlantic, bătăi ca în filme și arbitri aiuriți. Italia 1934. Fascism, arbitrii puși cu mâna și o finală ideologică. Franța 1938. Vincere, omorire. Foarfeca lui Leonidas și o cupă ascunsă sub pasta, să vin mai în zilele noastre. Corea de Sud, Japonia 2002. Cocoșul galic jumulit, arbitrii pe post de al 13-lea jucător și setea de gol a lui Ronaldo. Deci mergem în urmă cu 24 de ani la setea de gol al Ronaldo. Germania 2006. Un potop de cartonașe, capul lui Zidane și o mascotă fără pantaloni. În fine, Africa de Sud 2010, vacarmul vuvuzelelor. Mă țineți minte, nu? O secetă de goluri și triumful fad al furiei roșii. Vă mai citesc din titlurile astea. Fiecare capitol are 15, 20, 30 de pagini. Are întâmplările cele mai importante de la fiecare campionat mondial. Este o plăcere pentru fanii fotbalului să se delecteze cu așa ceva. Și are după aceea la final statistica exactă cu cine a marcat, când, în ce minut, de la toate aceste campionate mondiale. Povestea Cupei Mondiale. Visuri, lacrimi și glorie în 500 de momente fascinante. Bravo, Gabriel Tudor! Sunt fan și în măsura posibilităților în această perioadă o să vă mai citesc din această carte fragmente care probabil vă vor inspira. Am zis de tânărul deputat Andrei Gușă, care declară în felul următor. Primele trei priorități ale AUR trebuie să fie 1. Plecarea lui Bolojan, 2. Eliminarea USR din guvernare, 3. Punerea la punct a UDMR. Abia apoi putem vorbi despre suspendarea lui Nicușor Dan. Susțin inițiativa colegului Murad. În acest articol, această luare de poziție din Parlament, deputatul Andrei Gușă vorbește despre aceste trei deziderate. De ce o face? Pentru că, după cum explică în articol, sugerează de fapt în articol, s-a dat seama că punerea pe primul loc a suspendării lui Nicușor Dan din partea celor de la AUR face de fapt jocul soroșiștilor, udemeriștilor, adică tuturor celor care sunt diferiți de cei de la AUR. Nu pot să laud că e fiul meu, puteți să lăudați voi dacă doriți, pot să spun însă că este un mesaj oportun în actualul marazm ideologic de la AUR. Exclusivitate Solid News. Preot ortodox român, mesaj către parlamentari ca să-l sprijine pe Adrian Veștea. Florin Mihalache a slujit 25 de ani în SUA și a ctitorit 5 biserici pe pământ american. Ei bine, acest preot, excepțional, nu face politică, ne spune că a slujit peste 25 de ani în America, a făcut 5 biserici pe pământ american, a publicat cărți, a scris colinde, poezii duhovnicești, și a slujit în spirit românesc. Acum și-a construit o chilie ortodoxă lângă lacul Bicaz, în județul Neamț. Și de acolo ne-a trimis un mesaj de susținere, nu neapărat pentru Veștea, ci pentru ideea că un guvern de români trebuie să reușească să vină în funcție, pentru că altfel treburile vor fi grave din punct de vedere acestui preot ortodox, vă rog să rețineți numele, Florin Mihalache. Mesajul lui se încheie: noi am fost, suntem și vom fi un popor de elită, indiferent de ce se va întâmpla. Într-o zi vom înțelege că toate visele de iubire din viața noastră pentru poporul nostru vor fi o mare pagubă dacă nu le împlinim. Încă mai avem timp să ne gândim la moșii și strămoșii noștri, la copiii noștri pe care îi înstrăinăm pentru a fi diferiți decât noi. Vor rămâne în timp niște străini care nu vor ști de neamul românesc, care este o bogăție dăruită de Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu, Măicuța Sfântă și Sfântul Apostol Andrei, dinpreună cu toți sfinții români care ne-au ajutat să clădim această țară, un imperiu duhovnicesc. Bravo, Părinte Mihalache! Ne-a plăcut această luare de poziție. Ne-a trimis o nouă în exclusivitate, pentru că Părintele Mihalache este fan Gold FM. Nu l-am cunoscut, o să-l cunosc. Mă bucur că ne-a ales pe noi și sigur am pus în undă acest îndemn al lui către parlamentari. Dacă are sau dacă n-are influență, este o altă mâncare de pește. Alte știri. Crește valul de parlamentari liberali care susțin guvernul Adrian Veștea. Este și un plan al lui Ilie Bolojan pentru excluderea lui Adrian Veștea. Știri pe surse ne explică că numărul celor care îl votează pe Veștea sunt peste 20 până în acest moment, dar se așteaptă să depună lista de miniștri și cu siguranță numărul de parlamentari liberali care îl vor vota pe Veștea va fi mai mare. În paralel, sigur, că asta știe să facă Ilie Bolojan, pregătește să taie, să taie parlamentar, să-i dea afară pe toți cei care sunt alături de Veștea. Bă, ce distrugător e Bolojan ăsta, și să mă credeți, E un om atât de fricos, vorba aia, dacă îi dai o palmă, plânge. L-am cunoscut și l-am salvat din niște situații dificile în viața lui. Nu e vreun bărbat, asta vreau să înțelegeți. El taie, taie, taie, dar nu-și asumă ce face. Dacă l-ar amenința cineva, ar fugi mâncând pământ. Așa știm că e protejat, stă pe teren. Asta e șmecheria cu obraznicii. Știri pe surse ne mai anunță că Veștea a găsit parlamentari aur dornici să-i voteze guvernul sub deviza votați să scăpați de Bolojan și de USR și să vă răzbunați pe UDMR. Bună deviză! Scăpați de Bolojan și USR, răzbunați-vă pe UDMR. Hai, auriștilor, să vă vedem! Să vă vedem acum care sunteți cu Chioveși și Coldea și care sunteți suveraniști adevărați. Testul hârtiei de turnesol, așa e, Dan Dungaciu? Ia zi. Hai, Dane, că știu că ne asculți. Răspundeți în gând, apropo de Coldea. Eu am suspiciuni mari. Au început să apară oameni din lista viitorului guvern. Deocamdată l-a confirmat pe Luca Niculescu la Ministerul de Externe. Știți părerea mea bună legată de Luca Niculescu, nu se compară cu ce am avut cu Ana Țoiu. M-au distrat cei de la Digi24, care ca să-i facă servicii lui Bolojan, au inventat o poveste că Ana Maria Gavrilă de la POT ar fi cerut și ar fi obținut postul de ministru de externe. S-a infirmat chestia asta, dar nu s-a mai dat. Cei de la Digi24 funcționează cum funcționau oficinele pe vremuri. Ce rușine, ce rușine. Rușine pentru azi. Mai sunt câțiva. Mai sunt câțiva acolo la Digi24 care totuși sunt jurnaliști. Îi cunosc, au lucrat la mine în diversele entități pe care le-am deținut sau le-am condus și nu erau. Erau ok. Erau profesioniști de presă. Se întâmplă lucruri grave, apropo de cei care îl atacă pe Coldea. Denunțătorul lui Coldea este în stare gravă la spital după ce a fost bătut în centrul vechi din București. Atacatorii lui au încercat să distrugă înregistrările de pe camerele de supraveghere. Anul trecut, un alt denunțător al fostului șef SRI a murit în condiții suspecte. Vedeți? Ați râs când v-am spus că atunci Coldea a atentat la mașina mea și era... Mă rog, să avem un accident grav sau să murim. Eram cu soția mea în mașină și apoi s-a depistat în rezervorul mașinii noastre o substanță care a fost introdusă în rezervor în mașina parcată noaptea în parcarea unui hotel din Eforie Nord. Nu s-a făcut cercetare. De ce se facă? Bine că n-am murit, nu? Dacă muream, tot nu se făceau. Asta este securistanul. Să nu cumva să aveți impresia că e ușor să-ți asumi trebul de curaj. Interesant, și Gigi Piperea de la AUR, europarlamentarul, anunță deja în ce condiții va negocia AUR-ul susținerea guvernului Veștea. Premierul să-și retragă două afirmații categorice. Una, că va continua programul lui Bolojan, corect, de acord cu Piperea. Și doi, excluderea unei colaborări cu AUR din partea lui Veștea. Bravo, da. De acord, Gigi Piperea, mult curaj, mult mai bine decât ceilalți doi purtători de cuvânt, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu, care s-au încurcat în talente, era să spun în izmene, dar acum nu se mai poartă pentru că este vară. Nu se poartă izmenele. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Cine își bate joc de Nicușor Dan? Ipoteza răscoalei unei părți a serviciilor secrete contra Cotroceniului se confirmă. Vă prezint, prieteni, situația reală a nominalizării de premier potențial și a învestirii guvernului, dar haideți să o luăm de la momentul renunțării la Eugen Tomac. Acesta a fost în urmă cu 3 zile sau cu 4 zile, depinde care e momentul pe care îl luăm ca reper, dar duminică dimineața, fiind anunțat Adrian Veștea, nouă ne-a fost clar că renunțarea la Eugen Tomac din partea lui Nicușor Dan a însemnat că președintele în funcție a fost sabotat de către USR și UDMR, partide pe care se baza, USR-ul a fost și condus de către Nicușor Dan, USR plus UDMR, cum îi spun eu, partida udemeristo-soroșistă. Asta este USR plus UDMR plus urme de Bolojan. Tot la fel de limpede și v-am explicat atunci, a fost faptul că anumite falange din serviciile secrete au direcționat USR-ul și UDMR-ul împotriva lui Nicușor Dan și pe cale de consecință, vrând să reziste în joc și să și câștige acest joc, Nicușor Dan a venit și l-a nominalizat pe Adrian Veștea, a făcut o mutare pe care eu am considerat-o o mutare foarte iscusită. În această mutare pe care a făcut-o, Nicușor Dan a primit din nou asigurări de la o parte din USR și de la UDMR în integralitatea lui că va fi votat guvernul Veștea pentru că este un guvern politic care va include și membrii ai UDMR-ului. A fost asigurat inclusiv de către lideri ai acestor partide, în cazul UDMR chiar de către Hunor Kelemen, care i-a spus lui Nicușor Dan să nu-și facă nicio problemă că UDMR-ul va vota în integralitatea lui. Surpriză din nou în cursul zilelor de luni și marți, Nicușor Dan s-a convins din nou că a fost tras pe sfoară, că nici USR-ul la nivel politic, dar nici UDMR-ul nu-și vor mai păstra promisiunile date în culise de a susține guvernul Veștea. În ciuda acestor lucruri, Adrian Veștea a anunțat inclusiv aseară târziu, l-am urmărit la televizor, la Mihai Gâdea, că va merge mai departe și va ajunge în Parlament după ce astăzi va anunța lista de miniștri și programul de guvernare. Apoi, dacă n-ar merge mai departe, cel care este în cofă din toate punctele de vedere ar fi Nicușor Dan, președintele României. V-am mai spus, dar vă rog să notați din nou, că este pentru prima dată în istoria post-1989, care înainte de 89 nu era cazul, când un președinte este tratat astfel de către partidele parlamentare, și atenție, în condițiile în care, spre deosebire de anii 90 sau după 2000, astăzi aceste partide sunt quasi total manevrate, manipulate, coordonate, butonate de către falange din serviciile secrete. Nu mai este democrație internă deloc la partide. Deci, concluzia pe care vă transmit astăzi și care este clară e că lupta lui Nicușor Dan nu este cu aceste partide, este și cu ele, dar subsidiar, este de fapt cu falange din serviciile secrete care îi se opun, falange care n-am nicio îndoială că deservesc interese externe asupra României, exprimate de la Budapesta, de la Berlin și de la Viena, serviciile de intelligence ale acestor trei state cu capitalele menționate sunt implicate în acest joc împotriva lui Nicușor Dan. Deci, lupta este și cu factorul extern. 2. UDMR nu e presat de către PPE, ci e puternic șantajat să țină cu echipajul Soros, Bolojan, Chiove și Coldea, ca cealmaua cu Nazare. Am văzut că narativele din presa noastră, de la televiziuni, radiouri, de pe site-uri, spun în felul următor, UDMR are o poziție principială, vezi, Doamne, că nu vrea să contribuie prin participarea la guvernare la scindarea PNL-ului, în paranteză, dacă ar fi treaba lor, deci ar durea undeva dacă se scindează sau nu PNL-ul, dar mai mult decât atât, închizând paranteza, spun cei manipulanți că UDMR-ul ar fi presat de către Partidul Popular European să rămână solidar cu Ilie Bolojan. Acum, eu cunoscând faptul că Rareș Bogdan este prietenul român cel mai apropiat de Manfred Weber, președintele PPE, l-am sunat pe Rareș Bogdan, ieri după amiază, care mi-a spus că chiar în cursul zilei de astăzi ar urma să se întâlnească cu Manfred Weber, dar Nici vorbă să se fie exprimat Manfred Weber legat de UDMR, niciun caz. Da, e posibil ca Manfred Weber să fie manipulat de către tabăra Bolojan, reprezentată la Bruxelles de către Siegfried Mureșan. Numai că situația e foarte complicată pentru PNL la Bruxelles, deoarece din cei 8 europarlamentari, 4 sunt cu tabăra Bolojan, 4 sunt cu tabăra Veștea. Deci Manfred Weber, la rândul lui, nu-și permite să aibă poziții legate de PNL și în niciun caz, pentru că e jumătate cum ar veni, și în niciun caz nu se leagă de UDMR. Prin prisma acestei dezvăluiri pe care v-am făcut-o, de la sursă, cazul UDMR devine clar. Este un caz de șantaj tipic din politica românească, șantaj care face ca această formațiune politică să joace astăzi alături de Bolojan și de soroșiști. Fac o paranteză și spun că nu cred că este cazul personal al lui Hunor Kelemen. Cred că el este forțat să gireze o asemenea concluzie a partidului. Și v-am mai spus și repet, în cursul zilei de duminică, Kelemen i-a dat asigurări telefonice personale lui Nicușor Dan, în convorbirea pe care au avut-o, că UDMR va vota guvernul Veștea. Ei bine, revenind la UDMR, mai devreme v-am vorbit despre interesele externe. Budapesta, Berlin, Viena, toate aceste trei capitale și state implicate. Aduc aminte în plus și de faptul că în spatele lui Ilie Bolojan se află cuplul de tristă amintire, Köve și Kolda, un cuplu de brute, da? Angajați de către factorul extern. 1. Budapesta. Cine are vreo îndoială că Bolojan nu deservește interesele Budapestei? Cine are vreo îndoială că Köveși nu este amestecată cu Budapesta, ea deși este divorțată de către Köveși, a rămas cu numele de Köveși și nu cu numele de fată de Lascu. Prietenii știu de ce. Și mai vorbesc despre încă un nume care este amic cu Bolojan, Condor Zoltan, omul care administrează de la Budapesta împrumuturile externe ale României de mai mult timp, un apropiat al cercurilor financiare apropiate la rândul lor de Rothschild BlackRock. Țineți minte ce vă spun. 2. Berlin. Unde s-a dus Ilie Bolojan în prima vizită oficială ca premier? Și singura. La Berlin, la Friedrich Merz, la fel cum a făcut și Peter Maghiar, noul premier al Ungariei. Bun, s-a văzut efectul vizitei, contractul pentru Rheinmetall de peste 6 miliarde de euro acordat în mod direct, dar și păgubos, pentru statul român. Cine este Rheinmetall? O companie în care acționarul majoritar este BlackRock. Da? Ați auzit BlackRock și la capitolul Budapesta cu Condor Zoltan. Cine a fost în conducerea BlackRock, această companie deținută de familia Rothschild? Friedrich Merz, până să ajungă din nou cancelar, a fost în Consiliul de Administrație de la BlackRock. BlackRock înseamnă și Soros ca etichetă, dar mai ales înseamnă Rothschild. Deci ați înțeles, capitala Berlin implicată și ea. Capitala Viena. Nu mai trebuie să spunem nimic în condițiile în care Bolojan a amanetat din nou petrolul și gazele românești către compania OMV, fără acordurile cuvenite în statul român. Deci țineți minte, falangele serviciilor externe românești, subordonate Budapestei sau Berlinului sau Vienei, joacă pe această parte împotriva lui Nicușor Dan, de data asta, administrând însă decizia la nivel de USR, dar mai ales UDMR. A apărut ca cealmaua cu Alex Nazare, propus premier de către Bolojan. N-avea de gând, așa cum bine a remarcat, l-a mormăit aseară, Adrian Ursu la Antena 3. A fost singurul care s-a prins. Așa este. Este o cacealma pentru că Nazare a acceptat să fie ministrul de finanțe al lui Veștea. De ce s-a jucat această cacealma? Că vezi, doamne, l-ar dori ca premier Ilie Bolojan? pentru ca să-l mânjească, să-l facă pe Nazare să nu mai fie bun nici pentru echipa veștea, ca să distrugă, așa cum știu ei, acest securici, la toate capetele, dacă se poate, să joace cum ar veni, foarte încurcat. Țineți minte, prieteni, UDMR-ul n-a jucat niciodată pentru România, dar acum, cu precădere, joacă explicit împotriva intereselor României. Da, de acum înainte acest lucru se poate spune și testul hârtiei de turnesol este acest vot alături de Bolojan, alături de USR, un vot coordonat din umbră de către falange din serviciile secrete interne, dar mai ales externe. Iuliana Pitaru Vlacicu și data de 17 iunie de-a lungul istoriei. Suntem ochi și urechi, Iuliana.
2: Calendarul de astăzi începe cu anul 1473, atunci când călugărul Nicodim de la Mănăstirea Neamț a terminat tetraevangheliarul, lucrare vestită pentru miniaturile sale și pentru că în el se află portretul lui Ștefan cel Mare, dăruit de către domnitor Mănăstirii Humor. În 1889 are loc înmormântarea lui Mihai Eminescu la cimitirul Belu. În 1990 se desfășoară primul zbor al lui Aurel Vlaicu pe dealul Cotrocenilor. În 1944, Islanda anunță separarea sa definitivă de Danemarca și se proclamă Republică, astăzi fiind Ziua Națională a Islandei. În 1946, un șofer din St. Louis a folosit telefonul amplasat sub bordul mașinii sale și astfel a realizat prima convorbire telefonică mobilă din istorie. Iar în 1977 s-a făcut inaugurarea lucrărilor de construcție a uzinei de autoturisme de mic litraj Old Seat de la Craiova. S-au născut în această zi, de-a lungul timpului, în 1825, Elena Cuza, soția domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În 1932, pictorul Sabin Bălașa, în 1947, actorul Virgil Ogășanu, 7 ani mai târziu, și actrița Ninela Caranfil, dar și Paul Young de la Mike and the Mechanics. În 1949, scriitorul Pavel Coruț, iar în 1997, jucătorul kazah de tenis de origine rusă, Alexander Bublek. De asemenea, s-au stins din viață inginerul Angel Salini în 1925, Mohamed Morsi, președinte al Egiptului în 2019 și actorul Valentin Uritescu în 2022. Astăzi, printre cei prăznuiți în calendarul ortodox, se numără și Sfântul Mucenic Manuel, în unele calendare am mai găsit, și mi-am permis să-mi pun amprenta mai mult decât de obicei asupra playlist-ului, pentru că este și onomastica mamei mele. Așa că până la omul zilei, ascultăm Manuela de la Julio Iglesias.
1: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Omul zilei de azi la Gold FM, Mohamad Murad. Liderul AUR ce propune susținerea guvernului Veștea spre a dejuca astfel planul udemeristo-soroșist. Ce cere la schimb? Unul dintre liderii importanței AUR, Mohamad Murad, mai bine cunoscut ca fiind patronul Fenicia sau juratul de la Imperiul Leilor, a șocat ieri după amiază suflarea politică suveranistă în momentul în care și-a prezentat public inițiativa de a vota guvernul Veștea, alături de alți colegi parlamentari din AUR pe care îi va mobiliza pentru votare. Haideți să vedem, înainte de a comenta, ce a zis, printre altele, Mohamad Murad. Cotidianul.ro l-a chestionat pe Murad dacă acest gest, această inițiativă, nu poate fi considerată o trădare a partidului AUR. Citez din Murad. Știți unde se poate trăda? Când interesul pentru România este mai presus decât interesul unui partid. Dacă domnul Veștea vine cu niște lucruri concrete, să-l văd cu măsuri concrete pe care să le ia, privind în special zona economică și mediul de afaceri, atunci merită să trădezi un partid pentru țară. Pentru că trădare este doar atunci când trădezi țara. Eu nu sunt un om care să trădeze România. Iar Murad a continuat. Citesc din nou. Abordarea este greșită și din partea domnului Bolojan, și din partea domnului Tomac, și din partea domnului Veștea. Pentru că noi ne tot învârtim în jurul la niște persoane, dar românii au nevoie de proiecte, nu de persoane. Eu n-am auzit și am și spus public că avem nevoie de lucruri concrete. Să vină să spună că vom face următoarele. Vom lua măsuri privind creșterea economică a României, cu tare, cu tare, cu tare măsură. Toți vorbesc numai despre combinații care să nu ducă nicăieri. În fine, legat de AUR și situația creată, apropo de trădare și disciplină de partid, Murad zice următoarele. Citez din nou. Eu nu am văzut în viața mea o disciplină de partid mai mare decât cea din AUR. Aici, colegii mei sunt niște oameni de bun simț care încă nu sunt infectați de așa zisul virus politic. Și drept dovadă că avem 2 ani în spate în care niciodată un membru al AUR nu a ieșit din linia partidului, în afară de discuțiile pe care le-am avut cu domnul Târziu, în rest nu au fost în AUR discuții publice în divergență. Eu personal am declarat și public atunci când doamna Anca Alexandrescu a candidat la primăria București că nu sunt de acord cu candidatura ei. Am supus acest lucru la vot și după aceea a fost votat să o desemnăm pe dânsa. Dar eu am exprimat, cu toate că am o relație specială cu doamna Anca Alexandrescu de familie, am spus că în opinia mea personală trebuie să fie candidat un membru al partidului și am spus public acest lucru. Referitor la George Simion, Murad susține că se ceartă cu George Simion aproape la fiecare ședință, deoarece au mici divergențe. Citesc din nou. Dar dacă mă întrebați pe mine cine e cel mai bun prieten al meu în AUR sau lui George Simion în AUR, eu o să vă răspund că George, iar el o să vă spună că Mohamed. Una este când avem opinii diferite și alta când vorbim despre trădare. Treaba asta cu trădare este o prostie, să știți, este o mare prostie. Și de asta s-a ajuns la aceste lucruri, din păcate, că toți trădează România în favoarea altor țări.

0: Asta a fost declarația lui Mohamad Murad, explozivă după părerea mea. E clar, acum comentând, că această inițiativă va avea consecințe. Prima dată consecințele vor fi în aur, unde e limpede că azi vor fi declanșate dezbateri interne dure, dar tot la fel de limpede este că dacă va continua cu inițiativa sa, Murad are puterea să mobilizeze pentru votarea guvernului Veștea cel puțin 10-15 parlamentari din aur. Pentru mine va fi interesant această dezbatere internă din aur și pentru că voi distinge mai clar cine anume din aur sunt influențați de către cuplul Coldea-Căveși. E o întrebare care mă frământă și la care încă nu știu să răspund precis, dar am niște bănuieli, suspiciuni rezonabile. Apoi, acțiunea lui Murad, notați că este de natură să prăbușească planul udemeristo-soroșist contra lui Nicușor Dan. Să asigure astfel majoritate pentru Veștea în Parlament, deci să lase în opoziție echipajele parlamentare ale lui Bolojan, Kelemen și Friț. În altă ordine de idei, să notați că Veștea i-a răspuns în mod prompt, dar indirect, aseară lui Murad, că acceptă voturi de la AUR pentru investire, fapt ce presupune și că liberalul va include în programul său de guvernare cele 10 cereri concrete pe care Murad i le-a formulat ieri în scris, ca măsuri care să vină în sprijinul antreprenorilor români. Astăzi, 17 iunie, este încă o zi de foc pentru negocieri, o zi în care Adrian Veștea își prezintă echipa și programul, dar odată cu monitorizarea acțiunii spectaculoase a lui Mohamad Murad, vă invit, prieteni goldiști, să fiți atenți și la jocurile subterane ale falangelor din serviciile secrete, despre care v-am informat și am analizat săptămâna trecută că aceste falange sunt în spatele inițiativei UDMR-USR de a fi de partea lui Ilie Bolojan, adică v-am prezentat partida udemeristo-soroșistă susținută de falange din serviciile secrete. Așadar, în concluzie, Mohamad Murad este omul zilei la Gold FM astăzi pentru acțiunea lui, iar dacă îi reușește inițiativa, realmente va face istorie, multe consecințe pozitive vor fi în jocul politic intern de acum înainte. Da, prieteni, am revenit în direct alături de Bogdan Comaru. Bogdane, bun revenit și la această săptămână de vară. Sper să ne auzim. Dacă nu ne auzim, mai încercăm. Aștept mesaje de la Iuliana să-mi spună care ar fi motivul pentru care nu ne auzim. Dar probabil că e legat de legăturile.
1: Și uite așa cum se întâmplă din când în când, mai pică banetul, ba semnalul, dar ia să vedem
0: e
1: dacă
0: mai bine,
1: reușim.
0: E mai bine acum, sau e la fel de...
1: Acum am intrat în legătură cu domnul Gușă și să vedem și dacă ne aude și domnul Comaroni. Bună ziua!
2: Bună ziua, dar eu vă auzeam de la început.
0: Da, noi nu te auzeam pe tine, dar acum
2: eu n-am
0: te auzim.
2: Eu n-am vorbit, n-am scos un sunet, deci n-aveai cum să mă auzi.
0: Gata.
2: Să auzea motorul tău, să știi că eu nu torc așa ca ce ai tu acolo, Audi.
0: Ca motanul.
2: Da.
0: Nu torci ca motanul. Da, Bogdan, îți mulțumim, ziceam, pentru prezența în această săptămână de vară. Vară, toamnă, iarnă, primăvară, noi tragem la șaibă la fel. Hai să începem cu...
2: Păi chiar am și vorbit că s-au făcut 5 ani și n-am prea avut, nu știu, în total cred că vreo 10 misiuni poate nu le-am făcut.
0: Da, maximum, nici vorba, am fost extrem de consecvenți. S-a adunat, se vede, nu numai la faimă, dar cred că am presărat bine dintre ideile noastre, mă rog, bune sau rele, oricum incomode.
3: rămâne lumea să ne judece. Vreau să-ți propun să începem chiar cu treaba asta cu Mohamad Murad, nu neapărat cu el ca persoană, dar el practic pune reflectorul pe o situație foarte ciudată. A continuat după aia Andrei Gușă, l-am văzut astăzi în prima parte a zilei, am și menționat. Când trebuie să scăpăm de Bolojan, de USR și sigur și de UDMR, dacă se poate, cei de la AUR mută prin vocea amicului Peiu, Dungaciu sau George Simion, ei mută la fel ca USR-ul, deci ei vorbesc de Nicu Jordan, în loc să vorbească acum rapid de plecarea lui Bolojan. Cam asta înțeleg eu că acuză și de-aia mi se pare o mare lovitură, dar sigur, acum așteptăm comentariile tale legate de ce va produce această poziționare a lui Murad, susținută de câteva zeci de parlamentari.
2: Da, aici situația cu AUR în jocul ăsta nu e atât de complicată pe cât e de penibilă, după mine. Adică e gruparea asta care în jurul Dungaciu și care, mă rog, acum în care e intrat și prietenul sub Petrișor Peiu ca idee, a ales cea mai proastă variantă dintre toate. Adică cea mai proastă variantă dintre toate era să stai în ideea că tu ai putea avea o majoritate mare și un cuvânt de spus vis-a-vis de oameni, adică de electorat. Să nu înțelegi că, de fapt, cel puțin jumate din aia care se declară a fi electoratul tău, nu e, de fapt, electoratul tău aurist, suveranist și vine la tine pentru că n-are găsit o altă formațiune politică căreia să se afilieze sau să simpatizeze și atunci, în spiritul pe care eu îl cataloghez de frondă, pe care l-am și eu și mulți ceilalți, cu tot de am un spirit de frondă, dar nu sunt cu AUR sau aurist, ei nu realizează că acea parte din popor care s-a dus la Eduard din această conjunctură, adică poate la fel de bine să și dispară peste noapte dacă ei joacă prost. Și au jucat foarte prost, deci în ideea mea. Pentru
3: că... scuze-mă că vreau să te completez sau să te confirm și să ajungă, de fapt, la scorul de la europarlamentare care a fost de 15% sau de la parlamentare care a fost tot sub 20%.
2: Da, adică dacă peste noapte se întâmplă ceva și apare o altă variantă prin care poporul se poate descărca, să nu le fie de mirare cum le dispare brusc cel puțin jumate din electorat, poate chiar mai mult. Pentru că sunt și o parte din cei care sunt de la AUR nativi, ca să zic așa, fondatori dintre partea electorală, electoratului, care... sunt nemulțumiți de prestația celor de la AUR și care văd din ce în ce că se fac jocuri pentru mai mult către statul paralel și partea sub acoperire a conducerii României cu AUR. Ceea ce pe mine nu mă miră, eu spun asta de 3 ani, adică nu e, pentru mine nu e o noutate treaba asta.
3: Deci pentru tine nu e deloc de mirare că AUR acum se poziționează la fel ca
2: pentru
3: suspendarea lui Nicu Jordan.
2: Păi nu, pentru că să spun de ce. Dacă prima mutare al lui Tomac a fost o mutare cerută și dictată, evident de la Bruxelles, cu sprijin și cu tot ce s-a mobilizat în intern pentru această poziționare, și în același timp pe alte părți era din subteran sabotată, evident, nu că aș fi vrut eu să iasă Tomac, Doamne ferește, a doua mutare, cea lui Veștea, este evident mutarea în plic a serviciilor și acoperiților și firmelor sub acoperire și statului paralel românesc. Da? Deci asta trebuie să... Dacă nu vezi
3: pasta... Asta este foarte limpede, corect.
2: Adică dacă nu vezi pasta, înseamnă că nu avem ce să mai discutăm despre comentarii. Și atunci, firește că în această situație... varianta cu AUR, pe cum joacă AUR, este cel mai prost și dovedește încă o dată că AUR e un partid care nu iese de sub comanda și din acel joc toleranțe pe care le dă serviciile de care aparține partidul și acest joc este unul făcut. Din această chestiune, evident că sunt parlamentari din AUR care au ieșit din jocul ăsta, cum a ieșit și Andy din jocul ăla, mai a ieșit și Murad, au mai ieșit și alții care au au mai declarat. De ce spun asta? Pentru că primul lucru pe care trebuia să-l facă AUR în momentul de față, dacă își ținea puterea la electorat și strângea electoratul și mai mare, trebuia să forțeze, inclusiv în stradă, deci mai ales în acest moment politic, resetarea totală politică din România, adică suspendarea președintelui directă cu ștergerea totală și alegerile anticipate. Deci AUR trebuia să iasă la această bătaie, oportunitatea fiind imensă, pentru că altfel ce vedem? Vedem că Tomac era primul care zicea că, domne, noi nu vom păstra toate caracteristicile din austeritatea lui Bolojan. Noi doi ne-am mai întâlnit într-o altă emisiune, am comentat mai pe la astea. Ăsta la vește a venit și a zis că el nu iese deloc, dar nu iese deloc de la Bolojan și cu ce face.
3: Da, asta a vorbit, mare greșeală, dar e limpede că a vorbit pentru Bruxelles.
2: Da, pentru Bruxelles, dar și pentru ăștia de aici. Chestiunea în sine, da, evident, chestiunea în sine îți arată față de... mă pun de partea celor de la cu jocul de la AUR, că aia m-a întrebat. Deci în această situație, practic ce s-a întâmplat în România? E schimbat Bolojan 1 cu Bolojan 2 și după aia cu Bolojan 3. Da? Pentru că nu se schimbă nimic din tot ce înseamnă austeritate politică guvernamentală, politică cu ce înseamnă arondarea partidelor la politicile externe de la Bruxelles, cu interesele marilor puteri externe, cu tot. Deci nu se schimbă absolut, dar absolut nimic. Ba mai mult, asistăm la o bătaie de joc infernală, adică Tomac, care mie nu-mi e simpatic deloc, dar Tomac de se agita ca fraierul cu partidele, cu negocierile, iar veștea vorbise de 4 zile. Deci era de 4 zile știa că va fi desemnat premier. Deci el se agita ca prostul. La ora 10 seara făcea încă liste cu miniștri, iar duminica a venit Nicușor Dan, i-a luat mandatul ăla și l-a dat altuia. Adică, deci ceva fabulos, care mi-arată o sabotare evidentă a primei opțiuni, care era Tomac cu garantul Băsescu și cu toată acea politică. Deci, poaza, eu nici nu cred de pildă că Nicușor Dan s-a întâlnit cu ăsta la 3 dimineața, cum a zis veștea, că a fost luat pe acasă cu 4 zile înainte. Cineva în secret dus acolo la Cotroceni, că l-a așteptat la birou la 3 dimineața Nicușor Dan, ca să-i spună că...
3: Da, pentru că a venit din străinătate, am văzut pe rețele...
2: O să-l investească. Da, dar crede, eu nu cred.
3: Veștea era plecat împreună cu scripcarul, cu primarul Brașovului, erau pe la Budapest, amândoi.
2: Da, domne, dar eu nu cred. La întâlnirea, când s-au dus să se întâlnească cu 4 zile înainte, da, la Cotroceni s-a văzut, eu sunt convins că nu s-a întâlnit cu niciun Nicușor Dan. Ăla la 3 dimineața dormea, domne, ăla este cu psihicul la pământ. Deci ăla, dacă a stat odată la Revelion sau ce a zis, a zis că e mort 3 zile. Nu să se întâlnească Nicușor Dan la 3 dimineața cu veștea, să-i spună. Deci acolo l-au chemat la Cotroceni ăia care conduc și cu statul paralel și a zis, băi, veștea, fii atent că l-ardem pe Tomac, că nu e opțiunea noastră, și te punem pe tine, asta cu 4 zile înainte, și lasă-l pe Tomac să se agite. Și Tomac s-a agitat, n-a mai putut, până la urmă i-au retras asta așa. Și acum ne pregătim în mod evident pentru varianta a treia.
3: Am înțeles, da? Noi putem să facem analiză, dar să ne întoarcem la AUR.
2: Păi ne întoarcem imediat la AUR. Păi la AUR, la AUR.
3: La AUR și la Bolojan, asta vreau să zic. Când ai la vorbit data de Bolojan, întorc. Tu ca AUR, da, te rog.
2: Dacă să mă întorc, trebuie să mai specific ceva, pentru că foarte multă lume a înțeles greșit partea asta constituțională și toți susțin că la treia numire sau nu știu ce pe care o va face Nicușor și că riscul și cu alegerile și cu asta, țin să le amintesc că e vorba de numiri și nominalizări când guvernul respectiv se duce în Parlament. Adică dacă e trântit de 2 ori de Parlament, guvernul în Parlament, nu că nominalizează Nicușor. Nicușor poate să nominalizeze de 450 de ori pe cine vrea el, dar dacă nu ajung în Parlament cu votul care trebuie dat pentru investitură...
3: Da, foarte bună! Foarte bună! Pentru că, am văzut că
2: foarte mult am văzut și la ziariști. Am văzut și la ziarist, spun că la treia numire nu mai poate să o facă, că se dizolvă Parlamentul. Bă, băieți, bă, stați un pic, că spune clar. Doi la mână, spune evident că ăsta trebuie să facă numire spiritul Constituției, adică el trebuie să regăsească o majoritate și trebuie să caute totdeauna o majoritate pe care să o ducă și să o propună. ceea ce în prima fază cu Tomac era evident că nu găsea nicio majoritate, deci a fost o mutare impusă clar cu Tomac. Aici forțează o majoritate că încearcă, adică a încercat din punct de vedere politic faza cu PNL și este evident că nu e la analiza lui Nicușor încercarea de lovire a grupului Bolojan și USR, pe că Nicușor este clar poziționat împotriva USR-ului, deci are un ghimpe mare cu acest USR și are un ghimpe mare cu tot ceea ce înseamnă userism în celelalte partide. Asta de când a fost predat, a fost dat jos.
3: Scuze-mă,
2: a fost...
3: fac precizarea pentru cei care ne urmăresc că el s-a despărțit de USR la referendumul pentru familie, când el s-a dus și a votat la referendum, iar USR-ul s-a poziționat împreună cu LGBT-știi împotriva referendumului pentru familie.
2: Da, și de atunci la toate opțiunile unde USR-ul a aplaudat sau a fost împotrivă și acolo unde era, deci totdeauna, inclusiv la numirile de la parchete, inclusiv cu multe, multe altele, Nicușor a jucat pe față, dar pe față împotriva USR-ului și cu mai ales a avut repulsie de modul în care venise la un moment dat cu USR-ul cu Clotilde Armand în frunte cu toți ăia. Eu reamintesc că el a făcut în casă la Clotilde Armand cu Sergiu Moreanu, cu Bărbasu, acolo au construit USR-ul și întâi USB-ul, adică Salvați Bucureștiul, și după aia el a fost trădat de toată gașca asta, înlăturat, dat la o parte ca pe un gunoi și acum a profitat cu statul paralel, pentru că știm foarte bine USR-ul, o construcție serviciilor vechi, din vechea securitate, împreună cu structura care vine de pe ELSA, și care acolo a fost impusă și a avut o chestie gen fă-te frate cu dracu ca să treci punte, așa a ajuns și la București după la președinție. Dar este mod evident că nu face acest joc și atunci asta după mine a fost o încercare, dar nu el a fost artizanul politic, de spargere și de rupere a PNL-ului, adică de scoatere din joc a tuturor...
3: Care spargere s-a produs de facto? Uite, am făcut o mărturisire în editorial.
2: Adică de scoate din joc pe toți cei care sunt useriși vopsiți în alte partide, inclusiv în PSD. Dar zi acum.
3: Inclusiv în PSD. Am vorbit cu Rares Bogdan, care vreau să aflu treaba cu UDMR-ul. Dacă PPE-ul impune ceva UDMR-ului, nici vorbă, dar Rares Bogdan mi-a spus următoarea chestie, zice, ce să facă PPE-ul, că noi suntem 8 liberali la Bruxelles, dintre care 4 sunt cu Bolojan, 4 suntem împotriva lui Bolojan. N-are ce să ne facă. Adică nu poate să vină să dea dispoziții, pentru că noi suntem împărțiți, deja suntem 4 la 4 la Bruxelles. Mi-a dat nominal pe europarlamentarii care sunt cu Bolojan și el împreună cu ceilalți 3 care sunt împotriva lui Bolojan pentru vești. Asta vreau să spun, că este o spargere de facto a liberalilor, care cred că se va vedea în următoarele zile. Nu știm dacă va trece veștea sau nu va trece, dar multe voturi de la liberal o să aibă. Pe zona asta vrea să face înainte de UDR. Cu analiza vreau să dau de UDR.
2: Nu te-am auzit foarte clar, dar eu merg mai departe în analiză. Nu știu, ai avut niște întrerupere, cred că ești cu mașina printr-o zonă de dealuri sau ce. Deci ideea în sine e că dacă la prima numire era acel joc și l-am numit jocul politic bruselez și era evident sabotat această zonă, mișcarea a doua este de spargere a zonei USR, pentru că teoretic, cred că în a treia variantă, deci în a treia mutare, se va dori o variantă fără USR, adică acel guvern pe care și-l dorea Nicușor în varianta inițială. PNL ce-o mai fi, dar fără latura USR, PSD-ul complet, în care să vină după aia UDMR-ul complet și să nu mai existe USR-ul, dar ce spuneam și acum 3 săptămâni sau 4 săptămâni, să existe o susținere parlamentară din partea AUR, deci aceea a fost o discuția pe care și-o dorea Nicușor Dan și PSD-ul dorește această variantă, o susținere parlamentară împreună cu AUR, deci cu PSD-ul și cu ce sunt pentru o majoritate creată, iar cei de la AUR să poată propune niște proiecte individuale, adică exact ce vrea Mohamed Murad, de iată că Mohamed se face portavoce aceste chestiuni pe care am înflat-o cu 4 săptămâni înainte, dar eu aveam din surse politice. El acum o vede ca o soluție de guvernare, ceea ce este și corect, că atâta timp cât USR-ul evident iese din această schemă, pentru că atunci ai nevoie de susținerea aurului. Nu cred că din punctul meu de vedere va trece veștea, pentru că veștea, chiar dacă e poziționat pro-servicii, pro tot ce vrei cu Nicușor, cu tot, bătălia asta în PNL va fi atât de puternică în prima fază încât îl va sacrifica pe veștea. Dar cred că varianta pe care și-o dorește Murad și Nicușor și cu tot, când se va face un fel de pace în această zonă, și de-aia spun că este o creație a serviciilor până la urmă, va fi cea de-a treia variantă, adică varianta de după veștea, și pe care eu o intuiesc, tot ce am zis acum 4 săptămâni, că o intuiesc că va fi cu Nazare premier, adică după ce a fost încercarea bruxeleză, după aia numirea la fentă pentru a sparge PNL-ul și a distruge USR-ul din partea statului paralel, ca acest veștea, va fi varianta Manole cu bancherii, cu toți, și cu partea de finanțe, cu tot ce înseamnă, inclusiv cu firmele sub acoperire, adică de interne, și împreună și cu externul, adică varianta care va liniști pe toată lumea, zic eu că ar fi cu Nazare premier și pe această construcție despre care spune Murad. Adică vin partidele fără USR și dau și sprijin către AUR pe proiectele pe care să le facă, gen tot pentru mediul de afaceri, adică pentru relansarea României. Deci asta este varianta pe care și-ar fi dorit-o inițial, și a avut aceste hopuri, nu puteai să treci peste ele dacă nu spărgeai pe Bolojan, și dacă, iată, trebuie să te duci la guvernul 3, care să nu mai fie guvernul Bolojan 3. Chiar dacă va fi cu Nazare, adică cel care e de la finanțe de acolo, ca și idee.
3: Ei te-au confirmat.
2: Bine, nu știu dacă va fi chiar Nazare, nu știu dacă va fi chiar Nazare, dar am dat această idee, deci, adică acest scenariu. Nu știu dacă va fi. Eu personal cred că va fi Nazare, e logic să-l numești al treia oară pe Nazare.
3: Vroiam doar să te confirm, sper că mă auzi acum bine.
2: Da.
3: Și să spun că aici la Gold FM s-a discutat de mult timp varianta Nazare, alții o discută doar de o săptămână, dar Bolojan, Chioveși și Goldea, acest echipaj de tip soroșist, au mirosit că asta ar putea să fie următoarea variantă și atunci au jucat la Cacealma în cursul zilei de ieri, cu Nazare aruncat ca potențial premier din partea aripii Bolojan, chestie pe care Nazare a dejucat-o rapid, confirmându-i prin mesaj lui Veștea că acceptă să fie ministru de finanțe în guvernul lui. Adică atât de mare este jocul în jurul PNL-ului, încât să înțeleagă cei care ne urmăresc, au loc asemenea manipulări în timp real, de la o oră la alta. De asta vreau să spun, Nazare a fost pe fază și cumva vine în confirmarea teoriei pe care tu o ai, o teorie care, prieteni, țineți minte, vorbește despre lipsa de decizie la nivelul partidelor, ceea ce, mă rog, speram că v-ați obișnuit că aici noi vorbim despre Securistan în România de atât de mult timp, și cu toată autoritatea care merge la serviciile secrete, diversele falange, servicii secrete românești sau străine. Și acum aș vrea să discutăm subiectul UDMR. Mai reiau încă o dată ce am zis atunci când ai auzit. L-am sunat pe Rareș Bogdan, care se află la Bruxelles, iar astăzi, cam la această oră, urma să se întâlnească cu Manfred Weber, cu președintele Partidului Popular European. L-am sunat să-l întreb dacă e așa, adică dacă Partidul Popular European, vezi, Doamne, interzice UDMR-ului să voteze guvernul Veștea. Rareș mi-a zis că nici vorbă de așa ceva. Nu-și permite Manfred Weber să facă așa, pentru că la Bruxelles, din 8 parlamentari PNR, 4 sunt cu Bolojan, 4 sunt cu Veștea, deci împotriva lui Bolojan, și acolo fiecare vot contează. Și atunci, practic, ne dăm seama că este o cacealmă ceea ce se susține legat de UDMR și obligația principială de a nu sparge PNL-ul și că PPE-ul îi forțează să voteze nu știu cum. Și acum vin și pun pe masă următorul lucru. Unor chemeni le-a mărturisit PSD-știlor, sursele mele sunt din PSD, că duminică a fost sunat de către Nicușor Dan și a acceptat în jurul prânzului că UDMR va susține guvernul Veștea cu toți cei 31 de parlamentari. UDMR-ul a dezbătut toată ziua de luni, a amânat și întâlnirea cu Veștea, pentru ca să vedem în final că îi trage preșul de sub picioare lui Nicușor Dan și încalcă promisiunea făcută. Și acum vin și te întreb. În condițiile în care UDMR-ul este o construcție politică care a reușit să se mențină parlamentar doar prin contribuția serviciilor secrete, pentru că noi știm de unde a luat votul UDMR-ul din localități unde nu există picior de minoritar ungur, ce se întâmplă cu UDMR-ul? Care serviciu secret? Care falangă? Care Budapesta? Care Berlin? Care Viena? Sau care DNA, habar n-am, care Codruța Chioveși cu șantaj le-ar impune o asemenea soluție în condițiile în care le arde buza să rămână la guvernare și, repet, și încalcă o promisiune față de președintele țării. UDMR-ul n-a mai făcut asta niciodată. Te rog.
2: Da, UDMR-ul ne-a obișnuit că e acel tip de partid care, orice ar fi, cu orice construcție, intră la guvernare și, mai mult decât atâta, întotdeauna are nevoie de ministerele lor cheie, adică unde își derulează ei afacerile cu toată oculta corporatisto-occidentală, de pe la filiera Budapest-Austria. Și într-adevăr a fost de mirare, pentru că ei întotdeauna vor la guvernare, vor Ministerul Mediului, vor Rom Silva, vor în zona asta în care ei fiind în continuare având la mână toată mafia defrișărilor și asta în păduri și afacerile care sunt legate de metale, de chestiuni de pământuri rare, că lumea nu știe, în România în continuare astea sunt pe exploatări, sunt zone de steril și alte chestiuni în care ei au interese majore pe această filieră, inclusiv pe piața de combustibil și de gaze afiliată concernelor de la MOL și OMV și pe piața românească. Și atunci e de mirare, cum mai zice, că UDMR-ul pleacă din fața măcelăriei. Cam aia era, cam asta ar fi mesajul. Numai că este, după mine, un mesaj clasic și tipic de șantaj, pentru că UDMR-ul este limpede că nu vrea să mai ajungă în situația, Doamne ferește, pentru ei să se dizolve Parlamentul, pentru că la următoarele voturi ei nici nu mai apar în schemă de la ei, de la unguri și nici în schema prin care să mai fie aleși UDMR-ul pe la Giurgiu, pe la Galați și prin zona...
3: La Câmpina, la mine, da.
2: Da, unde nici nu există picior de unguri de, în această situație. Firește că ei vin pe o linie strategică și de influența serviciilor occidentale, cu interese majore în corporatiste în acea zonă, cum spuneam, și care își pune garanții pe cei din UDMR exact în ministerele și zonele de influență pe care se fac aceste afaceri. Deci în continuare prin Schweighofer, prin mult mai multe companii să scurgă trenuri întregi aproape zilnic de masă lemnoasă din România, toate aceste influențe și astea, inclusiv interesele cu vânători de animale, cu și alte, ce mai ziceam, de pământuri, de steriluri, de zone de astea cu mare și cu mare influență. Așa că ei văd o amenințare de la Nicușor Dan, deci în zona asta de partid. Repet, deci nu Nicușor Dan conștient a pornit acest război, eu nu-l văd în stare, dar este o ruptură majoră prin care partea mai nouă a statului paralel, partea care influențează puternic zona politică, este într-un conflict strâns și puternic, la fel de dur și de sângeros, cu zona veche, adică cu vechiul securistan. E o
3: Da.
2: revoluție evidentă internă și în această revoluție e nevoie să iasă din zona de puternică influență și manevră, care are atingere și cu ce ai zis tu, cu Colnea, cu Chioveși, inclusiv cu cei care stau în zona lui Cioloș, care au stat în zona serviciilor în timp, deci vorbesc cu vechea gardă, care își trage încă de pe la Vulpea, chiar de pe la Măgureanu, unii sunt încă conduc în acest securistan, fie direct, fie prin odrasle. Și acum, în această revoluție, eu repet, partea nouă a statului paralel nu are nevoie nici de USR, adică de Elsa și de securiștii vechi, nu are nevoie nici de influențele serviciilor care vin tot din zona austro-maghiară. Deci, eu repet, la Viena, în Austria, deci e placa turnantă a serviciilor secrete, acolo s-a construit și Elsa, se construiesc
3: Absolut.
2: și se... Și acolo este nucleul împreună pe filiera cu Viena, Budapesta, ce se întâmplă în România. Deci, repet, cu Schweighofer, cu firmele alea, cu firmele maghiare, cu firmele austriece, cu toată această construcție din care UDMR la începuturi își trăgea foarte mult sevă și încă mai trage. Și atunci jocul pe care îl fac ungurii de mereu e ca un atac direct la Nicușor, dar în același timp ei speră să-și păstreze acest rol de balama în această negociere, în discuție, pentru care interesul să își primească ministerele lor de forță. Ori se vede că până acum în negocieri ungurii au ieșit din zona lor dominantă, adică de la mediu, de la cultură, inclusiv pe bani de la cultură și de asta, din Rob Silva, dar repet, din toate părțile pe care ele administrau și din care făceau jocurile pe linia austro-ungară.
3: Crezi că în spiritul acestei prezentări și confirmări pe care ai expus-o acum, putem vorbi despre o răscoală a unei părți a serviciilor secrete împotriva Cotroceniului? Așa se explică acest eveniment fără precedent prin care un președinte, în condițiile unui securistan atât de puternic, nu reușește să impună un guvern. Era floare la ureche până și pentru unul ca Ion Iliescu pe vremuri să impună un guvern, dar minte acum când securistanul e mult mai puternic. Te rog.
2: Da, pentru că jocurile sunt în continuare foarte mari, pentru că partea nevăzută a securistanului, cum zici tu, sau cum vrei să-i spună oricine, că e
3: Băi, ai
2: stat
3: văzut? Păi și
2: paralel.
3: USR-ul zice securistan, băi Bogdane, bă.
2: Da.
3: USR-ul ne-am
2: Deci,
3: promutat termenul.
2: îi zicem securistan ca să înțeleagă toată lumea la ce ne referim, că ne referim aici cu politicieni, cu firme sub acoperire, cu tot. Deci toată această parte care ține de vechea securitate și de vechile norme și structuri într-o mare securitate globalizată, globalistă. Deci în acest punct de vedere eu traduc tot ce se întâmplă cu jocurile despre care, că de-aia e serviciul secret și de-aia e foarte mulți informatori, turnători, acoperiți cu tot ce vrei, este limpede că jocul pe care îl face Cotroceniu, și când spun Cotroceniu mă refer la Nicușor Dan, Nicușor Dan
3: Da,
2: e
3: da.
2: o interfață
3: La
2: acolo,
3: entitate, tu te referi la entitatea
2: da?
3: prezidențială.
2: Este contrar intereselor seriei, adică faptul că nu se nominalizează și că este ținut în șah serviciu prin neimpunerea deocamdată a unui șef al SRI. Ba chiar există niște informații că sunt diversi șefi ai SRI care pot fi pe listă și care ar putea da peste cap total aceste jocuri care se întâmplă pe piața nevăzută și pe interesele globaliste. Există chiar niște teorii cum că s-ar putea în ceasul al 12-lea, pe ideea construcției suveraniste, repet, și pe ceea ce urmează ca să se construiască la alegerile viitoare, unde suveranismul se va duce în plin, deci cu pedala de accelerație în plin, Există ideea unei construcții la SRI pe linie suveranistă, adică numirea unui șef al SRI care să poată să facă toate jocurile și toate diligențele, să debaraseze România de toate jocurile și de desubturile firmelor corporatiste și intereselor externe. Deci se chiar vorbește foarte serios despre această variantă, pe care n-a reușit Helvig s-o producă, oricât de suveranist s-a dat el după aia, naționalist și tot, fie pentru că Helvig a încercat și nu a reușit, fie doar că Helvig doar a vorbit și nu era nimic real din ceea ce spunea. Dar există o mână acolo în continuare de patrioți în SRI, chiar dacă nu pare, și care câștigă din ce în ce mai mult teren pe linia suveranistă generală românească și pe impunerea unei mișcări suveraniste, chipurile scăpate de sub control la alegerile viitoare. Există și această teorie. Și atunci,
3: doar firește... Doar o secundă, că la partea cu serii vreau să fac o dezvăluire, că mi-ai adus aminte, nici ție nu s-a spus-o la telefon. În a doua zi de după nominalizarea lui Tomac, în întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, are legătură mare cu SRI-ul și o să vezi că ai o confirmare, de fapt avem o confirmare a discuțiilor noastre. Bolojan a spus, da domne, ok, suntem de acord cu Tomac, dar am două condiții. Ok, care sunt? Și votează tot partidul? Da, votează tot PNL-ul. Cu PSD-ul? Da, cu PSD-ul. Păi care sunt? Păi prima condiție, vreau să am asigurat locul de președinte al Senatului, și Nicușor Dan a zis, da, PSD-ul la cameră, PNL-ul la Senat, nu e nicio problemă, Ilie Bolojan poate să rămână la Senat. Și am o a doua condiție, care e la fel de importantă ca prima, ca Mircea Abrudean să se ducă director la SRI. E, în momentul ăla, Nicușor Dan a zis, domnule, a trecut perioada de valabilitate a ofertei, nu se mai califică Mircea Abrudean pentru acest lucru. E bine, dacă nu merge cu Abrudean la SRI, pe ce, cum vreți, domnul Bolojan? Asta Bolojan a discutat în partid, de acolo știu. Dumneavoastră ca premier să aveți șeful SRI și eu ca președinte ce să fac? Păi da, asta aș vrea, asta e condiția mea. Nu se aprobă. Bine, atunci noi nu mergem cu Tomac. Am închis paranteza. Este 100% verificat această conversație povestită de Ilie Bolojan unor apropiați din PNL. Te rog.
2: Da. Și de asta, din acest motiv, deci existând și varianta asta, și în serie este o bătălie foarte mare, pentru că perioada extrem de lungă de interimat, de iată, sunt spre al treilea an, dacă ar fi în toamnă, s-ar ajunge de interimat la SRI, a fost o oportunitate pentru cei din interior de a-și face nu numai bisericuțe și asocieri și jocuri de interese, care au fost, iată, că vedem rezultatul, contrar intereselor generalele României, și a fost o conducere efectiv coruptă pe această linie. Se poate chiar vedea cetățean simplu, fiind nefiind jurnalist sau să fii conectat la surse de informații din zonă. Și atunci părerea mea este că SRI-ul, care este evident serviciul cel mai important de informații din interior, spun pentru cei mai tineri care poate nu știu, deci și încep să le confunde, că am văzut că există confuzii, toată lumea crede că toate serviciile acționează, sunt unii peste alții și din agenți, de serviciul român de informații acționează numai în interior. El trebuie să acționeze pentru securitatea și siguranța națională, adică să caute spioni teroriști pe de-o parte, să caute firme care fac anumite chestiuni împotriva intereselor României, împotriva securității și siguranței naționale. Și acționează numai în exterior, deci e un serviciu de spionaj, dacă vrei, românesc, și care acționează și care are și el acesta serviciul acoperiții lui, adică în mare parte zonele de influență cresc către SIE pentru cei care erau acoperiți în interior și se duc în exterior, adică vest pe la Bruxelles, trec în general, se arondează la SIE și de acolo vin toți cu alte discursuri și alte informații și alte interese, inclusiv financiare. pentru că și acest serviciu este prins în sistemul internațional de servicii și e la fel de corupt. Și atunci nu vorbesc de celelalte servicii specializate, adică 2 și un sfert care cu MAI-ul, DGIA-ul cu armata și...
3: Care sunt foarte puternice la rândul lor, nu sunt la sunt foarte puternice. Nu sunt conectate internațional atât de bine.
2: Asta vreau să... Pe plan intern sunt extrem de bine conectate, tot în partea sub acoperire firmei, informații și numai că ele fiind mai militarizate în zonă, au interese pe producții, pe zone care țin oarecum de zona mai militară și de părțile respective. Au de asemenea o influență foarte mare, extrem de mare, mă refer aici la 12, în zona clanurilor interlope acestor domenii, intră în zone politice de influență prin clanurile interlope, intră pe această piață infracțională, care desface și un număr corespunzător și masiv de droguri și alte substanțe și... Deci interesele sunt împărțite, dar toate, vreau să spun că țin de acest securistan. Adică trebuie să le vezi pe toate într-o mână care reprezintă securistanul și care cuprinde de la acea lume interlopă, care înseamnă și cu criminalitate, cu piața pariurilor, cu prostituție, cu droguri, cu tot în influență.
3: Este o întrebare care cred că e pe buzele tuturor. Spre exemplu, dacă Nicușor Dan și-ar fi pus 2 șefi fideli deja la servicii, la SRI și la SIE, ar mai fi avut vreo problemă în a-și impune orice guvern?
2: Nu ar mai fi avut nicio problemă.
3: Deci a făcut o greșeală tactică.
2: Pentru că securistanul ăsta, adică toată această mână de fier care ți-a zis că ține totul, inclusiv relația cu piața securității și informațiilor exterioare, din punctul ăsta de vedere, Nicușor Dan nu a făcut altceva decât să intre în acest joc al ruperii evidente între cele două părți mari ale acestui securistan, adică, și pe care, repet, partea old boys, adică ăia care veneau direct din securitate și cu odrazdele cu tot, și e vorba de lupii tineri. Faptul că a stat SRI-ul 3 ani aproape fără șef și pe de altă parte că la rândul lui, la un dat SIA n-a avut șef, toți ăștia alați din armată și din de la 2 și un sfert erau coordonați, prin faptul că puterea era împărțită și nu era revendicată, eu zic Cotroceni în continuare, nu Nicușor Dan, deci nu era în zona de Cotroceni, adică nu intrau pe aceeași felie părțile care înainte la Băsescu funcționau pe linie de parchete, de SRI, de tot, deci toată această parte de forță și care a scăpat de sub control, iată a condus până la urmă la acest război pe care noi îl vedem reflectat în PNL, în lupta cu Cotroceniu, toate la un loc, dar el își are de desubt acest securistan în tot ceea ce se întâmplă în spate. Adică ăștia pe care îi vedem noi sunt doar interfețele pe care ni se pare că sunt în luptă. Lupta decisivă a sângeroasă e în interiorul statului paralel.
3: Bun. Hai să mergem puțin și pe... Cred că le-am făcut un tablou mult mai amplu decât ce au putut să audă la restul presei despre jocurile momentului. Ar mai fi fost multe de discutat, dar vreau să avem timp măcar 10 minute să abordăm cele două subiecte externe. Unul, pe care l-ați anunțat voi în ziua News, alegerile anticipate provocate în mod intempestiv în Rusia la nivel parlamentar de către Putin, care a semnat ieri decretul articolului din ziua News, acolo l-am văzut prima dată. Și doi, acuzația venită din partea parlamentarilor, congresmenilor americani republicani către Zelenski, am văzut-o în mai multe locuri, de la mai multe persoane, că refuză planul de pace al lui Trump, acest Zelenski. Astea sunt cele două subiecte. Începem cu care vrei.
2: Păi primul e ăsta cu... Hai să le luăm în ordine. Deci foarte important asta cu cu Putin, cu Rusia. Eu am și comentat pe ideea că sunt niște alegeri pentru Putin, nu mi-a înțeles greșit. După aia am văzut că toți îmi explicau, nu, domne, e în Dumă, e nu știu ce, adică nu e Putin, nu sunt anticipatele pentru Putin. Vreau să spun că în Rusia, deci orice chestiune pe care Putin a făcut-o și a provocat-o de așa natură și a semnat-o și pentru 20 septembrie, cum sunt aceste alegeri, sunt de fapt pentru Putin și politica dusă de Putin. De ce? Pentru că Putin și explică acolo, deci mie mi se pare fabuloasă, mie mi se pare că a fost, este evenimentul săptămânii, este ceea ce s-a întâmplat, dacă nu al lunii,
3: Fie.
2: chestia asta lui Putin, pentru că ce vrea Putin, evident, este un nou mandat de forță, dar de data asta să-și repună în spate întregul popor, întregul vot și întreaga forță după ce a fost acuzat că a devenit nepopular, că a scăzut. Deci chiar Putin spune că provoacă aceste anticipate pentru că a scăzut mult în opțiunile electorale și din simpatie Rusia Unită, partidului prezidențial. În același timp a crescut un partid pe care toți îl acuză că fiind o construcție de fapt paralelă a Kremlinului, care se cheamă Oameni Buni sau ceva de genul ăsta, gen băieți buni, așa cum ar fi, și vocile din opoziție, care evident sunt din ce în ce mai rare, că foarte mulți au căzut de la etaj între timp și au mai rămas câțiva din ceea ce ar putea vorbi. Și este evident că Putin provoacă o nouă variantă în care a fost acuzat că i-a scăzut popularitatea, că foarte mulți nu mai vor războiul cu Ucraina și mai ales în ideea unei asociații foarte, foarte puternice care la Moscova, despre care lumea vorbește foarte puțin și este reprezentată de mamele și soțiile soldaților care se află în Ucraina și care Putin are o chestiune și are un fel de respect, că n-a intrat în forță asupra lor și mai ales asupra manifestațiilor și căpetenilor acestei organizații care îl acuză mereu și care dorește oprirea acestui război. Putin, de altfel, tot susține că el l-ar opri războiul dacă Zelenski nu oprește și că e tot pe partea aia, că terorismul, nazismul și cu tot și mai ales are.
3: Vreau să, înainte să ajungem la Zelenski, vreau să mai rămâi puțin la Putin, că într-adevăr e
2: Păi
3: și
2: nu,
3: scurt.
2: n-am ajuns la Zelenski.
3: Ah, ok.
2: Vreau să continui cu Putin. Și deci, după mine, chestiunea asta cu alegerile este și un răspuns pe care Putin îl dă. Asta e cea mai importantă parte, pentru că până acum astea erau niște chestii banale, că Putin vrea, că Putin face ce vrea. Știi, adică e cam bancul ăla, cu cine se învecinează Rusia, cu cine vrea. Deci, la fel și Putin acolo face ce vrea. Numai că mesajul lui Putin este mult mai subtil și este transmis Uniunii Europene, Germaniei în speță și, deci, și Marii Britanii. Pentru că Uniunea Europeană fiind în faliment total, Germania fiind în cea mai proastă situație în care se află, Marea Britanie și mai ales de când cu cedarea din nou a suveranității corporatiste către Statele Unite cu prăbușirea legii admiralității britanice față de SUA, adică ce s-a dus Charles la Washington să discute cu Trump, Marea Britanie într-o recesiune fantastică, Germania se apropie de stagflație, iar Franța se află într-o situație aproape de faliment. În această variantă, Germania mai ales este cea care întreține înarmarea și chiar ar vrea să meargă până la capăt spre implicarea Europei în război, dar ca acest război să se poarte pe frontul de est, numai și numai pe zona asta, România, Bulgaria, Ucraina, țările Baltice, să fie zona de sacrificiu, carnea de.
3: Fostul pact de la Varșovia, ca să fie clar.
2: Da, și atunci provocarea este masivă totdeauna către Rusia și încercarea asta cu dronele, cu tot ce încearcă via Ucraina. De ce? Pentru că Germania a crescut totdeauna și a forțat numai pe baza economiei de război. Adică toată creșterea Germaniei s-a bazat inițial și după primul război și după al doilea cu tot a fost după ca o resetare a războiului cu planul Marshall, cu multe alte intervenții. Germania, din nefericire ca întreaga Europa, a pierdut trenul viitoarei tehnologii. Adică Germania nu e în vârf nici cu inteligența artificială, nici cu server, nici cu chipurile, nu e cu nimic. Germania era o industrie masivă de, pe bază mecanice, adică făceau mașini puternice, pe bază de oțelării, de toate ceea ce însemna, nu însemna, adică n-ai auzit niciodată de o mare companie de soft germană sau că nemții, nu știu ce, făceau supercomputerele care nu știu ce. Nu, nemții făceau mașini, făceau alea, inclusiv computerele și chipurile, pentru că mașinile au din China, adică nu se pricep să le facă. Germania este pentru previziunea viitoare a tehnologiei și a erelor care urmează, eventual poate să facă părți componente din roboți și părți mecanice pentru această zonă tehnologică, dar niciun caz nu le poate asambla, pune cap la cap. Oricum le fac mult mai scump decât chinezii, și neavând deocamdată nici know-how, încât Germania are nevoie de un război să facă ceea ce știe, adică să pornească industria de război și să industrializeze masiv
3: Vezi
2: toată
3: contractul
2: Germania.
3: românesc cu Rheinmetall. Vezi contractul românesc cu Rheinmetall.
2: Da, și cu
3: Aici.
2: toate altele. Și la fel, în momentul de față, și Franța. Franța își dă seama la fel, nu are nimic. Deci Franța și cu Germania au mers numai pe linia migrației și pe planul călăgii și s-au trezit în fundul gol că sistemul vechi și partea rothschildiană nu mai e la nivel de forță și pe întreaga planetă în momentul de față. Nu mai intru iar în amănunte că le-am tot dezbătut în emisiune trecute. Și atunci Putin, de fapt, că aici vreau să mă întorc, Putin le transmite un mesaj extrem de subtil în care le spune: bă, nene, eu fac alegeri cu tot ca să vină poporul din nou de partea mea, pentru că o să câștige, evident, alegerile cu partidul și cu tot, și o să spună: eu am un nou mandat de data asta care include inclusiv apărarea Rusiei în fața Europei. Adică ăsta este mesajul cel mai subtil pe care îl transmite Putin. El transmite acest mesaj, de fapt, Uniunii Europene, că cu asta are treabă, că cu Donald Trump s-a înțeles. Și toate aceste chestiuni le vedem ca urmare a întâlnirii celor patru care au fost întâlniri în seturi, adică Charles cu Trump la Washington, după Trump s-a dus la... adică a fost exact în ordinea imperială și hegemonică, în sensul că Trump a preluat puterea de la Charles, s-a dus, s-a înțeles cu Xi l-a chemat pe Putin și toți patru în viitor s-au înțeles. La rândul lor, Trump a girat pentru Marea Britanie și pentru Netanyahu. Iată, cu chestia cu Iranul, Netanyahu, bineînțeles, crede că el merge mai departe, că și lui trebuie războiul, că dacă nu se oprește războiul, îl face pârnaie, pe bază de corupție, și atunci lui Trump îi trebuie la rândul lui deschiderea strâmtorii, pacea și să apară ca un mare aranjor al planetei, pentru că vin alegerile de la midterms și pentru americani, dacă el le pierde pe astea de la midterms, e dezastru. Și în această idee, deci vedem cum se repoziționează. Eu sunt aproape convins că în următorul pas, pe perioada asta când Putin se impune în Europa și Trump își vede de treaba lui cu jumătatea, cu emisfera vestică a planetei, o să asistăm ca la o chestie amicală prin care Taiwanul va fi cedat Chinei. Iar lumea va merge mai departe din acest punct de vedere. Adică Putin îi pune din nou în șah pe europeni la modul: bă, vedeți care e treaba, că eu acum, dacă câștig aceste alegeri pe care le voi câștiga, sunt și eu și din nou cu întregul popor rus care a votat într-o situație de apărare, pentru că voi, Uniunea Europeană, mă tot amenințați pe mine că facem
3: A, și
2: război.
3: tot aici integrez de fapt și refuzul lui Zelenski de a marșa pe planul american. S-a văzut în imagini
2: Da,
3: că Donald
2: exact.
3: Trump aproape că l-a ignorat, iar Marco Rubio nici n-a vrut să dea mâna cu el. A fost o răceală marcantă a americanilor acum la G7
2: Exact,
3: direcționată
2: exact.
3: către ăsta, către Zelenski.
2: Exact, tu ai spus exact ce vreau să zic și vis-a-vis de partea a doua a întrebării tale cu Zelenski. Deci, Zelenski este la fel ca Netanyahu, îi trebuie în continuare războiul ăsta cu între Germanii, Franței și Marii Britanii, la fel cum Netanyahu îi trebuie războiul din Orientul Mijlociu, cum e gata să provoace Turcia pentru inclusiv pe revendicările de califat și Levant. Deci vom vedea după această vară, că este evident că se face o deconectare de vară și o liberalizare, pentru că odată cu căderea prețurilor la combustibil se repermite circulația către turism. Adică foarte multe, că noi trebuie să înțelegem că întotdeauna ai văzut că vara se relaxează problemele, inclusiv la pandemie, pentru că vara nu erau probleme. De ce? Pentru că foarte mulți din zona elitelor și marilor magnați și partea asta dețin aseturi și stațiuni și întregi și sunt foarte bine băgați și pe partea turistică.
3: Trebuie să scoate banii și atunci virusul e omorât în cursul verii.
2: Virusul nu exista vara, acum nu se existe războiul, partea de combustibil o să cadă ca să circule lumea, o să vezi că se redeschid și părți de astea, o să scadă prețul și se redeschid pe zona de turism și undeva la începutul lui iulie o să fie iar o isterie în care toată lumea ne umple de poze pe Facebook cu caracatițe și cu nu știu ce mai mănâncă ei pe acolo și se va relua toată treaba undeva în înspre septembrie, între timp se refac și silozurile de rachete cu tot și
3: numai o să bine avem... Numai bine Putin cu alegerile lui, adică perioada asta
2: da.
3: Și o să avem treaba și după aia râdă cu alegerile.
2: O să avem noile artificii și cu tot undeva spre sfârșitul toamnei, iară, în perioada respectivă. Dar tuturor acestor invocații le trebuie războiul, adică fără

0: colegei noastre, Oana Medea Groza, care coordonează site-ul Solid News. Asta a fost emisiunea, eu zic că a fost interesantă, intrigantă. Vă dați seama că în toate cotloanele de politică și de putere se vorbește despre ceea ce emitem noi aici, așa e bine. Nu că ar face ei, că nu fac, pentru că nu sunt liberi, dar măcar iau în considerare și își dau seama unde greșesc. Nici asta nu contează, că nu își repară greșelile. Ce contează? Contează că existăm, prieteni, și că gândim. Dar înainte să gândim, noi citim. Și după ce citim și gândim, mai și vorbim. Să fiți iubiți, vă las cu muzica frumoasă de la Gold FM și emisiunile care curg în continuare. Numai bine!
1: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404

0: 0372 271 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici. Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
0: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
0: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Descoperă Unitip Global. Din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Raport despre economie cu Petrișor Pei. Emisiune susținută de Construcții Erbașul.
2: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
3: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
2: Am discount dacă rezerv din timp?
3: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
5: Omul zilei de azi la Gold FM, Mohamad Murad. Liderul AUR ce propune susținerea guvernului Veștea spre a dejuca astfel planul udemeristo-soroșist. Ce cere la schimb? Unul dintre liderii importanței AUR, Mohamad Murad, mai bine cunoscut ca fiind patronul Fenicia sau juratul de la Imperiul Leilor, a șocat ieri după amiază suflarea politică suveranistă în momentul în care și-a prezentat public inițiativa de a vota guvernul Veștea, alături de alți colegi parlamentari din AUR pe care îi va mobiliza pentru votare. Haideți să vedem, înainte de a comenta, ce a zis, printre altele, Mohamad Murad. Cotidianul.ro l-a chestionat pe Murad dacă acest gest, această inițiativă, nu poate fi considerată o trădare a partidului AUR. Citez din Murad. Știți unde se poate trăda? Când interesul pentru România este mai presus decât interesul unui partid. Dacă domnul Veștea vine cu niște lucruri concrete, să-l văd cu măsuri concrete pe care să le ia, privind în special zona economică și mediul de afaceri, atunci merită să trădezi un partid pentru țară. Pentru că trădare este doar atunci când trădezi țara. Eu nu sunt un om care să trădeze România. Iar Murad a continuat. Citesc din nou. Abordarea este greșită și din partea domnului Bolojan, și din partea domnului Tomac, și din partea domnului Veștea. Pentru că noi ne tot învârtim în jurul la niște persoane, dar românii au nevoie de proiecte, nu de persoane. Eu n-am auzit și am și spus public că avem nevoie de lucruri concrete. Să vină să spună că vom face următoarele. Vom lua măsuri privind creșterea economică a României, cu tare, cu tare, cu tare măsură. Toți vorbesc numai despre combinații care să nu ducă nicăieri. În fine, legat de AUR și situația creată, apropo de trădare și disciplină de partid, Murad zice următoarele. Citesc din nou. Eu nu am văzut în viața mea o disciplină de partid mai mare decât cea din AUR. Aici, colegii mei sunt niște oameni de bun simț, care încă nu sunt infectați de așa zisul virus politic. Și drept dovadă că avem 2 ani în spate, în care niciodată un membru al AUR nu a ieșit din linia partidului, în afară de discuțiile pe care le-am avut cu domnul Târziu, în rest nu au fost în AUR discuții publice în divergență. Eu personal am declarat și public atunci când doamna Anca Alexandrescu a candidat la primăria București că nu sunt de acord cu candidatura ei. Am supus acest lucru la vot și după aceea a fost votat să o desemnăm pe dânsa. Dar eu am exprimat, cu toate că am o relație specială cu doamna Anca Alexandrescu, de familie, am spus că în opinia mea personală trebuie să fie candidat un membru al partidului. Și am spus public acest lucru. Referitor la George Simion. Murad susține că se ceartă cu George Simion aproape la fiecare ședință, deoarece au mici divergențe. Citesc din nou. Dar dacă mă întrebați pe mine cine e cel mai bun prieten al meu în aur sau lui George Simion în aur, eu o să vă răspund că George, iar el o să vă spună că Mohamed. Una este când avem opinii diferite și alta când vorbim despre trădare. Treaba asta cu trădare este o prostie, să știți, este o mare prostie. Și de asta s-a ajuns la aceste lucruri, din păcate, că toți trădează România în favoarea altor țări. Asta a fost declarația lui Mohamed Murad, explozivă după părerea mea. E clar, acum comentând, că această inițiativă va avea consecințe. Prima dată consecințele vor fi în aur, unde e limpede că azi vor fi declanșate dezbateri interne dure, dar tot la fel de limpede este că dacă va continua cu inițiativa sa, Murad are puterea să mobilizeze pentru votarea guvernului Veștea cel puțin 10-15 parlamentari din aur. Pentru mine va fi interesant această dezbatere internă din aur și pentru că voi distinge mai clar cine anume din aur sunt influențați de către cuplul Coldea-Chioveșii. E o întrebare care mă frământă și la care încă nu știu să răspund precis, dar am niște bănuieli, suspiciuni rezonabile. Apoi, acțiunea lui Murad, notați că este de natură să prăbușească planul udemeristo-soroșist contra lui Nicușor Dan. Să asigure astfel majoritate pentru Veștea în Parlament, deci să lase în opoziție echipajele parlamentare ale lui Bolojan, Kelemen și Friț. În altă ordine de idei, să notați că Veștea i-a răspuns în mod prompt, dar indirect, aseară lui Murad, că acceptă voturi de la AUR pentru investire, fapt ce presupune și că liberalul va include în programul său de guvernare cele 10 cereri concrete pe care Murad i le-a formulat ieri în scris, ca măsuri care să vină în sprijinul antreprenorilor români. Astăzi, 17 iunie, este încă o zi de foc pentru negocieri, o zi în care Adrian Veștea își prezintă echipa și programul, dar odată cu monitorizarea acțiunii spectaculoase a lui Mohamed Murad, vă invit, prieteni goldiști, să fiți atenți și la jocurile subterane ale falangelor din serviciile secrete, despre care v-am informat și am analizat săptămâna trecută că aceste falange sunt în spatele inițiativei UDMR-USR de a fi de partea lui Ilie Bolojan, adică v-am prezentat partida udemeristo-soroșistă susținută de falange din serviciile secrete. Așadar, în concluzie, Mohamed Murad este omul zilei la Gold FM astăzi pentru acțiunea lui, iar dacă îi reușește inițiativa, realmente va face istorie, multe consecințe pozitive vor fi în jocul politic intern de acum înainte. Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. Cine își bate joc de Nicușor Dan? Ipoteza răscoalei unei părți a serviciilor secrete contra Cotroceniului se confirmă. Vă prezint, prieteni, situația reală a nominalizării de premier potențial și a învestirii guvernului, dar haideți să o luăm de la momentul renunțării la Eugen Tomac. Acesta a fost în urmă cu 3 zile sau cu 4 zile, depinde care e momentul pe care îl luăm, care perd, dar duminică dimineața, fiind anunțat Adrian Veștea, nouă ne-a fost clar că renunțarea la Eugen Tomac din partea lui Nicușor Dan a însemnat că președintele în funcție a fost sabotat de către USR și UDMR, partide pe care se baza. USR-ul a fost și condus de către Nicușor Dan. USR plus UDMR, cum îi spun eu, partida udemeristo-soroșistă. Asta este USR plus UDMR plus urme de Bolojan. Tot la fel de limpede și v-am explicat atunci, a fost faptul că anumite falange din serviciile secrete au direcționat USR-ul și UDMR-ul împotriva lui Nicușor Dan și pe cale de consecință, vrând să reziste în joc și să și câștige acest joc, Nicușor Dan a venit și l-a nominalizat pe Adrian Veștea, a făcut o mutare pe care eu am considerat-o o mutare foarte iscusită. În această mutare pe care a făcut-o, Nicușor Dan a primit din nou asigurări de la o parte din USR și de la UDMR în integralitatea lui că va fi votat guvernul Veștea pentru că este un guvern politic care va include și membrii ai UDMR-ului. A fost asigurat inclusiv de către lideri ai acestor partide, în cazul UDMR chiar de către Hunor Kelemen, care i-a spus lui Nicușor Dan să nu-și facă nicio problemă că UDMR-ul va vota în integralitatea lui. Surpriză din nou în cursul zilelor de luni și marți, Nicușor Dan s-a convins din nou că a fost tras pe sfoară, că nici USR-ul la nivel politic, dar nici UDMR-ul nu-și vor mai păstra promisiunile date în culise de a susține guvernul Veștea. În ciuda acestor lucruri, Adrian Veștea a anunțat inclusiv aseară târziu, l-am urmărit la televizor, la Mihai Gâdea, că va merge mai departe și va ajunge în Parlament după ce astăzi va anunța lista de miniștri și programul de guvernare. Apoi, dacă n-ar merge mai departe, cel care este în cofă din toate punctele de vedere ar fi Nicușor Dan, președintele României. V-am mai spus, dar vă rog să notați din nou, că este pentru prima dată în istoria post-1989, care înainte de 89 nu era cazul, când un președinte este tratat astfel de către partidele parlamentare, și atenție, în condițiile în care, spre deosebire de anii 90 sau după 2000, astăzi aceste partide sunt quasi total manevrate, manipulate, coordonate, butonate de către falange din serviciile secrete. Nu mai este democrație internă deloc la partide. Deci, concluzia pe care v-o transmit astăzi și care este clară e că lupta lui Nicușor Dan nu este cu aceste partide, este și cu ele, dar subsidiar, este de fapt cu falange din serviciile secrete care îi se opun, falange care n-am nicio îndoială că deservesc interese externe asupra României, exprimate de la Budapesta, de la Berlin și de la Viena, serviciile de intelligence ale acestor trei state cu capitalele menționate sunt implicate în acest joc împotriva lui Nicușor Dan. Deci, lupta este și cu factorul extern. 2. UDMR nu e presat de către PPE, ci e puternic șantajat să țină cu echipajul Soros, Bolojan, Chiove și Coldea, ca cealmaua cu Nazare. Am văzut că narativele din presa noastră, de la televiziuni, radiouri, de pe site-uri, spun în felul următor: UDMR are o poziție principială, vezi, Doamne, că nu vrea să contribuie prin participarea la guvernare la scindarea PNL-ului, în paranteză, dacă ar fi treaba lor, deci ar durea undeva dacă se scindează sau nu PNL-ul, dar mai mult decât atât, închizând paranteza, spun cei manipulanți că UDMR-ul ar fi presat de către Partidul Popular European să rămână solidar cu Ilie Bolojan. Acum, eu cunoscând faptul că Rareș Bogdan este prietenul român cel mai apropiat de Manfred Weber, președintele PPE, l-am sunat pe Rareș Bogdan ieri după amiază, care mi-a spus că chiar în cursul zilei de astăzi ar urma să se întâlnească cu Manfred Weber, dar nici vorbă să se fie exprimat Manfred Weber legat de UDMR, în niciun caz. Da, e posibil ca Manfred Weber să fie manipulat de către tabăra Bolojan, reprezentată la Bruxelles de către Siegfried Mureșan. Numai că situația e foarte complicată pentru PNL la Bruxelles, deoarece din cei 8 europarlamentari, 4 sunt cu tabăra Bolojan, 4 sunt cu tabăra Veștea. Deci Manfred Weber, la rândul lui, nu-și permite să aibă poziții legate de PNL și în niciun caz pentru că e jumătate cum ar veni, și în niciun caz nu se leagă de UDMR. Prin prisma acestei dezvăluiri pe care v-am făcut-o, de la sursă, cazul UDMR devine clar. Este un caz de șantaj tipic din politica românească, șantaj care face ca această formațiune politică să joace astăzi alături de Bolojan și de soroșiști. Fac o paranteză și spun că nu cred că este cazul personal al lui Hunor Kelemen. Cred că el este forțat să gireze o asemenea concluzie a partidului. Și v-am mai spus și repet, în cursul zilei de duminică, Kelemen i-a dat asigurări telefonice personale lui Nicușor Dan, în convorbirea pe care au avut-o, că UDMR va vota guvernul Veștea. Ei bine, revenind la UDMR, mai devreme v-am vorbit despre interesele externe. Budapesta, Berlin, Viena, toate aceste trei capitale și state implicate. Aduc aminte în plus și de faptul că în spatele lui Ilie Bolojan se află cuplul de tristă amintire, Chioveș și Coldea, un cuplu de brute, da? Angajați de către factorul extern. 1. Budapesta. Cine are vreo îndoială că Bolojan nu deservește interesele Budapestei? Cine are vreo îndoială că Chioveși nu este amestecată cu Budapesta, ea deși este divorțată de către Chioveși, a rămas cu numele de Chioveși și nu cu numele de fată de Lascu. Prietenii știu de ce. Și mai vorbesc despre încă un nume care este amic cu Bolojan, Condor Zoltan, omul care administrează de la Budapesta împrumuturile externe ale României de mai mult timp, un apropiat al cercurilor financiare apropiate la rândul lor de Rothschild BlackRock. Țineți minte ce vă spun. 2. Berlin. Unde s-a dus Ilie Bolojan în prima vizită oficială ca premier? Și singura. La Berlin, la Friedrich Merz, la fel cum a făcut și Peter Maghiar, noul premier al Ungariei. Bun. S-a văzut efectul vizitei, contractul pentru Rheinmetall de peste 6 miliarde de euro acordat în mod direct, dar și păgubos, pentru statul român. Cine este Rheinmetall? O companie în care acționarul majoritar este BlackRock. Da? Ați auzit BlackRock și la capitolul Budapesta cu Condor Zoltan. Cine a fost în conducerea BlackRock, această companie deținută de familia Rothschild? Friedrich Merz! Până să ajungă din nou cancelar, a fost în Consiliul de Administrație de la BlackRock. BlackRock înseamnă și Soros ca etichetă, dar mai ales înseamnă Rothschild. Deci ați înțeles, capitala Berlin implicată și ea. Capitala Viena. Nu mai trebuie să spunem nimic în condițiile în care Bolojan a amanetat din nou petrolul și gazele românești către compania OMV, fără acordurile cuvenite în statul român. Deci țineți minte, falangele serviciilor externe românești, subordonate Budapestei sau Berlinului sau Vienei, joacă pe această parte împotriva lui Nicușor Dan, de data asta, administrând însă decizia la nivel de USR, dar mai ales UDMR. A apărut ca cealmaua cu Alex Nazare, propus premier de către Bolojan. N-avea de gând, așa cum bine a remarcat, l-a murmărit aseară, Adrian Ursu la Antena 3. A fost singurul care s-a prins. Așa este. Este o cacealma pentru că Nazare a acceptat să fie ministrul de finanțe al lui Veștea. De ce s-a jucat această cacealma? Că vezi, doamne, l-ar dori ca premier Ilie Bolojan? Pentru ca să-l mânjească, să-l facă pe Nazare să nu mai fie bun nici pentru echipa Veștea, ca să distrug, așa cum știu ei, acești securici, la toate capetele, dacă se poate, să joace cum ar veni, foarte încurcat. Țineți minte, prieteni, UDMR-ul n-a jucat niciodată pentru România, dar acum, cu precădere, joacă explicit împotriva intereselor României, da. De acum înainte, acest lucru se poate spune și testul hârtiei de turnesol este acest vot alături de Bolojan alături de USR, un vot coordonat din umbră de către falange din serviciile secrete interne, dar mai ales externe.
6: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.
7: Prieteni, am revenit în direct alături de Bogdan Comaroni. Bogdane, bun revenit și la această săptămână de vară.
8: Bună ziua, dar eu vă auzeam de la început.
7: Da, noi nu te auzeam pe tine, dar acum
8: păi eu n-am vorbit, n-am scos un sunet, deci n-aveai cum să mă auzi.
7: Gata.
8: Se auzea motorul tău, să știi că eu nu torc așa ca ce ai tu acolo, auzi.
7: Ca motanul.
8: Da.
7: Nu torci ca motanul. Da, Bogdan, îți mulțumim, ziceam, și pentru prezența în această săptămână de vară. Vară, toamnă, iarnă, primăvară, noi tragem la șaibă la fel. Hai să începem cu...
8: Păi chiar am și vorbit că s-au făcut 5 ani și n-am prea avut, nu știu, în total cred că vreo 10 emisiuni poate nu le-am făcut.
7: Da, maximum, nici vorba, am fost extrem de consecvenți. S-a adunat, se vede, nu numai la faimă, dar cred că am presărat bine dintre ideile noastre, mă rog, bune sau rele, oricum incomode. Rămâne lumea să ne judece. Vreau să-ți propun să începem chiar cu treaba asta cu Mohamad Murad, nu neapărat cu el ca persoană, dar el practic pune reflectorul pe o situație foarte ciudată. A continuat după aia Andrei Gușă, l-am văzut astăzi în prima parte a zilei, am și menționat. Când trebuie să scăpăm de Bolojan, de USR și sigur și de UDMR, dacă se poate, cei de la AUR mută prin vocea amicului Peiu, Dungaciu sau George Simion, ei mută la fel ca USR-ul, deci ei vorbesc de Nicu Jordan, în loc să vorbească acum rapid de plecarea lui Bolojan. Cam asta înțeleg eu ca acuză și de-aia mi se pare o mare lovitură, dar sigur, acum așteptăm comentariile tale legat de ce va produce această poziționare a lui Murad, susținută de câteva zeci de parlamentari.
0: On Gold FM, Solid Radio.
3: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
9: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
10: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: On Gold FM, Solid Radio.
8: Da, deja situația cu AUR în jocul ăsta nu e atât de complicată pe cât e de penibilă după mine. Adică e gruparea asta care în jurul Dungaciu și care, mă rog, acum... în care a intrat și prietenul nostru Petrișor Peiu ca idee, a ales cea mai proastă variantă dintre toate. Adică cea mai proastă variantă dintre toate era să stai în ideea că tu ai putea avea o majoritate mare și un cuvânt de spus vis-a-vis de oameni adică de electorat. Să nu înțelegi că, de fapt, cel puțin jumate din aia care se declară a fi electoratul tău, nu e, de fapt, electoratul tău aurist, suveranist și vine la tine pentru că n-are găsit o altă formațiune politică căreia să se afilieze sau să simpatizeze și atunci, în spiritul de, pe care eu îl cataloghez de frondă, pe care l-am și eu și mulți ceilalți, cu tot de am un spirit de frondă, dar nu sunt cu aur sau aurist, ei nu realizează că acea parte din popor care s-a dus la Eduard de, din această conjunctură, adică poate la fel de bine să și dispară peste noapte dacă ei joacă prost. Și au jucat foarte prost, deci în ideea mea. Pentru
7: Orban,
8: că...
7: scuze-mă că vreau să te completez sau să te confirm și să ajungă, de fapt, la scorul de la europarlamentare, care a fost de 15%, sau de la parlamentare, care a fost tot sub 20%.
8: Da, adică dacă peste noapte se întâmplă ceva și apare o altă variantă prin care poporul se poate descărca, să nu le fie de mirare cum le dispare brusc cel puțin jumate din electorat, poate chiar mai mult. Pentru că sunt și o parte din cei care sunt de la aur nativi, ca să zic așa, fondatori dintre partea electorală, electoratului, care sunt nemulțumiți de prestația celor de la aur și care văd din ce în ce că se fac jocuri pentru mai mult către statul paralel și partea sub acoperire a conducerii României cu aur. Ceea ce pe mine nu mă miră, eu spun asta de 3 ani, adică nu e, pentru mine nu e o noutate treaba.
7: Deci pentru tine nu e deloc de mirare că aurul acum se poziționează la fel ca
8: pentru
7: suspendarea lui Nicu Șordan.
8: Păi nu, pentru că să spun de ce. Dacă prima mutare al lui Tomac a fost o mutare cerută și dictată, evident, dar evident, de la Bruxelles, cu sprijin și cu tot ce s-a mobilizat în intern pentru această poziționare și în același timp pe alte părți era din subteran sabotată, evident, nu că aș fi vrut să iasă Tomac, Doamne ferește. A doua mutare, cea lui Veștea, este evident mutarea în plic a serviciilor și acoperiților și firmelor sub acoperire și statului paralel românesc, da? Deci asta trebuie să, dacă nu vezi
7: pasta, asta este foarte limpede, corect.
8: Adică dacă nu vezi pasta, înseamnă că nu avem ce să mai discutăm despre comentarii. Și atunci, firește că în această situație, varianta cu aur, pe cum joacă aur, este cel mai prost și dovedește încă o dată că aur e un partid care nu iese de sub comanda și din acel joc toleranțe pe care le dă serviciile de care aparține partidul și acest joc este unul făcut. Din această chestiune, evident că sunt parlamentari din aur care au ieșit din jocul ăsta, cum a ieșit și Andy din jocul ăla, cum a ieșit și Murad, au mai ieșit și alții care au mai declarat. De ce spun asta? Pentru că primul lucru pe care trebuia să-l facă aur în momentul de față, dacă își ținea puterea la electorat și strângea electoratul și mai mare, trebuia să forțeze inclusiv în stradă, deci mai ales în acest moment politic, resetarea totală politică din România, adică suspendarea președintelui directă cu ștergerea totală și alegerile anticipate. Deci aur trebuia să iasă la această bătaie, oportunitatea fiind imensă, pentru că altfel ce vedem? Vedem că Tomac era primul care zicea că, domne, noi nu vom păstra toate caracteristicile din austeritatea lui Bolojan. Noi doi ne-am mai întâlnit într-o altă emisiune, am comentat mai pe la astea. Ăsta la vește a venit și a zis că el nu iese deloc, dar nu iese deloc de la Bolojan și cu ce face.
7: Da, asta a vorbit, mare greșeală, dar e limpede că a vorbit pentru Bruxelles.
8: Da, pentru Bruxelles, dar și pentru ăștia de aici. Chestiunea în sine, da, evident, chestiunea în sine îți arată față de... Eu mă pun de partea celor de la cu jocul de la aur, că aia m-a întrebat. Deci în această situație, practic ce s-a întâmplat în România? E schimbat Bolojan 1 cu Bolojan 2 și după aia cu Bolojan 3. Da? Pentru că nu se schimbă nimic din tot ce înseamnă austeritate politică guvernamentală, politică cu ce înseamnă arondarea partidelor la politicile externe de la Bruxelles, cu interesele marilor puteri externe, cu tot. Deci nu se schimbă absolut, dar absolut nimic. Ba mai mult, asistăm la o bătaie de joc infernală, adică Tomac, care mie nu-mi simpatie deloc, dar Tomac de se agita ca fraierul cu partidele, cu negocierile, iar veștea vorbise de 4 zile, deci era de 4 zile știa că va fi desemnat premier. Deci ăla s-a agitat ca prostul. La ora 10 seara făcea încă liste cu miniștri, iar duminica a venit Nicușor Dan, i-a luat mandatul ăla și l-a dat altuia. Adică, deci ceva fabulos, care mi-arată o sabotare evidentă a primei opțiuni, care era Tomac cu garantul Băsescu și cu toată acea politică. Paza, eu nici nu cred de pildă că Nicușor Dan s-a întâlnit cu ăsta la 3 dimineața, cum a zis veștea, că a fost luat pe acasă cu 4 zile înainte, de cineva în secret dus acolo la Cotroceni, că l-a așteptat la birou la 3 dimineața Nicușor Dan ca să-i spună că...
7: Da, pentru că a venit din străinătate, am văzut pe rețetă...
8: O să-l investească. Da, dar crede, eu nu cred.
7: Veștea era plecat împreună cu scripcarul, cu primarul Brașovului, erau pe la Budapest amândoi.
8: Da, domne, dar eu nu cred. La întâlnirea când s-au dus să se întâlnească cu 4 zile înainte, da, la Cotroceni s-a văzut. Eu sunt convins că nu s-a întâlnit cu niciun Nicușor Dan. Ăla la 3 dimineața dormea, domne. Ăla este cu psihicul la pământ. Deci ăla, dacă a stat odată la Revelion sau ce a zis, a zis că e mort 3 zile. O să se întâlnească Nicușor Dan la 3 dimineața cu veștea, să-i spună. Deci acolo l-au chemat la Cotroceni ăia care conduc și cu statul paralel și a zis, băi, veștea, fii atent că l-ardem pe Tomac, că nu e opțiunea noastră, și te punem pe tine. Asta 4 zile înainte. Și lasă-l pe Tomac să se agite. Și Tomac s-a agitat, n-a mai putut, până la urmă i-au retras asta așa. Și acum ne pregătim în mod evident pentru varianta a treia.
7: Am înțeles, da? Noi putem să facem analiză, dar să ne întoarcem la aur.
8: Băi, păi ne întoarcem imediat la aur. Păi la aur.
7: La aur și la Bolojan, asta vreau să zic. Când ai vorbit data de Bolojan, întorc. Tu ca aur. Da, te rog.
8: Dacă să mă întorc, trebuie să mai specific ceva, pentru că foarte multă lume a înțeles greșit partea asta constituțională și tot susțin că la treia numire sau nu știu ce pe care o va face Nicușor și că riscul și cu alegerile și cu asta, țin să le arimintesc că e vorba de numiri și nominalizări când guvernul respectiv se duce în Parlament. Adică dacă e trântit de 2 ori de Parlament, guvernul în Parlament, nu că nominalizează Nicușor. Nicușor poate să nominalizeze de 450 de ori pe cine vrea el, dar dacă nu ajung în Parlament cu votul care trebuie dat pentru investitură...
7: Am văzut și la ziariști,
8: spun că la treia numire nu mai poate să o facă, că se dizolvă Parlamentul. Bă, băieți, bă, stați un pic, că spune clar. Doi la mână, spune evident că ăsta trebuie să facă numire spiritul Constituției, adică el trebuie să regăsească o majoritate și trebuie să caute totdeauna o majoritate pe care să o ducă și să o propună. Ceea ce în prima fază cu Tomac era evident că nu găsea nicio majoritate, deci a fost o mutare impusă clar cu Tomac. Aici forțează o majoritate că încearcă, adică a încercat din punct de vedere politic faza cu PNL și este evident că nu e la analiza lui Nicușor încercarea de lovire a grupului Bolojan și USR, pentru că Nicușor este clar poziționat împotriva USR-ului, deci are un ghimpe mare cu acest USR și are un ghimpe mare cu tot ceea ce înseamnă userism în celelalte partide. Asta de când a fost predat, a fost dat jos.
7: Fac precizarea pentru cei care ne urmăresc că el s-a despărțit de USR la referendumul pentru familie, când el s-a dus și a votat la referendum, iar USR-ul s-a poziționat împreună cu LGBT-știi împotriva referendumului pentru familie.
8: Da, și de atunci la toate opțiunile unde USR-ul a aplaudat sau a fost împotrivă și acolo unde era, deci totdeauna, inclusiv la numirile de la parchete, inclusiv cu multe altele, Nicușor a jucat pe față, dar pe față împotriva USR-ului și cu mai ales a avut repulsie de modul în care venise la un moment dat cu USR-ul cu Clotilde Armand în frunte cu toți aia. Eu reamintesc că el a făcut în casă la Clotilde Armand cu Sergiu Mureanu, cu Bărbasu, acolo au construit USR-ul și întâi USB-ul, adică Salvați Bucureștiul, și după aia el a fost trădat de toată gașca asta, înlăturat, dat la o parte ca pe un gunoi și acum a profitat cu statul paralel, pentru că știm foarte bine, USR o construcție serviciilor vechi, din vechea securitate, împreună cu structura care vine de pe ELSA și care acolo a fost impusă și a avut o chestie gen fă-te frate cu dracu ca să treci punte, așa ajungi și la București, după aia la președinție. Dar este mod evident că nu face acest joc. Și atunci, asta după mine a fost o încercare, dar nu el a fost artizanul politic, de spargere și de rupere a PNL-ului, adică de scoatere din joc a tuturor.
7: Care spargere s-a produs de facto? Uite, am făcut o mărturisire în editorial.
8: Adică se scoate din joc pe toți cei care sunt useriști vopsiți în alte partide, inclusiv în PSD. Dar zi acum.
7: Inclusiv în PSD. Am vorbit cu Rareș Bogdan, care vreau să aflu treaba cu UDMR-ul, dacă PPE-ul impune ceva UDMR-ului, nici vorbă, dar Rareș Bogdan mi-a spus următoarea chestie, zice, ce să facă PPE-ul, că noi suntem 8 liberali la Bruxelles, dintre care 4 sunt cu Bolojan, 4 suntem împotriva lui Bolojan. N-are ce să ne facă. Adică nu poate să vină să dea dispoziții, pentru că noi suntem împărțiți, deja suntem 4-4 la Bruxelles. Mi-a dat nominal pe europarlamentarii care sunt cu Bolojan și el, împreună cu ceilalți 3, care sunt împotriva lui Bolojan pentru vește. Asta vreau să spun, că este o spargere de facto a liberalilor, care cred că se va vedea în următoarele zile. Nu știm dacă va trece veștea sau nu va trece, dar multe voturi de la liberal o să aibă. Pe zona asta vreau să faci înainte de UDR și cu analiza vreau să fac UDR.
8: Nu te-am auzit foarte clar, dar eu merg mai departe în analiză. Nu știu, ai avut niște întrerupere, cred că ești cu mașina printr-o zonă de dealuri sau ce. Deci ideea în sine e că dacă la prima numire era acel joc și l-am numit jocul politic bruselez și era evident sabotat această zonă, mișcarea a doua este de spargere a zonei USR, pentru că teoretic cred că în a treia variantă, deci în a treia mutare, se va dori o variantă fără USR, adică acel guvern pe care și-l dorea Nicușor în varianta inițială. PNL ce-o mai fi, dar fără latura USR, PSD-ul complet, în care să vină după aia UDMR-ul complet și să nu mai existe USR-ul, dar, ce spuneam și acum 3 săptămâni sau 4 săptămâni, să există o susținere parlamentară din partea AUR, deci aceea a fost o discuția pe care și-o dorea Nicușor Dan, și PSD-ul dorește această variantă, o susținere parlamentară împreună cu AUR, deci cu PSD-ul și cu ce sunt pentru o majoritate creată, iar cei de la AUR se poate propune niște proiecte individuale, adică exact ce vrea Mohamad Murad, de iată că Mohamad se face portavoce acestei chestiuni pe care am anunțat-o cu 4 săptămâni înainte, dar eu aveam din surse politice. El acum o vede ca o soluție de guvernare, ceea ce este și corect, că atâta timp cât USR-ul evident iese din această schemă, pentru că atunci ai nevoie de susținerea AUR-ului. Nu cred că din punctul meu de vedere va trece veștea, pentru că veștea, chiar dacă e poziționat pro-servicii, pro tot ce vrei cu Nicușor, cu tot bătălia asta în PNL va fi atât de puternică în prima fază încât îl va sacrifica pe veștea. Dar cred că varianta pe care și-o dorește Murad și Nicușor și cu tot, când se va face un fel de pace în această zonă, și de-aia spun că este o creație a serviciilor până la urmă, va fi cea de-a treia variantă, adică varianta de după veștea, și pe care eu o impres tot ce am zis acum 4 săptămâni, că întâlnesc că va fi cu Nazare premier. Adică după ce a fost încercarea bruxeleză, după aia numirea la fentă pentru a sparge PNL-ul și a distruge USR-ul din partea statului paralel, ca acest veștea, va fi varianta Manole cu bancherii, cu toți și cu partea de finanțe, cu tot ce înseamnă, inclusiv cu firmele sub acoperire, adică de interne, și împreună și cu externe, adică varianta care va liniști pe toată lumea, zic eu că ar fi cu Nazare premier și pe această construcție despre care spune Murad. Adică vin partidele fără USR și dau și sprijin către AUR pe proiectele pe care să le facă, gen tot pentru mediul de afaceri, adică pentru relansarea României. Deci asta este varianta pe care și-ar fi dorit-o inițial și a avut aceste hopuri. Nu puteai să treci peste ele dacă nu spărgeai pe Bolojan și dacă, iată, trebuie să te duci la guvernul 3, care să nu mai fie guvernul Bolojan 3, chiar dacă va fi cu Nazare, adică cel care e de la finanțe de acolo ca și idee.
7: Ei te-au confirmat.
8: Bine, nu știu dacă va fi chiar Nazare, nu știu dacă va fi chiar Nazare, dar am dat această idee, deci, adică acest scenariu, nu știu dacă va fi, eu personal cred că va fi Nazare, e logic să-l numești al treia oară pe Nazare.
7: Vreau doar să te confirm, sper că mă auzi acum bine.
8: Da.
7: Și să spun că aici, la Gold FM, s-a discutat de mult timp varianta Nazare, alții o discută doar de o săptămână, dar Bolojan, Chioveși și Coldea, acest echipaj de tip soroșist, au mirosit că asta ar putea să fie următoarea variantă și atunci au jucat la Cacealma în cursul zilei de ieri, cu Nazare aruncat ca potențial premier din partea aripii Bolojan, chestie pe care Nazare a dejucat-o rapid, confirmându-i prin mesaj lui Veștea că acceptă să fie ministru de finanțe în guvernul lui. Adică atât de mare este jocul în jurul PNL-ului, încât să înțeleagă cei care ne urmăresc, au loc asemenea.

0: L-am sunat pe Rareș Bogdan, care se află la Bruxelles. Iar astăzi, cam la această oră, urma să se întâlnească cu Manfred Weber, cu președintele Partidului Popular European. L-am sunat să-l întreb dacă e așa, adică dacă Partidul Popular European, vezi, Doamne, interzice UDMR-ului să voteze guvernul Veștea. Rareș mi-a zis că nici vorbă de așa ceva, nu-și permite Manfred Weber să facă așa, pentru că la Bruxelles, din 8 parlamentari PNR, 4 sunt cu Bolojan, 4 sunt cu Veștea, deci împotriva lui Bolojan, și acolo fiecare vot contează. Și atunci, practic, ne dăm seama că este o cacealmație ce se susține legat de UDMR și obligația principială de a nu sparge PNL-ul și că PPE-ul îi forțează să voteze nu știu cum. Și acum vin și pun pe masă următorul lucru. Unor chelemeni le-a mărturisit PSD-știlor, sursele mele sunt din PSD, că duminică a fost sunat de către Nicușor Dan și a acceptat în jurul prânzului că UDMR va susține guvernul Veștea cu toți cei 31 de parlamentari. UDMR-ul a dezbătut toată ziua de luni, a amânat și întâlnirea cu Veștea, pentru ca să vedem în final că îi trage preșul de sub picioare lui Nicușor Dan și încalcă promisiunea făcută. Și acum vin și te întreb. În condițiile în care UDMR-ul este o construcție politică care a reușit să se mențină parlamentar doar prin contribuția serviciilor secrete, pentru că noi știm de unde a luat votul UDMR-ul din localități unde nu există picior de minoritar ungur, ce se întâmplă cu UDMR-ul? Care serviciu secret? Care falangă? Care Budapesta? Care Berlin? Care Viena? Sau care DNA, habar n-am, care Codruța Chioveși cu șantaj le-ar impune o asemenea soluție în condițiile în care le arde buza să rămână la guvernare și, repet, și încalcă o promisiune față de președintele țării. UDMR-ul n-a mai făcut asta niciodată. Te rog.
1: Da, UDMR-ul a obișnuit că e acel tip de partid care, orice ar fi, cu orice construcție, intră la guvernare și, mai mult decât asta, întotdeauna are nevoie de ministerele lor cheie, adică unde își derulează ei afacerile cu toată oculta corporatisto-occidentală, de pe la filiera Budapest-Austria. Și într-adevăr a fost de mirare, pentru că ei întotdeauna vor la guvernare, vor Ministerul Mediului, vor Rom Silva, vor în zona asta în care ei fiind în continuare având la mână toată mafia defrișărilor și asta în păduri și afacerile care sunt legate de metale, de chestiuni de pământuri rare, că lumea nu știe în România, în continuare astea sunt pe exploatări, sunt zone de steril și alte chestiuni în care ei au interese majore pe această filieră, inclusiv pe piața de combustibil și de gaze afiliată concernelor de la MOL și OMV și în, pe piața românească. Și atunci e de mirare cum mai zice că UDMR-ul pleacă din fața măcelăriei, cam aia era, cam asta ar fi mesajul. Numai că este după mine un mesaj clasic și tipic de șantaj, pentru că UDMR-ul este limpede că nu vrea să mai ajungă în situația, Doamne ferește, pentru ei să se dizolve Parlamentul, pentru că la următoarele voturi ei nici nu mai apar în schemă de la ei, de la unguri și nici în schema prin care să mai fie aleși UDMR-ul pe la Giurgiu, pe la Galați și prin zona...
0: Pe la Câmpina, la mine, da.
1: Da, unde nici nu există picior de unguri de, în această situație. Firește că ei vin pe o linie strategică și de influența serviciilor occidentale, cu interese majore în corporatiste în acea zonă, cum spuneam, și care își pune garanții pe cei din UDMR exact în ministerele și zonele de influență pe care se fac aceste afaceri. Deci, în continuare, prin Schweinhofer, prin mult mai multe companii să scurgă trenuri întregi aproape zilnic de masă lemnoasă din România, toate aceste influențe

0: Astea, inclusiv interesele cu vânători de animale, cu șalteri, cimășean de pământuri, de steriluri, de zone de astea cu mare și cu mare influență. Așa că ei văd o amenințare de la Nicușor Dan, deci în zona asta de partid, repet, deci nu Nicușor Dan conștient a pornit acest război, eu nu-l văd în stare, dar este o ruptură majoră prin care partea mai nouă a statului paralel, partea care influențează puternic zona politică, este într-un conflict strâns și puternic, la fel de dur și de sângeros, cu zona veche, adică cu vechiul securistan. E o revoluție evidentă internă și în această revoluție e nevoie să iasă din zona de puternică influență și manevră, care are atingere și cu ce ai zis tu, cu Colea, cu Chioveși, inclusiv cu cei care stau în zona lui Cioloș, care au stat în zona serviciilor în timp, deci vorbesc cu vechea gardă, care își trage încă de pe la Vulpea, chiar de pe la Măgureanu, unii sunt încă conduc în acest securistan, fie direct, fie prin odrasle. Și acum, în această revoluție, eu repet, partea nouă a statului paralel nu are nevoie nici de USR, adică de Elsa și de securiștii vechi, nu are nevoie nici de influențele serviciilor care vin tot din zona austro-maghiară. Deci, eu repet, la Viena, în Austria, deci e placa turnantă a serviciilor secrete, acolo s-a construit și Elsa, se construiesc
1: Absolut.
0: și se... Și acolo este nucleul împreună pe filiera cu Viena, Budapesta, ce se întâmplă în România. Deci, repet, cu Schweighofer, cu filmele alea, cu filmele maghiare, cu filmele austriece, cu toată această construcție din care UDMR la începuturi își trăgea foarte mult sevă și încă mai trage. Și atunci jocul pe care îl fac ungurii de mereu e ca un atac direct la Nicușor, dar în același timp ei speră să-și păstreze acest rol de balama în această negociere în discuție, pentru care are interesul să își primească ministerele lor de forță. Ori se vede că până acum în negocieri ungurii au ieșit din zona lor dominantă, adică de la mediu, de la cultură, inclusiv pe bani de la cultură și de asta, din Rob Silva, dar repet, din toate părțile pe care ele administrau și din care făceau jocurile pe linia austro-ungară.
1: Crezi că în spiritul acestei prezentări și confirmări pe care ai expus-o acum, putem vorbi despre o răscoală a unei părți a serviciilor secrete împotriva Cotroceniului? Așa se explică acest eveniment fără precedent, prin care un președinte, în condițiile unui securistan atât de puternic, nu reușește să impună un guvern. Era floare la ureche până și pentru unul ca Ion Iliescu pe vremuri să impună un guvern, dar minte acum când securistanul e mult mai puternic. Te rog.
0: Da, pentru că jocurile sunt în continuare foarte mari, pentru că partea nevăzută a securistanului, cum zici tu, sau cum vrei să-i spună oricine, că e
1: Băi, ai
0: stat
1: văzut că și
0: paralel.
1: USR-ul zice securistan, bă, Bogdane, bă.
0: Da.
1: USR-ul ne-a
0: Deci,
1: împrumutat termenul.
0: îi zicem securistan ca să înțeleagă toată lumea la ce ne referim, că ne referim aici cu politicieni, cu firme sub acoperire, cu tot. Deci toată această parte care ține de vechea securitate și de vechile norme și structuri într-o mare securitate globalizată, globalistă. Deci, în acest punct de vedere, eu traduc tot ce se întâmplă cu jocurile despre care, că de-aia e serviciul secret și de-aia e foarte mulți informatori, turnători, acoperiți cu tot ce vrei, este limpede că jocul pe care îl face Cotroceniu, și când spun Cotroceniu mă refer la Nicușor Dan. Nicușor Dan da, e, o interfață, e o interfață.
1: La entitate, tu te referi la entitatea prezidențială.
0: Da? Este contrar intereselor seriei, adică faptul că nu se nominalizează și că este ținut în șah serviciul prin neimpunerea deocamdată a unui șef al SRI, ba chiar există niște informații că sunt diversi șefi ai SRI care pot fi pe listă și care ar putea da peste cap total aceste jocuri care se întâmplă pe piața nevăzută și pe interesele globaliste. Există chiar niște teorii cum că s-ar putea în ceasul al 12-lea, pe ideea construcției suveraniste, repet, și pe ceea ce urmează ca să se construiască la alegerile viitoare, unde suveranismul se va duce în plin, deci cu pedala de accelerație în plin, există ideea unei construcții la SRI pe linie suveranistă, adică numirea unui șef al SRI care să poată să facă toate jocurile și toate diligențele, să debaraseze România de toate jocurile și de desubturile firmelor corporatiste și intereselor externe. Deci se chiar vorbește foarte serios despre această variantă, pe care n-a reușit Helvig s-o producă, oricât de suveranist a dat el după aia, naționalist și tot, fie pentru că Helvig a încercat și nu a reușit, fie doar că Helvig doar a vorbit și nu era nimic real din ceea ce spunea. Dar există o mână acolo în continuare de patrioți în SRI, chiar dacă nu pare, și care câștigă din ce în ce mai mult teren pe linia suveranistă generală românească și pe impunerea unei mișcări suveraniste, chipurile scăpate de sub control la alegerile viitoare. Există și această teorie. Și atunci,
1: doar firește... Doar că la partea cu serii vreau să fac o dezvăluire, că mi-ai adus aminte, nici ție nu s-a spus-o la telefon. În a doua zi de după nominalizarea lui Tomac, în întâlnirea dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, are legătură mare cu SRI-ul și o să vezi că ai o confirmare, de fapt avem o confirmare a discuțiilor noastre. Bolojan a spus, da domne, ok, suntem de acord cu Tomac, dar am două condiții. Ok, care sunt? Și votează tot partidul? Da, votează tot PNL-ul. Cu PSD-ul? Da, cu PSD-ul. Păi care sunt? Păi prima condiție, vreau să am asigurat locul de președinte al Senatului și Nicușor Dan a zis, da, PSD-ul la Cameră, PNL-ul la Senat, nu-i nicio problemă, Ilie Bolojan poate să rămână la Senat. Și am o a doua condiție, care e la fel de importantă ca prima, ca Mircea Abrudean să se ducă director la SRI. E, în momentul ăla, Nicușor Dan a zis, domnule, a trecut perioada de valabilitate a ofertei, nu se mai califică Mircea Abrudean pentru acest lucru. E bine, dacă nu merge cu Abrudean la SRI, păi ce, cum vreți, domnul Bolojan? Asta Bolojan a discutat în partid, de acolo știu. Noastră ca premier să aveți șeful SRI și eu ca președinte ce să fac? Păi da, asta aș vrea, asta e condiția mea. Nu se aprobă. Bine, atunci noi nu mergem cu Tomac. Am închis paranteza. Este 100% verificat această conversație povestită de Ilie Bolojan unor apropiați din PNL. Te rog.
0: Da. Și de asta, din acest motiv, deci existând și varianta asta, și în serie este o bătălie foarte mare, pentru că perioada extrem de lungă de interimat, de iată, sunt spre al treilea an, dacă ar fi în toamnă, s-ar ajunge de interimat la SRI, a fost o oportunitate pentru cei din interior de a-și face nu numai bisericuțe și asocieri și jocuri de interese, care au fost, iată, că vedem rezultatul, contrar intereselor generale ale României, și a fost o conducere efectiv coruptă pe această linie. Se poate chiar vedea cetățean simplu, fiind nefiind jurnalist sau să fii conectat la surse de informații din zonă. Și atunci părerea mea este că SRI-ul, care este evident serviciul cel mai important de informații din interior, spun pentru cei mai tineri care poate nu știu, deci și încep să le confunde, că am văzut că există confuzii. Toată lumea crede că toate serviciile acționează unii, sunt unii peste alții și din agenți și cum sunt. De Serviciul Român de Informații acționează numai în interior, el trebuie să acționeze pentru securitatea și siguranța națională, adică să caute spioni teoriști pe de-o parte, să caute firme care fac anumite chestiuni împotriva intereselor României, împotriva securității și siguranței naționale. Si acționează numai în exterior, deci e un serviciu de spionaj, dacă vrei, românesc, și care acționează și care are și el acesta serviciu acoperiții lui, adică în mare parte zonele de influență cresc către SIE pentru cei care erau acoperiți în interior și se duc în exterior, adică vezi pe la Bruxelles, trec în general, se arondează la SIE și de acolo vin toți cu alte discursuri și alte informații și alte interese, inclusiv financiare, pentru că și acest serviciu este prins în sistemul internațional de servicii și e la fel de corupt. Și atunci nu vorbesc de celelalte servicii specializate, adică 21 sper care cu MAI-ul, DGIA-ul cu armata și
1: care sunt foarte puternice la rândul lor, nu sunt la
0: foarte, adică sunt foarte sunt foarte puternice.
1: Nu sunt conectate internațional atât de bine.
0: Asta vreau să... Pe plan intern sunt extrem de bine conectate, tot în partea sub acoperire firmei, informații și numai că ele fiind mai militarizate în zonă, au interese pe producții, pe zone care țin oarecum de zona mai militară și de părțile respective. Au de asemenea o influență foarte mare, extrem de mare, mă refer aici la 21 în zona clanurilor interlope, acestor domenii intră în zone politice de influență prin clanurile interlope, intră pe această piață infracțională care desface și un număr corespunzător și masiv de droguri și alte substanțe și... Deci interesele sunt împărțite, dar toate, vreau să spun că țin de acest Securistan. Adică trebuie să le vezi pe toate într-o mână care reprezintă Securistanul și care cuprinde de la acea lume interlopă, care înseamnă și cu criminalitate, cu piața pariurilor, cu prostituție, cu droguri, cu tot în influență.
1: Să adresez o întrebare care cred că e pe buzele tuturor. Spre exemplu, dacă Nicușor Dan și-ar fi pus doi șefi fideli deja la servicii, la SRI și la SIE, ar mai fi avut vreo problemă în a-și impune orice guvern?
0: Nu ar mai fi avut nicio problemă.
1: Deci a făcut o greșeală tactică.
0: Pentru că Securistanul ăsta, adică toată această mână de fier care ți-am zis că ține totul, inclusiv relația cu piața securității și informațiilor exterioare, din punctul ăsta de vedere, Nicușor Dan nu a făcut altceva decât să intre în acest joc al ruperii evidente între cele două părți mari al acestui Securistan, adică, și pe care, repet, e partea old boys, adică aia care veneau direct din securitate și cu odrazdele, cu tot, și e vorba de lupii tineri. Faptul că a stat SRI-ul 3 ani aproape fără șef și pe de altă parte că la rândul lui la un dat SIA n-a avut șef, toți ăștia alați din armată și din de la 21 sfert erau coordonați prin faptul că puterea era împărțită și nu era revendicată. Eu zic Cotroceni în continuare, nu Nicușor Dan, deci nu era în zona de Cotroceni, adică nu intrau pe aceeași felie părțile care înainte la Băsescu funcționau pe linie de parchete, de SRI, de tot, deci toată această parte de forță și care a scăpat de sub control, iată a condus până la urmă la acest război pe care noi îl vedem reflectat în PNL, în lupta cu Cotroceni, Cotroceni, toate la un loc, dar el își are dedesubt acest Securistan în tot ceea ce se întâmplă în spate. Adică ăștia pe care vedem noi sunt doar interfețele pe care ni se pare că sunt în luptă. Lupta decisivă, sângeroasă, e în interiorul statului paralel.
1: Bun. Hai să mergem puțin și cred că le-am făcut un tablou mult mai amplu decât ce au putut să audă la restul presei despre jocurile momentului. Ar mai fi fost multe de discutat, dar vreau să avem timp măcar 10 minute să abordăm cele două subiecte externe. Unu, pe care l-ați anunțat voi în ziua News, alegerile anticipate provocate în mod intempestiv în Rusia la nivel parlamentar de către Putin, care a semnat ieri decretul articolului din ziua News, acolo l-am văzut prima dată. Și doi, acuzația venită din partea parlamentarilor, congresmenilor americani republicani către Zelensky, am văzut-o în mai multe locuri, de la mai multe persoane, că refuză planul de pace al lui Trump, acest Zelensky. Astea sunt cele două subiecte. Începem cu care vrei.
0: Păi primul e ăsta cu... Hai să luăm în ordine. Deci foarte important asta cu Putin, cu Rusia. Eu am și comentat pe ideea că sunt niște alegeri pentru Putin, nu mi-a înțeles greșit, după aia am văzut că toți îmi explicau, nu domne, e în Dumă, e nu știu ce, adică nu e Putin, nu s-a anticipatele pentru Putin. Vreau să spun că în Rusia, deci orice chestiune pe care Putin a făcut-o și a provocat-o de așa natură și a semnat-o și a, pentru 20 septembrie, cum sunt aceste alegeri, sunt de fapt pentru Putin și politica dusă de Putin. De ce? Pentru că Putin și explică acolo, deci mie mi se pare fabuloasă, mie se pare că a fost, este evenimentul săptămânii, este ceea ce s-a întâmplat, dacă nu al lunii, chestia asta lui Putin, pentru că ce vrea Putin, evident, este un nou mandat de forță, dar de data asta să-și repună în spate întregul popor, întregul vot și întreaga forță, după ce a fost acuzat că a devenit nepopular, că a scăzut. Deci chiar Putin spune că provoacă aceste anticipate pentru că a scăzut mult în opțiunile electorale și din simpatie Rusia Unită, partidului prezidențial. În același timp a crescut un partid pe care toți îl acuză că fiind o construcție de fapt paralelă a Kremlinului, care se cheamă Oameni Buni sau ceva de genul ăsta, gen Băieți Buni, așa cum ar fi, și vocile din opoziție, care evident sunt din ce în ce mai rare, că foarte mulți au căzut de la etaj între timp și au mai rămas câțiva să, din ceea ce ar putea vorbi. Și este evident că Putin provoacă în o nouă variantă în care a fost acuzat că i-a scăzut popularitatea, că foarte mulți nu mai vor războiul cu Ucraina și mai ales în ideea unei asociații foarte, foarte puternice care la Moscova, despre care lumea vorbește foarte puțin și este reprezentată de mamele și soțiile soldaților care se află în Ucraina și care Putin are o chestiune și are un fel de respect, că n-a intrat în forță asupra lor și mai ales asupra manifestațiilor și căpetenilor acestei organizații care îl acuză mereu și care dorește oprirea acestui război. Putin, de altfel, tot susține că el l-ar opri războiul dacă Zelensky nu oprește și că e pe, tot pe partea aia, că terorismul, nazismul și cu tot și mai ales are...
1: Înainte să ajungem la Zelensky, vreau să mai rămâi puțin la Putin, că într-adevăr ești...
0: Păi nu, n-am ajuns la Zelensky. Vreau să continui cu Putin. Și deci, după mine, chestiunea asta cu alegerile este și un răspuns pe care Putin îl dă. Asta e cea mai importantă parte, pentru că până acum astea erau niște chestii banale, că Putin vrea, că Putin face ce vrea. Știi? Adică e cam bancul ăla, cu cine se învecinează Rusia, cu cine vrea. Deci la fel și Putin acolo face ce vrea. Numai că mesajul lui Putin este mult mai subtil și este transmis Uniunii Europene, Germaniei în speță și, deci, și Marii Britanii. Pentru că Uniunea Europeană fiind în faliment total, Germania fiind în cea mai proastă situație în care se află, Marea Britanie și mai ales de când cu cedarea din nou a suveranității corporatiste către Statele Unite, cu prăbușirea legii admiralității britanice față de SUA, adică ce s-a dus Charles la Washington să discute cu Trump, Marea Britanie într-o recesiune fantastică, Germania se apropie de stagflație, iar Franța se află într-o situație aproape de faliment. în această variantă, Germania mai ales este cea care întreține în armarea și chiar ar vrea să meargă până la capăt spre implicarea Europei în război, dar ca acest război să se poarte pe frontul de est, numai și numai în zona asta, România, Bulgaria, Ucraina, țările baltice, să fie zona de sacrificiu.
1: Fostul pact de la Varșovia, ca să fie clar.
0: Da, și atunci provocarea este masivă totdeauna către Rusia și încercarea asta cu dronele, nedronele, cu tot ce încearcă via Ucraina. De ce? Pentru că Germania a crescut totdeauna și a forțat numai pe baza economiei de război. Adică toată creșterea Germaniei s-a bazat inițial și după primul război și pe al doilea cu tot a fost după ca o resetare a războiului cu planul Marshall, cu multe alte intervenții. Germania, din nefericire ca întreaga Europa, a pierdut trenul viitoarei tehnologii. Adică Germania nu e în vârf nici cu inteligența artificială, nici cu serverele, nici cu chipurile, nu e cu nimic. Germania era o industrie masivă pe bază mecanice, adică făceau mașini puternice, pe bază de oțelării, de toate ceea ce însemna, adică nu ai auzit niciodată de o mare companie de soft germană sau că nemții, nu știu ce, făceau supercomputer care nu știu ce. Nu, nemții făceau mașini, făceau alea, inclusiv computerele și chipurile, pentru că mașinile au din China, adică nu se pricep să le facă. Germania este pentru previziunea viitoare a tehnologiei și a erelor care urmează, eventual poate să facă părți componente din roboți și părți mecanice pentru această zonă tehnologică, dar niciun caz nu le poate asambla, pune cap la cap, oricum le fac mult mai scump decât chinezii și neavând deocamdată nici know-how, încât Germania are nevoie de un război să facă ceea ce știe, adică să pornească industria de război și să industrializeze masiv.
1: Vezi contractul
0: Germania.
1: Românesc cu Rheinmetall. Vezi contractul românesc cu Rheinmetall.
0: Da, aici. Și cu toate altele. Și la fel, în momentul de față, și Franța. Franța își dă seama la fel, nu are nimic. Deci Franța și cu Germania au mers numai pe linia migrației și pe planul calergii și s-au trezit în fundul gol că sistemul vechi și partea rothschildiană nu mai e la nivel de forță și pe întreaga planetă în momentul de față. Nu mai intru iar în amănunte, că le-am tot dezbătut în emisiune trecute. Și atunci Putin, de fapt, că aici vreau să mă întorc, Putin le transmite un mesaj extrem de subtil în care le spune: bă, nene, eu fac alegeri cu tot ca să vină poporul din nou de partea mea, pentru că o să câștige, evident, alegerile cu partidul și cu tot, și o să spună: eu am un nou mandat de data asta care include inclusiv apărarea Rusiei în fața Europei. Adică ăsta este mesajul, da, cel mai subtil pe care îl transmite Putin. El transmite acest mesaj, de fapt, Uniunii Europene, că cu asta are treabă, că cu Donald Trump s-a înțeles. Și toate aceste chestiuni le vedem ca urmare a întâlnirii celor patru care au fost întâlnite în seturi, adică Charles cu Trump la Washington, după Trump s-a dus la... adică a fost exact în ordinea imperială și hegemonică, în sensul că Trump a preluat puterea de la Charles, s-a dus, a înțeles cu Xi, Xi l-a chemat pe Putin și toți patru în viitor... s-au înțeles. La rândul lor, Trump a girat pentru Marea Britanie și pentru Netanyahu. Iată, cu chestia cu Iranul, Netanyahu, bineînțeles, crede că el merge mai departe, că și lui trebuie războiul, că dacă nu se oprește războiul, îl face pârnaie, pe bază de corupție, și atunci lui Trump îi trebuie la rândul lui deschiderea strâmtorii, pacea și să apară ca un mare aranjor al planetei, pentru că vin alegerile de la midterms și pentru americani, dacă el le pierde pe astea de la midterms, e dezastru. Și în această idee, deci vedem cum se repoziționează. Eu sunt aproape convins că în următorul pas, pe perioada asta când Putin se impune în Europa și Trump își vede de treaba lui cu jumătatea, cu emisfera vestică a planetei, o să asistăm la... ca la o chestie amicală prin care Taiwanul va fi cedat Chinei, iar lumea va merge mai departe din acest punct de vedere. Adică Putin îi pune din nou în șah pe europeni la modul: bă, vedeți care e treaba, că eu acum, dacă câștig aceste alegeri pe care le voi câștiga, sunt și eu și din nou cu întregul popor rus care a votat într-o situație de apărare, pentru că voi, Uniunea Europeană, mă tot amenințați pe mine că facem război.
1: Tot aici integrez, de fapt, și refuzul lui Zelenski de a marșa pe planul american. S-a văzut în imagini da. Că Donald exact. Trump aproape că l-a ignorat, iar Marco Rubio nici n-a vrut să dea mâna cu el. A fost o răceală marcantă a americanilor acum la G7.
0: Exact, exact.
1: Către ăsta, către Zelenski.
0: Exact, tu ai spus exact ce vreau să zic și vis-a-vis de partea a doua a întrebării tale cu Zelenski. Deci Zelenski este la fel ca Netanyahu, îi trebuie în continuare războiul ăsta cu între Germanii, Franței și Marii Britanii, la fel cum Netanyahu trebuie războiul din Orientul Mijlociu, cum e gata să provoace Turcia pentru inclusiv pe revendicările de Califat și Levant. Deci vom vedea după această vară, că este evident că se face o deconectare de vară și o liberalizare, pentru că odată cu căderea prețurilor la combustibil se repermite circulația către turism. Adică foarte multe, noi trebuie să înțelegem că întotdeauna ai văzut că vara se relaxează problemele, inclusiv la pandemie. Pentru că vara nu erau probleme. De ce? Pentru că foarte mulți din zona elitelor și marilor magnați și partea asta dețin aseturi și stațiuni și întregi și sunt foarte bine băgați și pe partea turistică.
1: Trebuie să scoate banii și atunci virusul e omorât în cursul verii și
0: virusul nu exista vara, acum nu se există războiul, partea de combustibil o să cadă ca să circule lumea, o să vezi că se redeschid și părți de astea o să scadă prețul și se redeschid pe zona de turism și undeva la începutul lui iulie o să fie iar o isterie în care toată lumea ne umple de poze pe Facebook cu caracatițe și cu nu știu ce mai mănâncă e pe acolo. Și se va relua toată treaba undeva în înspre septembrie. Între timp se refac și silozurile de rachete cu tot și
1: o să avem Putin cu alegerile lui, adică perioada asta.
0: Da, și o să avem
1: treaba și după aia de cu alegerile.
0: O să avem noile artificii și cu tot undeva spre sfârșitul toamnei, iar în perioada respectivă. Dar în tuturor acestor invocații le trebuie războiul, adică fără război ei sunt mâncați și nu există. Nimeni nu o să-și dea din mână să devină simplu pieton când acum se află la putere pe cai mari cu freele războiului în mână.
1: Bogdan Comaroni, mulțumim frumos pentru o emisiune foarte interesantă, prieteni.
0: Mulțumesc și eu, numai bine.
1: Puteți să urmăriți în reluare pe goldtv.ro, pe YouTube, mai avem încă canal de YouTube, sau pe Facebook această emisiune, sinteza ei scrisă și pe Solid News în vreo 2-3 ore, prin grija colegei noastre Oana Medea Groza, care coordonează site-ul Solid News. Asta a fost emisiunea, eu zic că a fost interesantă, intrigantă. Vă dați seama că în toate cotloanele de politică și de putere se vorbește despre ceea ce emitem noi aici, așa e bine. Nu că ar face ei, că nu fac, pentru că nu sunt liberi, dar măcar iau în considerare și își dau seama unde greșesc. Nici asta nu contează, că nu-și repară greșelile. Ce contează? Contează că existăm, prieteni, și că gândim. Dar înainte să gândim, noi citim. Și după ce citim și gândim, mai și vorbim. Să fiți iubiți, vă las cu muzica frumoasă de la Gold FM și emisiunile care curg în continuare. Numai bine!
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirihica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties.
1: Gold FM.
0: Solid Radio.
1: You're on Gold FM.
0: Solid Radio.
2: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour. Emisiune în drive time. Filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
2: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
6: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: On Gold FM.
0: Solid Radio.
8: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
4: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jessie Baneș, la Gold FM.
9: Bună seara și bine v-am regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție, astăzi alături de Lorina Astroscat. Mă bucur mult că o am alături de mine, pe Lorina, pentru că cine știe când ne mai întâlnim în această vară și sunt foarte curioasă să aud previziunile pe care le-a făcut pentru finalul lunii iunie, pentru că mai avem puțin din această lună, dar este timp prețios, cel puțin pentru țara noastră, și discutăm și despre previziuni pentru luna iulie, pentru România în special, pentru că știu că sunteți foarte preocupați, situația la noi în țară nu este una deloc cum ne-am dori, iar Lorina vine astăzi să ne spună ce vede din punct de vedere astrologic. Bună seara, Lorina, bine te-am regăsit, ce faci, cum ești?
10: Seara, bine am regăsit și eu. Ce să fac cu vremurile astea ca toată lumea? Dar eu încerc să avansez, pentru că la un moment dat nici nu mai am noțiunea timpului, dacă previziunile mă tot duc cu aspectele astrale peste luni, chiar peste ani, la un moment dat pierd noțiunea timpului. Dar acum încerc să revin la luna iunie și să fiu cu voi aici. Pentru că, într-adevăr, ce a mai rămas din iunie, să știți că marchează o perioadă de tranziție pregătitoare pentru câteva mari alinieri planetare care vor avea loc în iulie. Deci, De când nu ne-am auzit, am traversat cu toții episoade palpitante, aș putea spune, iar unele chiar ne-au ținut cu sufletul la gură pentru că pur și simplu ne-au pus viața în pericol. Iar aici știți bine că mă refer la incidentele cu dronele de pe teritoriul nostru. Oricum, referitor la ele, am avut o mare, mare șansă pentru că nu s-a soldat cu victime omenești. De fapt, am avut o nouă dovadă că nimeni din cei responsabili, de fapt, nu are grijă de noi. Și bineînțeles că toți cei aflați de ani de zile la conducere nu sunt interesați decât de lupta pentru putere, lupta pentru jolan în beneficiul propriu, și aici cuprindem și pe cei care sunt la dos, așa, mai în spate, cu aranjamentele ascunse pe care nu știu când noi, populația, le-am putea afla. La fel, am avut o dovadă ipocrizia băncilor care au manipulat roborul și care au profitat de clienți, uitând că, de fapt, de pe spatele nostru trăiesc și ele. La fel a fost păcălit, aș putea spune, și statul care se tot împrumută la bănci, dar până la urmă tot pe banii oamenilor din popor trăiește și acest aparat mare, mastodont administrativ. Iar acum asistăm la incapacitatea de a avea un guvern al celor care au fost, de fapt, să nu uităm, autorii anulării alegerilor din 2024. Doar nu și-a imaginat cineva care poate să gândească și singur că demiterea guvernului Bolojan a avut ca motiv repararea inechităților din societate sau pentru a susține economic pe oamenii aflați la nevoie și pe care așa zisele reforme ale lui Bolojan, de fapt, i-au pus pe toți la pământ. Nici vorbă de așa ceva. Doar când auzi pe la noi propuși că Ucraina și Moldova rămân în fruntea listei, da? Deci vorbim de ambii nominalizați. Deci rămân aceste țări în fruntea listei cu plăți din banii românilor. Îți dai seama că, de fapt, la vremuri noi, și așa zis, oameni noi, rămân tot ei. La fel, dacă stăm să ne gândim la milioanele de vaccinuri și contractul cu Pfizer, da? Banii au rămas neachitați și știți foarte bine că plătim zdravă din ei, chiar dacă e eșalonat. Bani de la SAFE, nu mai spun, ei sunt deja mătrășiți de aranjamente în defavoarea industriei românești. Iar în tot acest răstimp, datoriile noastre cresc de la o oră la alta, firmele autohtone au pierderi imense, fac restructurări de joburi pentru că ele falimentează sub povara unor taxe pe care eu aș spune că sunt aproape inumane. Iar românii obișnuiți sunt strânși de gât și înfometați pas cu pas. Așadar, marile și complexele probleme rămân în vigoare, iar nivelul de trai al oamenilor este în cădere liberă într-o țară în care era logic faptul că într-un jaf continuu de decenii, tot aici am fi ajuns într-un final la colaps. Nu mai suntem doar o Românie bolnavă, ci înclin să cred că suntem una care am intrat în comă, indusă artificială cum o fi, dar tot comă este. Privind harta cerului, ceea ce se întâmplă în societatea noastră se desfășoară pe fluxul energiilor astrale. Suntem într-o prelungită perioadă de crize concomitente pe mai multe paliere. Ele dau peste cap, inclusiv viața personală a oamenilor, deși ar fi trebuit ca durerea și suferințele să ne unească. La ora asta suntem sub influențele arătate de graficul recentei luni noi care s-a format în zodia Gemeni. Ea a adus o nouă propunere de prim-ministru, condițiile în care primul numit nici măcar n-a mai apucat, n-a mai avut ocazia să-și prezinte programul în Parlament. Nu știu dacă chiar o fi avut vreun program. Zodia Gemeni este o zodie dublă, iar energia ei este foarte, foarte flexibilă și schimbătoare, așa precum curenții de aer. Noua propunere a președintelui a surprins pe destui, iar astral, aici cred că Uranus, aflat de asemenea în zodia Gemeni, și-a cam demonstrat puterea și surpriza, da? Ne-a luat un pic pe nepregătite. Nu știu dacă neapărat ne-a luat pe nepregătite nominalizarea cea de-a doua, ci mai curând faptul că prima nominalizare nici măcar nu a apucat să îndeplinească acei pași la care ne așteptam, da? Să ajungă, spre exemplu, în Parlament. Ceva cu siguranță s-a întâmplat, pentru că altfel nu s-ar fi răsucit așa președintele. Ceva important arată harta, pentru că Uranus de vreo 4 săptămâni și în continuare va fi în tensiune cu însăși axa destinului. Ori asta pentru ochii mei de astrolog înseamnă că cineva a vrut sau încă mai vrea, poate nu și-a terminat misiunea pe care tot încearcă să o ducă la capăt. Deci cineva tocmai a vrut să schimbe direcția țării, dar nu în sensul bun, ci mai nebun decât cea pe care deja mergeam. Atunci Uranus a intrat în acțiune cu energia lui de rupere, să spun. Nu știu ce anume s-a petrecut. Ceva care ar fi putut duce la forțarea schimbării lui Tomac și înlocuirea lui cu Adrian Veștea. Deci harta momentului de lună nouă, care a dat tonul acestei schimbări în curs și situație, a fost una foarte interesantă. Ea arăta plantarea de noi semințe pe un teren nisipos. Așa că plantezi ceva nou. Însă nu știi ce se dezvoltă acolo și nu este sigur nici dacă va crește ceva. Am văzut în grafic mai curând intrarea într-o perioadă de ezitare, de suspendare la nivel național, mai degrabă un fel de plutire așa în spațiu, în așteptare. Ce așteptăm? Chiar nu știu. Am remarcat din hartă în arată multiple care circulă în paralel, informații contradictorii, multă, multă dezinformare, cu public, spectator agitat mental, curios și volatil, atras, bineînțeles, de toate titlurile unor subiecte ca de senzație care au tot venit în ultimul timp. În schimb, am văzut și multă superficialitate în reacții și lipsă de profunzime în analiză. Pe principiul mulți știu, însă puțini înțeleg și ca urmare nimeni nu reușește să acționeze coordonat. Poziționările planetare transmit că inițiativele politice lansate în această perioadă sună ceva, dar nu ceva care să aducă lucrurile de care România are nevoie. Până la final de iunie, aș vedea așa un fel de traversare a unei perioade obositoare. Mai curând se va vorbi mult, se va anunța și se va declara mult, se vor face multe, multe socoteli. Se vor juca jocuri cu mize mari și se vor face speculații. Va continua teatrul politic și va avea încă momente tari. Deci ne mai așteptăm la momente tari. Multe vor păstra un caracter imprevizibil pe care cel mai probabil nici actorii aceștia vizibili care îl joacă Nu cred că îl bănuiesc în totalitate, iar noi ca oameni simpli nici atât. Uranus păstrează, așa cum spuneau, încă tensiunea cu axa destinului. Acest aspect se va risipi, să spun așa, definitiv, undeva prin august abia, așa că este posibil, de aceea spun, să mai asistăm la niște surprize cărora nu le vom depista în timp record, nici stratul, nici motivația, cât despre ceea ce a inițiat această lună nouă, niște rezultate concrete vom reuși să aflăm abia spre final de toamnă. Uranus formează o strânsă legătură cu Pluto din Vărsător. Parcă, dacă mi-aduc aminte, am mai spus asta și în emisiunea trecută. Este un aspect valabil câțiva ani de acum încolo. Am mai spus și reamintesc faptul că Pluto a intrat anul trecut în Vărsător, definitiv, iar planeta va rămâne acolo timp de 20 de ani. Au trecut câteva luni, să spun jumătate de ani din acest interval. Și este o planetă mică și îndepărtată, influența asupra vieții pe Pământ este imensă și transformatoare. Acolo unde acționează, distruge și transformă ceea ce atinge din temelii, de la rădăcină. României îi atinge în acești ani, 20 de ani, identitatea. Suntem în plin proces de moarte și renaștere a identității naționale, iar Pluto lucrează în corpul viu al României ca entitate colectivă, pentru că este învărsător. Până în luna octombrie, planeta se află în mișcare retrogradă. Și acum când vorbim, e mișcare retrogradă. Retrogradarea lui Pluto practic adâncește și mai mult acțiunea de demolare a vechilor structuri. Nu mai vorbim de un tranzit care să acționeze din lumea exterioară prin evenimente vizibile, ci mai curând această retrogradare a întors energia lui Pluto spre interior. Bineînțeles, spre interiorul nostru al fiecăruia și spre interiorul țării. Spre structurile subterane, spre ceea ce era deja putre, dar încă nu apăruse la suprafață. Oricum, în octombrie vor fi luni în care toxinele sistemice vor mai ieși din adâncuri la lumină. Nu aș vedea acest proces neapărat ca o prăbușire peste noapte, ci mai curând ca un proces de fierbere, de fermentație accelerată, care se va manifesta ulterior mai puternic, mai pe deplin, abia când Pluto va reveni la mers direct în toamnă. Pentru România, Pluto învărsător a coborât, de fapt, dintr-o zonă pe care o stăpânește și care se află pe cercul zodiacal al țării, în sectorul cel mai înalt al puterii, adică în zona de președinție și guverne marioneta ale vremurilor noastre. Acestea s-au infiltrat în corpul poporului și în substanța națiunii. Și nu pentru a servi populația sau țara, ci pentru a controla, a supraveghea, a restructura identitatea colectivă în funcție de interesele oculte. Pentru că vă aduc aminte că Pluto este prințul Hades, da? Prințul împărăției Întunericului. Metodele prin care lucrează Pluto diferă în funcție de intervalele de timp în care este activat de alte tipuri de energie ale altor planete. Deocamdată își extinde puterea prin manipularea informației, prin mass media, prin rețelele digitale, prin narativele adresate publicului larg și tineretului în special. Așadar, ceea ce se întâmplă în spatele cortinei politice românești, referitor la luptele pentru resurse, redistribuirea de puteri, restructurarea aparatului de stat, toate acestea se desfășoară nestingherit pentru că populația este dezorientată informațional. Cu gemenii activați acum la această recentă lună nouă, în contextul descris, tot ecranul ăsta de televizor, de internet, deci de tot la ceea ce ne uităm, este acoperit cu fum, cu ceață, cu știri ciudate, contradictorii, cu declarații politice care se anulează reciproc, cu spectacol mediatic care ține ochii publicului departe de mișcările reale din spatele scenei. Cu Pluto retrograd, instituțiile, alianțele, sunt în acest moment într-un proces de dezintegrare internă, dar care nu este pe deplin vizibil. Ministerele, partidele, sistemul judiciar, aparatul de stat, mai toate trec printr-o renegociere subterană, aș spune, a controlului. Cine controlează ce minister, cine controlează ce pârghie financiară, cine are acces la informație clasificată, toate acestea sunt, de fapt, războaiele reale ale momentului pe care cetățeanul obișnuit nu le vede cu pleoapele căzute sau nu le acordă importanță cuvenită. Spre exemplu, supravegherea digitală, controlul financiar, dependența crescândă a populației de transferurile sociale și de deciziile administrative, absolut toate sunt expresii ale lui Pluto învărsător. Superficialitatea, somnolența, lipsa vigilenței, lipsa de reacție, gradul mare de orbire a poporului, ele vor constitui realul pericol pentru noi. Netrezirea masivă a oamenilor pe care, apropo, i-am văzut dormind inclusiv când le-au căzut dronele în cap. Asta duce la transformările plutoniene în defavoarea națiunii și a țării, dar spre profitul, bineînțeles, și beneficiul structurilor de putere ascunse, cărora însuși poporul le acordă pas cu pas din ce în ce mai multă putere. Planeta Marte se află acum în Taur, dar când Marte o să ajungă în Gemeni, se va uni cu Uranus și va dinamiza atenția despre care vă spuneam cu axa destinului. Sunt aspecte conflictuale și foarte agresive, chiar explozive. Când mai au legătură și cu axa de destin, aflată în două zodii legate de sclavie și colectiv, atacurile unor lovituri și pierderi răsunătoare, să știți că devin imense. Jocurile politice s-au făcut de multă vreme în țara asta. Ele sunt și mai înfocate de la 2024 încoace, dar acolo s-a mai pus o picătură, s-a mai pus gaz pe foc. Combinația Marte, Uranus, Pluto, într-o figură din care nu lipsește axa destinului, să știți că poate iniția pentru România jocul ruleta rusească, ale căror reguli vom fi obligați să le respectăm mulți ani de acum încolo dacă ne vom introduce și vom începe să-l jucăm. Și nu mă refer la refrenul cu care ne-au tot intoxicat politicienii ruși, nu. Pentru cine nu știe ce înseamnă jocul ruleta rusească, sugerez să dea căutare pe Google și o să afle. Am întrebat adesea dacă acest popor se autosabotează. Orice anume karmă, ce lecție are de traversat în ultimii aproape 37 de ani cel puțin? Am vrut să știu ce s-a închis și ce s-a deschis pentru noi în timpurile acelea. A fost motivul pentru care m-am aplecat cu studiul meu asupra detaliilor astrale din perioada 1989, pentru că acolo a avut loc, din punctul meu de vedere ca astrolog, cea mai recentă transformare majoră a societății țării. Și am remarcat că Pluto atunci se afla tocmai în domiciliul său, adică în Scorpion, și traversa luna țării. Mai mult, și Marte se afla acolo, chiar lângă Pluto, se întâlnea cu el. Marte, de asemenea, fiind co-guvernator al zodiei Scorpion. Dur, foarte dur. Zisii de viață și de moarte în decembrie 1989, în cel mai vizibil sector din roata zodiacală a țării. Nu mai este un secret pentru nimeni că România liberă s-a născut într-o zi de Crăciun. Timp de decenii, un popor întreg proiectase un fel de funcție maternă a lunii, mă refer la luna din astrologie, da? Proiectase pe stat, pe președinte, pe structura de putere, pe o funcție. Adică cine știe și ce aminte acele vremuri, până în 89, își aduce aminte și că la vremurile acelea statul ne hrănea prost, nu contează, dar ne hrănea. Statul ne ținea în viață strâns, tare strâns, dar ne ținea. Statul ne dădea joburi, nu contează, bună, proaste, ele erau, existau. Președintele devenise în psihicul colectiv o figură parentală monstruoasă, ce-i drept, dar era tăticul nostru, da, familiar. Ne temeam de el, exact așa cum te temi de un, părinte abuziv, de un părinte care ți inspiră groază, dar de care ești dependent. O dependență de care târziu, foarte târziu îți dai seama. Unii care au trăit acest proiect astral individual nu și-au dat seama poate nici măcar când au ajuns adulți cât de dependenți și ce lecțiile au fost astfel de părinți foarte duri la vremea copilăriei lor. În decembrie 89 această iluzie, să spun, da, de proiectare maternă, a energiei materne a lunii, s-a spart. S-a spart brusc, printr-o ruptură violentă, ca atunci când copiii despre care spuneam și cu care făceam o paralelă, descoperă dintr-o dată că părintele de care depindeau era de fapt sursa propriei lor suferințe. Bula aceea în care generațiile au trăit, era clar, trebuia spartă. Însă în ce mod a fost spartă, să știți că cam de aici începe rana care nu s-a vindecat nici până în ziua de astăzi. Un tiran al unui popor se scapă în vreo două feluri. Dar rapid, descărcându-se asupra lui toată furia acumulată de popor în an de tăcere și de frică, ori acel personaj se va judeca cu un proces corect, lent, ce-i drept, că așa ceva n-are cum să se petreacă pe noapte, public, aș spune, dureros, bineînțeles că te întorcea la durerile din urmă, dar obligând un astfel de proces pe popor să se privească și pe sine. Ce a făcut România? A ales prima cale. 3 ore de mascaradă de proces, care de fapt n-a fost proces, după care o execuție, da? O execuție prin împușcare marțiană, că tot era Marte lângă Pluto acolo, chiar în ziua de Crăciun. Alege ziua de Crăciun pentru execuție, ăsta nu e o banalitate, da? Este, indiferent dacă cineva a făcut-o intenționat sau nu, suprapunerea a două arhetipuri mari. Ziua în care lumea creștină sărbătorește nașterea lui Isus, deci nașterea unui izbăvitor, un popor s-a bucurat sau măcar a acceptat în tăcere să fie ucis păcător. În culturile arhaice există un ritual pe care, chiar dacă mintea rațională l-a uitat, să știți că sufletul colectiv îl recunoaște instantaneu. E vorba de sacrificiul regelui. Pe vremuri istorice, bineînțeles, când recolta era proastă, când vremurile erau foarte, foarte grele și întunecate, comunitatea alegea întotdeauna un țap ispășitor, care de obicei era regele sau, mă rog, conducătorul, în funcție de cum erau ei orânduiți, cum se administrau la vremea respectivă. Acest conducător, acest rege, era ucis ritualic, da? Deci în cadrul unui ritual. Se descărcau atunci asupra acestuia toate păcatele, toate furiile, toate vinovățiile, toată umbra colectivă. Iar apoi, prin moartea lui, comunitatea de oameni se simțea purificată, curată, reînnoită și chiar iertată. E, aș asocia cu acel ritual și pe acesta, să știți că îl găsiți pe Google dacă vreți să aflați despre el. Deci aș asocia ceea ce a făcut România în 89 exact cu această întoarcere la ritualul de care mintea nu-și mai amintește, dar sufletul colectiv tot acolo se întoarce. A luat toate umbrele adunate în ani de frică, lașitate, compromis, turnătorie, știm foarte bine, supraviețuire prin trădare, și în 99 poporul le-a pus pe umerii unui singur om, da? Mă rog, hai să o considerăm și pe soție, unul și o femeie. Iar pentru o clipă, poporul s-a simțit curat și eliberat. Însă oamenii nu știu o lege a lumii nevăzute, și anume că umbrele celorlalți nu mor odată cu un sacrificat. Un sacrificiu ritualic oficiat de oamenii care știu foarte bine ce fac, să știți că acesta se închide, se integrează, devine fondator în sensul bun. Însă un sacrificiu oficiat de oameni care habar n-au avut de ce, cum, dar au tăcut, da? Pentru că ei credeau că așa se face justiție, așa se face dreptate, sau că se apără pe viitor. Ei, acesta este un ritual care nu se închide. Rămâne deschis și se transmite peste generații ca o lecție neînvățată. Nimeni atunci nu a fost un judecător adevărat care să judece în mod corect și profesional un dosar, da? Martor, cu analize și cu tot ce trebuie. A fost, de fapt, un ritual fără ritual, aș spune. Exact, un ritual neînchis, care nu dispare, pe care îl cărăm după noi până și în ziua de astăzi. Și se tot repetă și se tot repetă, iar umbrele din popor, umbrele oamenilor, umbrele populației persistă și se transmit generațiilor următoare. Am ținut să reiau acest episod din istoria poporului român, pentru că actuala prezența lui Pluton Vărsător, să știți că este un tranzit semnificativ pentru noi, semnificativ dincolo de ceea ce v-am povestit despre el până acum. El readuce karmic în discuție perioada când Pluto era în Scorpion și va testa încă niște ani mulți exact ceea ce s-a plantat cosmic pe fondul erorilor populației 89. Iar colectivul va fi obligat să răspundă prin fapte și prin acțiuni. Ce înseamnă asta? Pe de o parte, pericol, bineînțeles, dar pe de altă parte și o mare șansă, o mare oportunitate pe care Universul o oferă națiunii noastre. Depinde cum va gestiona poporul situațiile care urmează. Pericolul ar fi atunci când poporul va repeta erorile la fel de neasumat ca altădată. Din păcate, observ că cel puțin până acum asta a făcut. Înseamnă că vom preda urmașilor povara nu doar a vinovățiilor pe care le-am acumulat în istorie, cel puțin de la 89 încoace, dar și înainte de Ceaușescu, cu acel ritual, în ghilimele, neînchis, ci în plus și vinovățile pe care le-am acumulat din 89 și până astăzi. Referitor la oportunitatea despre care vorbeam, da, dacă o profităm de ea și deschidem ochii asupra ei, așa cum n-am făcut-o până acum, măcar de acum încolo să o facem, atunci vom avea șansa de a purifica, de a curăța toxic interiorul nostru, interiorul țării, de a ne elibera de frici, de a rosti adevărurile și a îmbrățișa libertățile într-o formă ordonată și cu foarte mult discernământ. Tot ceea ce se întâmplă acum și în ultima perioadă, în jurul puterii instituționale românești, de la corupția expusă, la structurile care se clatină și neîncrederea care iese la suprafață, toate acestea, să știți că nu au fost subiecte răzlețe și separate din punct de vedere energetic, karmic, astrologic. Ele fac parte din karma de neam și sunt simptomele fazei astrale pe care v-am descris-o și care începe să se strângă. Mai mult, nu doar poziția lui Pluto vorbește despre erori neasumate, bineînțeles, și neconștientizate, ci și faptul că Chiron, deci vom avea o voce și în Chiron, care urmează să părăsească berbecul și să ajungă în Taur. Exact semnul de vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în Scorpion în 1989. Și Chiron va sta suficient timp încât să ne doară rănile purtate în noi, pentru că Chiron este vindecător rănit și pe care le-am neglijat, bineînțeles. Iar când va fi în Taur față în față cu Scorpionul, rănile care se vor deschide și problemele majore cu care ne-am putea confrunta ca plată sau răsplată, în ghilimele, a ceea ce n-am vrut să învățăm și să facem corect, să știți că vor fi de natură materială în special. Deci se vor referi la proprietăți materiale, la pământuri, la locuințe, la averi, la bani, la stabilitate și la valoare, la energie, bineînțeles, și toate resursele de care depinde. Cam acolo unde doare tare pe român, da? Chiron în Taur vine acum, în câteva zile, să lucreze pe aceste răni materiale, pe un teren deja slăbit și cu foarte multe nerezolvate sau acționate într-un mod greșit. Va fi ca și cum de un corp deja bolnav și netratat se va lipi încă o boală. Vorbim de aceleași boli vechi ale românilor, cea lașității, cu cea a minții care nu vrea să gândească singură, cu cea superficialității a reacțiilor nervoase, agresive, atunci când află adevăruri neplăcute. Anul acesta, în 2026, apropiata intrare a lui Chiron, nu va ține intrarea lui Chiron în Taur definitiv, ci va fi pentru, cum să spun, o introducere, așa, da, un preambul care va dura aproximativ 3 luni. Însă va da semnale legate de subiectele pe care le va aborda în anii viitori, vreo 7 va sta în Taur și pe care vi le-am enumerat mai devreme. Deci aceste 3 luni va sta în Taur, după care se va întoarce în Berbec, de unde a plecat, invitându-ne totuși ca până în aprilie 2027 să luăm măsurile care nu s-au luat până acum aferente Berbecului și iarăși ajungem mai la identitate și la căutarea de adevăr și la curaj. S-au impus măsuri, da? Trebuie să recunoașteți. Nu s-au luat. De ce? Pentru că românii au stat cu nasul și cu capul ascuns în nisip. Adică să ne apărăm identitatea, să căutăm să recunoaștem acele adevăruri, să ne apărăm apartenența la neam și să luptăm pentru direcția care ar fi trebuit să fie cea corectă și protectoare pentru noi și nu în beneficiu altora, vom mai avea la dispoziție din toamnă și până în aprilie 2027. Atât. Chiron acolo va mai accentua, va mai trage atenția pe astfel de răni abia după 57 de ani, să spun, da? Dacă aș adăuga cei 7 ani în care va sta în Taur. Dacă nu ne vom ocupa nici în intervalul oferit de univers, în astea câteva luni pe care le mai avem la dispoziție, atunci când Chiron va ajunge în Taur, nimeni nu va putea scăpa de confruntarea cu insecuritatea financiară despre care spuneam, cu lipsa de hrană, cu falimentul agriculturii, industria aia care a mai rămas, cu lipsa de resurse naturale, de energie, cu pierderea de patrimonii și de proprietăți, bineînțeles, cu lipsa locurilor de muncă și scăderea veniturilor în raport cu cantitatea muncii. Însă, peste toate, istoria ne arată că nici identitatea fără securitate nu este suficientă, dar nici securitatea.

0: obținută printr-o acumulare și o lăcomie la nesfârșit. Atât individul cât și societatea se vor vindeca atunci când vor înțelege că adevărata bogăție nu stă doar în ceea ce posedă, în ceea ce este. Dureroasă lecție probabil că am oferit. Am ținut cu orice preț să vă ați uitat-o sau să mai trezesc pe câțiva dintre voi și să stai puțin pe gânduri și să analizeze și să descopere totuși un adevăr profund în tot ceea ce v-am povestit. Nu făceam această paralelă și această comparație în calitate de simplu muritor dacă nu aș fi avut noțiunile de astrologie și nu aș fi văzut ceea ce urmează să aducă astele. Pe viitor, nu mă refer doar la săptămânile acestea, pe viitor de termen mediu, ci pe viitor de termen lung. Să știți că, în general, în astrologie, totul funcționează ciclic. Sunt anumite cicluri istorice, da, inclusiv în astrologia mundană, aceasta care se ocupă de geopolitică, finanțe și de impactul în societate, de psihicul colectiv. Sunt cicluri care se repetă în momentul în care, în istorie, aceleași aspecte astrale cu planete în aceleași zodii se repetă în termenul lor și deschid cicluri următoare. Trebuie să face paralele, pentru că aici o chestie nemaipomenită în studiul de astrologiei mundane. În primul rând, trebuie să te întorci în istorie cu ea. Deci dacă vrei să faci niște previziuni cât de cât corecte, chiar dacă nu ai noțiunile cu ceea ce se va întâmpla, deci, spre exemplu, la ora asta nu pot să-mi dau seama ce va aduce inteligența artificială.
1: Am făcut așa o sinteză și un pic de socoteală la generațiile care sunt în putere, da, și urmează, pentru că spuneam că umbrele noastre, astea pe care nu le-am închis și de care nu ne-am ocupat, vor fi transmise mai departe generațiilor viitoare. Și a fost curioasă un pic de menirea, să spun așa, acestor generații tinere și misiunile pe care ei le vor avea în anii ce vin, în care noi vom bătrâni și ei vor prelua conducerea, da? Lumea va fi a lor. Și, spre exemplu, am constatat că avem, da, inclusiv generația cu Pluto în Scorpion, atunci la 89, da, Pluto de fapt a intrat în Scorpion în 1983, deci în perioada 83-95, cei născuți atunci au misiunea transformării puterii și structurilor ascunse. Câți ani au ei acum? În jur de, deci cam între 30 43 de ani, așa, da? Unii dintre ei au ajuns chiar în poziții de conducere și simt instinctiv că sistemele actuale sunt corupte și trebuie înlocuite. Deci asta, atenție, este misiunea lor, pentru că dacă au ajuns de tineri în structuri de conducere și duc mai departe ceea ce cei mai în vârstă au făcut prost, înseamnă că nu-și vor împlini misiunea și, sinceră să fiu, consider că vor avea probleme pe viitor. Generația cu Pluton Săgetător, deci e vorba de nativi născuți în perioada 95-2008, are misiunea reformării sistemelor de credință și a ideologiilor. Câți ani au ei acum? În jur, da, între 18-31 de ani, cam așa. Sunt tinerii care refuză narativurile tradiționale și caută sens și autenticitate. Da? E vorba de primii nativi digitali cu adevărat. Generația cu Pluton Capricorn. E vorba de nativii care s-au născut în perioada 2008-2023. Are misiunea de

0: de a restructura instituțiile și autoritatea. Sunt copiii de acum, da? 2008-2023. Dar când vor fi adulți, asta va fi undeva în 2044, când Pluto va intra în pești și va marca o nouă cotitură a lumii, o cotitură spirituală. România are o generație tânără care crește exact în acest moment de cotitură planetară. Tinerii nu știu ce rol vor juca, de aceea am vrut să spun așa în câteva cuvinte care e misiunea lor. Dar trebuie să fie generație, toți trebuie să fie generații care să reconstruiască. Nu generații care se vaită, nu generații care să distrugă dacă mai e ceva de distrus. Dacă România va reuși să trezească aceste tipuri de energie și să le direcționeze constructiv, va putea să se regăsească pe un loc cu totul și cu totul diferit pe harta Europei, cam în jur de 20-30 de ani. Da? Deci, după ce Pluto ne va testa în vărsător cu situațiile pe care le va aduce, la care noi va trebui să demonstrăm că am înțeles lecțiile, plus adaptăm inclusiv noi tehnologii realizării, Dumnezeu știe ce viitor economic și cum va fi structurată această când vom fi flexibili, dar nu în sensul egoist, ci în sensul atenție că Pluto vărsătorul este umanitar și vărsătorul e al colectivului. Deci dacă noi ne vom învăța aceste lecții, vom ști intuitiv aproape, cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul Universului, să ne adaptăm, să ne fie din ce în ce mai bine în sensul dezvoltării, o dezvoltare bazată pe noua tehnologie și noua organizare a lumii, care se va termina peste 20 de ani, urmând ca generațiile viitoare să fie bine, bine consolidate și cu un viitor ulterior extraordinar și după ce noi, ăștia mai în vârstă, nu vom mai fi.
1: Da, am înțeles, Lorina, o discuție foarte interesantă pe care oamenii ar trebui să o asculte, să o înțeleagă și să o transmită mai departe, pentru că sunt niște lecții pe care, așa cum ziceai și tu, noi nu le-am învățat și iată că le repetăm. Totuși, ca să punem, Lorina, o concluzie la discuția de astăzi, ce crezi, vom avea un guvern săptămânile acestea, vara aceasta, sau rămânem în această situație de incertitudine și de țară blocată, de fapt?
0: Deci, referitor la, eram sigură că ai să pui această întrebare. Referitor la harta, care bineînțeles că nu-i cunosc ora, da? A domnului Veștea. Pot să spun că este săgetător asemenea președintelui, da? Deci, cumva aș vedea o mai mare comuniune între cei doi față de domnul Tomac. Însă, în momentul în care a fost nominalizat, să spun așa, da, anunțată nominalizarea, deși din hartă am observat și ulterior mi s-a confirmat că nu a venit peste noapte această idee cu domnul Veștea, ci ea era studiată cel puțin de câteva zile, dacă nu cumva chiar mai de mult, da, deci era un plan B asemănător gemenilor duali pe energia cărora suntem acum. Deci momentul în care a venit această numire, important pentru un astrolog, nu îmi indică o prea mare stabilitate și nu am o personal o foarte mare încredere nici în faptul că va reuși să adune până la urmă numărul de voturi necesar, iar dacă va reuși să spun să adune acest număr de voturi, va fi o situație pe un teren pentru că urmează cu totul și cu totul alte evenimente care vor veni, pe care unii, inclusiv din cei la putere, și am spus, nu le anticipează, vor fi surprinzătoare, iar atunci automat vor da toate socotelile care s-au făcut acum sub această lună în gemeni, le vor da peste cap. Deci astral vin schimbări majore, vin schimbări cu lecții și lecțiile, bineînțeles, că Universul ni le oferă prin situații, prin oameni și prin tot felul de provocări pe care le vom traversa. Și, deci, din punctul meu de vedere, strict pe situația care acum, nu văd nicio stabilitate pe ea.
1: Bun, deci dacă rămâne poate pe un termen scurt și nu reușește să rezolve nimic, practic, pentru țara noastră. Da. Bine, Lorina, îți mulțumim frumos. Are rost să te întreb dacă domnul Nicușor Dan pleacă acasă sau păstrăm pentru data viitoare.
0: Păstrăm pentru data viitoare. Deocamdată păstrăm pentru data viitoare.
1: Bine. Îți mulțumim frumos, draga noastră. Să ne vedem cu bine, să ai o vară superbă. Îți dorim să fii sănătoasă și să ne auzim în toamnă.
0: Și să fim sănătoși, că e foarte important asta.
1: Da. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Lorina Astroscat. Vă mulțumim frumos pentru atenție. O emisiune pe care vă invit să o distribuiți și prietenilor dumneavoastră și apropiaților și celor care vreți să audă informațiile și analizele cu care a venit astăzi Lorina. Analize pe care le găsiți și pe site-ul ei. Ea este foarte în mediul online, este foarte prezentă, face analize. Puteți să vă bucurați de pe site-ul ei și de analize personalizate, doar dacă o contactați. Vă pup, vă îmbrățișez, ne revedem mâine tot aici la Gold FM, Golden Hour cu Jessie și Sanda Ionescu.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessie Baneș, la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust. Descoperă Unitip Global. Din 2012, partenerul tău de încredere pentru lucrări durabile și de calitate. De la drumuri bine construite, la rețele de canalizare pluvială și menajeră, găsim soluții pentru fiecare provocare. Ne mărim echipa și te așteptăm să construim împreună un viitor mai bun. Urmărește-ne pe TikTok, Facebook și Instagram sau vizitează unitip.ro pentru mai multe detalii. Unitip Global, unde calitatea întâlnește excelența.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Doamnelor și domnilor, vă salut pe toți. Ceea ce s-a întâmplat la campionatul mondial e de povestit nepoților. Poate că noi o să le spunem nepoților în viitorul foarte apropiat. Eu sper să am un nepot în cel mai scurt timp. Dumneavoastră, cei care ați văzut ceea ce s-a întâmplat la mondial, o să povestiți la muncă, o să povestiți peste tot, domnilor. Am văzut un meci excepțional, a meritat să pierd noaptea de la 4 dimineața până la 6, pentru că ceea ce s-a întâmplat la campionatul mondial este realmente fantastic, de domeniul fantastic. Este uluitor ce a putut să facă Lionel Messi. Pe la 10 seara, sau undeva, nu, după amiază, pe la 7, am stabilit cu domnul profesor, cu antrenorul Costel Pană, să facem emisiune la 6 dimineața. Ne gândeam noi doi, domne, joacă Messi, n-ai cum să nu vorbești de Lionel Messi, ar fi păcat, ar fi trist, joacă primul meci de la mondiale în America, unde el evoluează în MLS, este al 6-lea turneu final, hai să vorbim de Messi. N-am crezut că o să dea gol. 2, 3. Doamne Dumnezeule, ce a putut să facă Lionel Messi? 3 goluri, a stabilit toate recordurile despre Lionel Messi. Este emisiunea Bună dimineața, îi spun lui Costel Pană, cu precizarea că emisiunea este și pe Radio Gold FM la 7 seara, așa că în mod cu totul special facem o emisiune și atenție, la 6 dimineața, la 6 și 3 minute o începem. Bună dimineața, domnule Pană!
4: Bună dimineața, Gabi, bună dimineața tuturor celor care ne ascultă sau ne văd la această oră.
3: Alegria, scrie, chiar că a fost alegria. Alegria, ați luat special tricoul acesta?
4: Da. Da, pentru că acesta este motoul și dacă vezi aici, Ronaldinho Gaucho are semnătura lui.
3: Da.
4: În care el spune despre fotbal și în special se referă la toți băieții care joacă fotbal, el se referă că fotbalul trebuie jucat cu plăcere. Altfel, nu poți face nimic.
3: Domnul Pană, vreau să vă întreb, ca om care iubiți fotbalul atât de mult încât lăsați orice pentru fotbal și stați toate nopțile din viața dumneavoastră pentru a-l urmări, când antrenați pentru a-l analiza, pentru a dezvolta ce trebuie să faceți, ce înseamnă seara de astăzi? Ce înseamnă Lionel Messi 3 goluri la campionatul mondial, la ultimul lui campionat mondial în America? Să spunem că a fost meciul 185 de goluri la națională, 16 la campionatul mondial și astfel l-a egalat pe Klose, cei mai importanți golgheterii din toate timpurile la mondiale. Și a marcat astăzi la fix 20 de ani după ce în 16 iunie 2006 marca primul lui gol contra Serbiei. Este ceva fantastic, este cel mai bătrân jucător de la mondiale care a marcat 3 goluri. Tocmai devenise cel mai bătrân care marcase 2 goluri. În fine, niște recorduri fantastice. Ce înseamnă ceea ce ați văzut astăzi. Cum deschideți noaptea aceasta?
4: Pentru mine personal și cred că și pentru mulți alții jucători, antrenori sau iubitori de fotbal, înseamnă o încununare și un, cum să spun, o încununare a muncii acestui jucător care din talent, pentru că este talent pur, sunt convins că Messi nu s-a pregătit niciodată 100%. E posibil să mă înșel, dar bucuria lui de a juca fotbal este incredibilă, însă vă spun...
3: Uitați-vă, mă, uitați-vă la această poză după primul gol. Aici e primul gol. Uitați-vă ce bucurie, ca la... Parcă era primul din viață, nu primul din meci.
4: Exact, exact. Bucuria lui este și la vârsta asta, la 39 de ani, este la fel de mare ca atunci când poate el a început fotbalul și a dat primele goluri. Ceea ce se întâmplă foarte rar pentru un jucător. De ce? Pentru că acest parcurs al unui jucător profesionist trece prin multe, multe obstacole, multe accidentări, situații speciale, însă el este o excepție și este unul dintre cei mai mari jucători ai lumii și în seara aceasta ne-a oferit o lecție de maestrie, pot să spun, fără un efort. El nu face efort 100% niciodată. Eu l-am văzut la încălzire, credeți-mă, ți-am trimis și ție un pic, a fost o cameră specială care l-a urmărit numai pe el toată încălzirea. Ce a făcut el?
3: Da.
4: Adică o singură cameră dedicată numai lui.
3: Da, numai pe el.
4: Și l-am urmărit și nu știu dacă a făcut 3 sprinturi și 4 alergări lansate.
3: Dar îi trebuie să facă așa ceva, nu? El cum era Maradona. Maradona când se încălzea, el ținea mingea pe picior, dansa,
4: da.
3: Se distra, intra, dădea 3 pe urmă.
4: Gabi, ce se întâmplă? Are și el nevoie. De ce? Pentru că dacă în minutul 3 eu mi-am dat seama de dorința lui de a juca și a câștiga, i-a pasat cineva, dacă ții minte, din centru în lateral, i-a pasat rău, i-a pasat mingea în spate, a dat-o afară, el a văzut că mingea are șanse 99% să iasă afară, dar el a făcut un sprint și a încercat să intre în posesia mingii. Eu atunci mi-am dat seama că Messi, nu credeam că, adică poate să scrie 3 goluri, dar prin atitudinea lui, le-a dat un semn și celorlalți că, băi, trebuie să începem de la începutare, să rezolvăm repede meciul și să stăm mai liniștiți, ceea ce s-a și întâmplat în repriza a doua.
3: Da.
4: Bucuria și pasiune. Bucuria, adică sunt prea puțini jucători cum a fost Messi. Eu pot să-l compar pe Gică Hagi, pentru noi a fost cam la același nivel, pentru că trebuie să recunoaștem că Gică Hagi ne-a ținut să iubim echipa națională cam timp de vreo 15 ani, cât a fost el component de echipa națională.
3: Apropo, Răzvan, un prieten al emisiunii noastre, care, iată, la ora 6 dimineața ne urmărește, spune, ruperile de ritm ale lui Messi, parcă le revedeam pe Hagi. Șuturile din alergare, parcă le revedeam pe Hagi. Exact ce spunea dumneavoastră chiar acum. Șuturile din alergare, cum a dat golul 3, ruperile de ritm, da, cum...
4: De ce se întâmplă? Și am mai observat un lucru. Bine, Argentina face de mult timp asta. Ei joacă din spate, în față, pe drumul cel mai scurt. Cel mai bun exemplu. Adică noi eram obișnuiți în România, domnule, să scoatem la margine că adversarii se aglomerează în zona centrală. Ei fac exact invers. De ce? Pentru că au o tehnică senzațională și drept mărturie stă faza primului gol când De Paul la jumatea terenului a pasat printre, exact pe drumul cel mai scurt, spre poartă, a eliminat, cred că, 4 jucători adverși printr-o simplă pasă, el s-a răsucit, a făcut răsucire, a șutat și portarul...
3: Da, e mare lucru ce spuneți dumneavoastră și mă bucur mereu că acceptați invitația, pentru că eu vreau să vorbim fotbal și știu că iubiți să vorbiți fotbal. E un element extrem de important. E fantastic ce spuneți, în sensul că dacă știi ce să faci cu mingea când vine la tine, dacă știi, ai cap să te informezi ce faci după ce vine la tine, înainte de a veni, și când vine la tine știi ce faci cu ea pentru că ești foarte tehnic, ți-e ușor să verticalizezi, să dai între linii, să joci cu doi lângă tine, pentru că știi ce faci cu ea. Dar alții, cum spune dumneavoastră, o scot, o plimbă de alat, un sfert de oră și o centrează corner. Sau în cel mai fericit caz, nu știu ce deviere.
4: Bine, ei mai au un motiv să joace doar în centru și să nu joace în lateral. De ce? Pentru că ei, aducând mingea la margine, ei n-au un atacant gen Haaland.
3: Da.
4: Să centreze în fața porții. Nu, ei trebuie să joace numai pe jos.
3: Da.
4: Și să revenim la chestia cu inteligența de joc, da?
3: Da.
4: Nemecea Lucescu a spus un lucru fantastic în ultima lui perioadă, în care a spus, eu oriunde am mers, în primul rând le-am spus jucătorilor în primele ședințe că am nevoie de creierul lor, de mintea lor în primul rând, și apoi de picioarele lor. Și este foarte adevărat lucrul ăsta, pentru că degeaba ai picioare, ești puternic, ai șut, așa, dacă nu gândești jocul și nu faci ceea ce trebuie, adică diferența de valoare între jucători se face prin inteligența de joc. De ce? Pentru că de fiecare dată când un jucător are mingea, are cel puțin minim 3 variante de pasare.
3: Da.
4: Contează unde preia mingea, unde pasează. Din cele 3 variante, un jucător ca Messi pasează de nota 10, exact unde trebuie, alt jucător pasează în altă parte, de nota 9 sau 8, și jucătorii modești pasează doar ca să paseze și să spună antrenorul, bă, n-a greșit pasul, știi? Cam da. Asta e, nu și asumă riscuri. Da.
3: Ne întoarcem la Messi, oameni buni, ceea ce s-a întâmplat în această noapte, repet, realizăm emisiunea la ora 6 și 11 minute, suntem acum deja, emisiune pe care la Radio Gold FM o ascultați, dragi prieteni, la ora 19, așa cum este în program, dar menționez că facem la 6 dimineața emisiunea pentru că parcă am simțit, domnul Pan a fost cel care a propus, nu facem dimineața la 6 și am stat cred că vreo 7 secunde și am zis, ba da, la 6 dimineața facem emisiune, pentru că și eu și domnul Pan suntem doi nebuni, să nu se supere domnul Pan, suntem niște nebuni care nu ratăm niciun meci și o să facem până la 7 pentru că începe al meci la 7, Austria cu Iordania.
4: Da.
3: Le vedem pe toate. Cred că noi doi ar fi trebuit să împărțim premiul de 50.000 de dolari pe care l-au pus la bătaia americanii în Times Square, acolo la New York. E un ecran mare și cine vede toate meciurile primește 50.000 de dolari. Noi eram ăia care luam banii. Reamintim, prieteni, ceea ce s-a întâmplat în această noapte, de asta o să vorbim acum, pentru că Dumnezeu a făcut să se întâmple asta. Noi la 6 dimineața emisiunea anunțată dinainte, adică nu ne-am trezit după ce a dat 3 goluri. Noi știam dinainte că dă 3 goluri. Așa, Messi, meciul 200. Este golgheterul tuturor timpurilor, 16 goluri la mondial. E cel mai bătrân... Poate de la internet. Mă mai auziți? S-a întrerupt la dumneavoastră internetul. Acum e bine, da? Ia să vedem.
4: Acum e ok, da. Eu am semnal bun, dar e ok.
3: Poate cine știe, la 6 dimineața.
4: Câteva secunde.
3: Da. Repet, meciul 200. La fix 20 de ani, din 16 iunie contra Serbiei, au trecut fix 20 de ani și face această performanță 3 goluri. La ultimul lui campionat mondial. Unde? În America. Unde joacă el la Miami. Bine, s-a întâmplat la Kansas. Are 185 de goluri la națională. 20 de ani fix între primul și această triplă. E golghetul tuturor timpurilor. Tocmai ce mai devreme, Mbappé dăduse 2. Haaland dăduse 2. Și chiar mă gândeam, mă, Mbappé a dat 2, Haaland 2. Ce-o face Messi? Iată că i-a depășit pe toți.
4: Cred. Presupun. Nu știu sigur. Dar chestia asta l-a ambiționat fantastic pe Leo, cred eu.
3: Credeți că s-a gândit el la Mbappé și la Haaland înainte de a intra pe teren?
4: Sunt convins, pentru că fiind ultimul campionat mondial, el vrea să devină golgeter, în afară de faptul că vrea să câștige încă o dată cupa. Și el cred că gândește, dacă totuși nu reușim să câștigăm, să ridicăm din nou trofeul, măcar să ies eu golgeter pentru acest campionat mondial. Eu cred că asta și-a pus el în cap, pentru că felul lui de a juca în seara asta, să știi că nu prea l-am văzut de multe ori. Adică a avut o ambiție specială și ți-am spus motivul. Eu rar l-am văzut pe Leo Messi să meargă să facă un sprint după o minge pierdută.
3: Da, și să vină în apărare fundaș dreapta în primele minute.
4: Bravo.
3: Da, a venit peste tot
4: el fost, deja, da. El deja a văzut că mingea e afară, dar el s-a dus, a încercat, a zis, bă, să fac ceva, ceea ce rar se întâmplă.
3: O altă poveste interesantă. În minutul 5, dă gol, se anulează. Milimetric offside. Milimetric offside. Se anulează. Stadionul a nebunit. Gol anulat. Pornă dă gol. Mai dă unul. Dar atenție, domnul Pană, vreau să vă ofer o fotografie. Iată această fotografie. Mă adresez celor care se uită pe internet, pe Facebook. Cei de la radio din mașină n-au cum să vadă, dar sigur până la ora asta, când este emisiunea, știu despre ce vorbim. Lionel Messi face fault criminal, cartonaș roșu clar, fără niciun fel de emoție. Simon Marciniak, arbitru polonez, îl iartă pe Messi. Este scandalos, nu s-ar mai fi întâmplat nimic din toată povestea frumoasă dacă aici, pentru această călcare adversarului din spate cu talpa pe gambă, lua roșu cum trebuia. Sunteți de acord sau exagerez eu?
4: Nu, ar trebui să vedem acțiunea video și spun și de ce.
3: Am văzut-o, e mai rău video.
4: În poză, nu, în poză se vede, da, se vede foarte rău, dar intensitatea lovirii, adică noi pe video ne putem da seama dacă el într-adevăr a vrut să-l împiedice să joace sau intenționat a pus talpa pe gamba lui. Prin video cred că ne putem da seama.
3: Eu am văzut, nu putem da video pentru că suntem pe YouTube și ne oprește canalul, dar eu m-am uitat și pe video și mie mi s-a părut dur de tot. Dar în fine, e ultima problemă acum, deși e o problemă destul de complicată, dar mi s-a părut efectiv că a fost un fault criminal, adică talpă direct pe piciorul adversarului.
4: Nu, trebuie să ne punem întrebarea în felul următor. De câte ori Messi a făcut așa ceva?
3: Bine, corect, a făcut rar.
4: Așa, altceva, pentru spectaculozitate, pentru atmosferă, ce s-ar fi întâmplat dacă arbitru venea și spunea Messi afară?
3: Păi de ce să nu dea afară? Adică...
4: Gabi, ce au făcut oamenii ăștia în America la campionatul ăsta mondial și, până la urmă, obiectivul jocului de fotbal este ca echipele să-și creeze cât mai multe situații de a marca, da?
3: Da.
4: Oamenii vin pentru spectacol.
3: Da.
4: Uite, ca o paranteză, mie nu-mi place City cum joacă când e Guardiola. Și spun și de ce. Fotbalul este făcut pentru două echipe să joace, nu numai pentru una. Că el a impus o anumită idee din capul lui, că el vrea să ține mingea, e treaba lui. Dar eu, ca spectator, când mă uit la meciurile lor după 15 minute, echipa adversă să nu treacă centrul terenului, pentru mine nu mai e fotbal.
3: Da, și eu când comentez City sau Barcelona, eu nu vreau să le comentez, că nu am ce să zic, decât stânga-dreapta, ia-ți-o ție de mine. Dar atenție, deci dumneavoastră spuneți, și eu cred că aveți dreptate, dar nu e corect ceea ce spunem și eu și dumneavoastră. Dacă e roșu, e roșu, dar dacă lua roșu, corect, era ultimul meci din carieră. Pentru că lua două etape, bine, mai juca în, pentru că o văd pe Argentina să meargă mai departe. Dar deja două meciuri ar fi stat.
4: Și altceva. Nu știm cum ar fi reacționat el din punct de vedere psihic.
3: Da.
4: Era posibil ca el să fi căzut, să fi spus gata, pentru mine s-a terminat, nici nu mai are rost să stau pe aici.
3: Mai ales dacă de încărcat a fost, pentru că după primul gol ați văzut că a plâns? Să le spunem oamenilor, după primul gol a început să plângă de emoție. La imn, l-ați văzut la imn cum urla?
4: Da, da.
3: Parcă era Gattuso de la italieni.
4: Au urlat toți la imn.
3: Toți și Scaloni. Nu, dar mă refeream la el, că el de obicei era așa mai... Meciul ăsta chiar cred că a fost un meci, nu al vieții, dar a fost meciul meciurilor pentru Messi. A cântat, a urlat la imn, a dat gol, s-a anulat, a intrat de roșu, a dat trei goluri, a făcut poziția de fundaș, a fost mijlocaș, a fost atacant, a fost la mijloc, a fost peste tot.
4: Eu cred că s-a întâmplat ceva special în viața lui. Poate are un alt eveniment în familie sau ceva, pentru că rar se întâmplă ca el să aibă asemenea motivație. Noi știm prea bine și el știe prea bine că e foarte
3: bun. Păi nu
4: bun.
3: E de ajuns că e ultimul mondial în America, în național Argentinei?
4: Da, Ăsta poate fi un motiv.
3: Da.
4: Să spună că, gata, acum termin și vreau să ies golgetă, de-aia a tras, cum a tras în meciul de astăzi. Ăsta e și motivul pentru care s-a dus să lupte, să recupereze mingea, ceea ce el nu face de regulă.
3: Da.
4: Nu face.
3: Cum ați zis și mai... la golul 2 pe da. Respingerea lui Zidane.
4: Da, și mai ce ai amintit înainte că se joacă în America și domnule ce au făcut americanii, adică sunt super deștepți că l-au luat acolo, pentru că motivația copiilor pentru fotbal, pentru soccer, va fi mult, mult, mult mai mare după campionatul.
3: Dar eu cred că aceste 3 goluri au contat mai mult decât cei 3 ani de când joacă acolo, pe cuvânt. Ce a putut să facă la nivel planetar. Deci eu vă spun, eu urmăream meciul și stăteam pe internet, s-a dărâmat internetul, s-a crăpat site-urile, se blocase marca, se blocase asul, abola, numai, nu puteai să le accesezi, era ceva fabulos, ceva... Deci, eu, atenție, eu sunt fan Ronaldo până mă duc oaselor. Dar nu poți să nu spui astea. Ce a putut să... Este GOAT, cum zic americani.
4: GOAT, da.
3: Este, adică este și... ceva planetar, istoric.
4: Da, da.
3: E totul, totul. Că... Astăzi Messi da. A fost totul.
4: Exact. Am înțeles că a depășit și numărul de goluri marcate la un campionat mondial prin cele 3 goluri de azi.
3: Da, are exact 16. Nu, are 16, exact cât Close. 16 cu 16, dar bine, acum lumea îl pune pe el, marcatorul numărul 1. Nu e chiar normal, sunt amândoi. Dar eu cred că mai dă un gol până la final. Un gol trebuie să-l dea.
4: Cred că ăsta e motivul pentru care el e pus primul, că mai are șansa să mai marcheze cel puțin un gol.
3: Deci dumneavoastră credeți că deși le-a făcut pe toate, deși este planetar, este de pe altă planetă, cum scria Gazeta de lo Sport,
4: da.
3: El totuși se gândește la așa ceva? Adică se gândește, vreau să fiu golgheter, vreau
4: sigur,
3: să fac...
4: Sigur, sigur. Și spun altceva, Gabi, că ai amintit și de Cristiano Ronaldo. Și Messi și Cristiano Ronaldo sunt convins de asta... Ei mai au o singură bucurie pe lumea asta. Să joace în continuare fotbal.
3: Da.
4: Ei nu mai au nicio altă bucurie. De ce? Ei nu pot sta pe stradă cum stăm noi, că sunt asaltați de oameni.
3: Corect.
4: Ei stau numai în cercuri închise. Ei trăiesc într-o capsulă. Adică în curtea lor, în casa lor, în prietenii lor 10 inci, 20 de inci. Ei nu poate să meargă să facă o plimbare în oraș. Păi vreau și eu, de exemplu, îmi iau bicicleta și mă duc 2 ore în fiecare zi.
3: Da, da.
4: Mă duc la Casa Poporului, mă întorc. Ei nu pot face asta.
3: Bine, ei se pot plimba cu bicicleta, dar tot în curtea lor. În imensa curte, adică în parcul lor, cum avea Michael Jackson, dita mai parcul.
4: Da, da, ei n-au conexiunea cu oamenii de rând, de unde ei se trag.
3: Corect. Au grupul lor, într-adevăr, bula lor, 11 prieteni, ăia, atât. Cum am văzut filmul cu cine am văzut filmul? Cu Vinicius. Vinicius a luat din Brazilia 2 prieteni cu care a copilărit pe stradă, desculți când jucau fotbal. Și când a ajuns la Madrid, i-a luat ca să se simtă bine în Europa. I-a luat la el acasă. A stat cu el tot timpul. Și stau și acum.
4: Dar nu e la fel. Ei și amintesc din copilărie ce făceau ei în copilărie. Ei nu mai pot face asta. Eu, de exemplu, sau noi românii, noi putem să ne ducem la țară unde ne-am născut, să ne întâlnim cu ceilalți, că nu ne bagă nimeni din seamă. Și să ne reamintim momentele din copilărie. Aici în parcarea blocului jucam fotbal. Nu, tenis cu piciorul cu profesorii. Aici în 10 pe 10 metri pe iarbă jucam miuță. Ei, e greu să mai facă asta. Nu mai au cum să facă.
3: Corect. Chiar mai devreme, adică noaptea, pe la 12, am făcut emisiune cu domnul Emil Matei, care este din Miami, este abonat la Miami, băiatul dumnealui joacă fotbal la Academie și au meciuri uneori cu echipa lui Ciro Messi și sunt acolo și întrebam, și cu ocazia asta poți să te apropii de Messi? Și nu, are tribuna lui, este închisă zona unde Messi ajunge, bulevardul e închis tot, adică parcă e Ceaușescu de pe vremuri. Nu ai cum să te apropii de Messi, deși băiatul n-are nimic potrivă, dar nu lasă pe nimeni să se apropie, deși este la meci de copii și juniori.
4: Copiii lor au de suferit. Ei cresc în alt fel decât toți ceilalți copii. E o problemă, deci lumea trebuie să înțeleagă că până la urma urmei, oricâte milioane ai avea, fericirea nu constă numai în milioanele pe care le ai. trebuie să socializezi cu oamenii, cu vecinii. Băi, te mai înjur cu unul, te mai ceri cu unul, e altceva. Ei au o protecție poate exagerată,
5: da,
4: pentru simplu fapt că ei reprezintă niște valori extraordinare și oferă un spectacol oamenilor de rând pe care ei nu poate să-i vadă decât în timpul meciurilor.
3: Ei poate peste 10-15 ani, când îi mai lasă lumea în pace, să mai poate ieși pe stradă.
4: Posibil, așa. Te rog, vreau să revenim că e foarte important cu legea offside-ului, legea 11 a offside-ului, care,
3: așa,
4: în mintea mea de mult întreb în stânga și în dreapta. Și acum am citit că Wenger vrea să implementeze.
3: Da, deocamdată n-a avut succes, FIFA a fost împotrivă. Da.
4: Îți dau un exemplu. Mingea cu care se joacă fotbalul este în teren și dacă e un milimetru pe linie,
3: da,
4: pe liniile de margine și pe liniile de poartă.
3: Da.
4: Dacă un milimetru din minge atinge tușa, este în teren, deci se joacă.
3: Da.
4: De ce la legea offside-ului îl oprește pe atacant că are picioarele în spate și umărul în față cu apărătorul?
3: Se ia partea, se ia umărul. Nu mâna, dar se ia umărul. Adică se ia partea corpului. Umărul, șoldul, piciorul.
4: Bun.
3: Okay. Nu mâna așa.
4: Okay. Bun, dar de ce nu-l lasă să meargă? Că el nu marchează cu umărul. El are mingea jos.
3: Se presupune că el are corpul, umărul fiind corp, mai aproape și are un avantaj față de fundaș. Da, e o tâmpenie, așa este. Legea Wenger e corectă, adică să fie integral. Da.
4: Gabi, de ce mingea este în joc pentru un milimetru?
3: Da.
4: Și jucătorul nu mai este în joc pentru 7 milimetri sau pentru 7 centimetri?
3: Da, dar nu putem revoluționa eu cu dumneavoastră acum toată povestea asta. Toată lumea e de acord că se exagerează. Nu mai e fotbal ceea ce vedem. Este un fel de joc pe internet.
4: Dar de ce? Argumentul meu este în felul următor. Pentru ce vin oamenii, atât de mulți oameni, la fotbal?
3: Pentru gol, pentru spectacol.
4: Astăzi am avut două goluri anulate. Dacă legea Wenger era în vigoare...
3: Da.
4: Mai marca un gol.
3: Da, vedeți, știți de ce n-au aprobat ăștia legea Wenger? Pentru că în acest moment e spectaculos, dar legea Wenger implementată, fundașul nu mai stă așa. Fundașul ți-l ia pe piept ca pe vremuri, se joacă, ne întoarcem la libero, foarte aproape de poartă, ne înghesuim și nu mai sunt fazele astea cu diagonală, cu devier, cu undoiuri, cu e mai puțin spectaculos cu legea Wenger.
4: Părerea mea este următoarea. Este un curent foarte mare în fotbal mondial, după ideea lui Guardiola, că echipele care fac pressing sus joacă un fotbal nou. Noi care am învățat fotbalul să ne apărăm jos ca italienii, spuneam, ăștia sunt vechiți, domnule. Aici e toată șmecheria. Pentru că în momentul în care te aperi sus, cum se apără City, da?
3: Da.
4: Și echipa adversă recuperează mingea, adică trece de linia de pressing sus al lui Guardiola și joacă lung, nu le convine să scape de la poarta echipa adversă de 10 ori să le dea 7 goluri.
3: O să le dezvoltăm astea cu regulamentele, oricum nu-l schimbăm noi. Ne întoarcem la spectacol, pentru că Messi a făcut ceva uluitor și acesta e subiectul emisiunii. Mai poate face Messi în următoarele meciuri ceva de genul acesta? Ce părere aveți?
4: În primul rând va depinde de adversarul pe care l-a întâlnit. El oricum va avea motivație, însă eu cred acum că el va fi preocupat în fiecare meci să înscrie și în meciul 2 și în meciul 3. Cred că asta va fi primul lui obiectiv. De ce? Pentru că cu cât avansează în competiție, adversarele sunt mult mai puternice și e și el conștient că nu mai poate să marce de 2-3 ori într-un meci contra Portugaliei sau a Franței, sau, înțelegi?
3: Da, cam și asta să dea acum cât poate.
4: Exact. Asta cred că asta a fost foarte motivat azi.
3: În grupă mare cu Austria și cu Iordania, șansa e Iordania, adică dacă nu-i dai Iordanie vreo 3-4, degeaba...
4: Nu, cu Austria poți să dea două, și un gol sau două,
3: Și cu Iordania poate să dea
4: Și cum se mai dea trei cu Iordania și face 36 goluri.
3: Dar ce șansă, bine, ești campioana lumii, normal, ești cap de serie, dar ce șansă a avut și la tragere să ai două echipe, Algeria și Iordania, cele mai slabe dintre echipele din acele zone. E o șansă mare pentru Messi să facă din nou performanță și cu Iordania. Adică nu-i stă nimic în față la iordanieni.
4: Corect, dar el poate repeta. În grupă mai poate repeta ce a făcut astăzi. E posibil. Este posibil. Da. Foarte posibil, adică ținând cont de valoarea adversarilor.
3: Cum l-ați simțit în afara golului? Cum l-ați simțit? Pentru că mi s-a părut că e ca NMLS, adică parcă era contra lui Nashville, Portland, Orlando, la un campionat mondial. Că îl văd, repet, în fiecare... Apropo, aici la Kansas, ultimul meci al lui a dat gol din afara careului de 16 metri. Acum se întoarce la Kansas și dă gol. Cum îl simțiți fotbalistii? Cum l-ați simțit pe durata celor 80 ceva de minute cât a jucat? A fost înlocuit, aplaudat de 80.000 de oameni.
4: A fost ok, a fost bine, bine. Ce s-a întâmplat? El acum două săptămâni a avut o accidentare în care a stat vreo 10 zile.
3: Da.
4: I-a prins bine accidentarea și spun și de ce. El s-a odihnit în perioada aia. Și făcând o paranteză între Argentina și Brazilia, jucătorii brazilieni sunt mult mai obosiți decât argentinieni. Dar referitor la Messi special, cred că acea perioadă, de ce eu am urmărit, ți-am spus că urmăresc pe TIC Argentina cam în fiecare zi și dădeau antrenamentul în direct, antrenamentul echipei,
3: da.
4: Nu 15 minute ca la noi, mai mult de 30 de minute de deodată. Și l-a arătat special cu cameră specială pe Messi, în care el făcea program separat. Messi nu s-a băgat la antrenament decât acum, ultimele 2-3 zile, la antrenament normal.
3: Da.
4: El a făcut separat. Adică oamenii știu și calculează tot.
3: Bine, el e star mondial, el e ca Maradona. Lui nu trebuie să se antreneze umăr la umăr, cot la cot cu ceilalți. El are stilul. Plus că e deja omogen echipa, campioana lumii, joacă în aceeași formulă. Au același antrenor, au aceleași colegi. Ei, dacă la 3 dimineața ora lor îi trezești, hai să jucăm cu Brazilia, ei știu schemele, ei știu, nu trebuie să facă antrenament scalonii cu ei. Deja revisează.
4: Da, altceva. Programul pe care îl face Scaloni e foarte important. Sunt convins că el este cu toți ceilalți din staff și în special și cu stafful medical. Păi, da, ați văzut cei trei antrenori secunzi? Cine sunt? Al lui Scaloni?
3: Nu. Nu e campionul mondial, da.
4: Trei foști mari fotbaliști. Pablo Aimar. Băiatul ăla care tot timpul era încruntat, un fundaș central, îmi scapă numele acum și la...
3: mă gândeam și eu și...
4: nu știu exact. Deci, toți trei au jucat la nivel înalt. Și, deci, au fost mai mari jucători decât Scaloni. Și cu siguranță, antrenorii ăștia secunzi îi transmit și îi spun împreună cu staful medical ce program să facă.
3: Samuel, așa, Walter Samuel, corect.
4: Bravo. Walter Samuel, Pablo Aimar și mai încă unul.
3: Care Roberto Ayala.
4: Fotbal.
3: Roberto Ayala.
4: Bravo.
3: Mar de tot, uriaș.
4: Oamenii își să folosesc de ceilalți colegi care au jucat la nivel înalt să ajută între ei. Nu, acolo nu contează. Vine ăsta, Ayala, ultimul, vreau să iau locul. Dacă moare Scaloni sau se accidentează, merge, iau eu locul lui. Ei gândesc profesionistul așa, ca la noi.
3: O vedeți bun. Am văzut vreo 30, vreo, nu știu câte, vreo 7, 8, 18 meciuri. O secundă să mă uit să spun exact câte meciuri, la câte meciuri am ajuns în acest moment. Sunt o clipă, Argentina a fost meciul 19. După 19 meciuri, cum o vedeți pe Argentina? Adică o vedeți acolo unde simțeați că va fi din nou campioana lumii? Adică cum vi s-a părut adversarul? Atenție, e Algeria, adică cu tot respectul Algeriei, echipa modestă. Dar jocul dumneavoastră îl vedeți cu ochii de antrenor?
4: Ei au jucat la 50% în seara asta. Ascultă-mă ce spun. Ei nu s-au forțat. Adică mă refer la toată echipa, nu numai la Messi.
3: Da.
4: Se vede cum aleargă, cum pun picior la minge, cum fac sprinturile, cum... Adică, bine, și băieții ăștia sunt de aplaudat, că primele 30 de minute n-au jucat rău, Algeria.
3: Da, da.
4: Au ieșit, a fost... Prima repriză a fost 55 la 45 posesia. Adică au avut da. Și ei posesie.
3: Un singur șut pe poartă, golul lui Messi, atât pe bravo, în prima bravo. Repriză, un singur șut.
4: În repriza a doua au fost, mi se pare, că 6 sau 7 șuturi pe poartă și s-au mai marcat 2 goluri.
3: Da.
4: Cum să spun, ei, normal că în momentul când vor da de echipe mai puternice, eu știu, în faza a doua, vor fi mai grele meciurile, dar încrederea pe care ei o au acum, toți au jucat și la campionatul mondial precedent, adică curajul cu care joacă, știința jocului, chiar dacă ei nu câștigau astăzi de maniera asta, pentru mine tot rămân și acum, rămân și înainte de Argentina, Brazilia, Portugalia și Franța. Din ce am văzut aseară, Franța, dacă joci deschis cu Franța și te aperi sus, te omoară. Te omoară.
3: Te-a terminat, da, te-a terminat. Auziți, vreau să vă întreb ceva fotbalistic. Lionel Messi a dat 3 goluri, oameni buni, cine nu știe, bănuiesc că orice om din lumea asta, de la un nou născut, cred că în momentul ăsta în maternitate, la Polizu sau unde-s la, în maternitate, copilul când se naște a aflat, mami, bine venit pe lume în ziua în care Messi a dat 3 goluri. Și copilul știe, m-am născut când a dat Messi 3 goluri, toată planeta știe. La mormântări astăzi toți, preotul spune, du-te cu bine în ziua în care Messi a dat 3 goluri. Adică toată planeta vorbește de Messi 3 goluri. Vreau să vă întreb, cum poate da Messi 3 goluri în condițiile în care ești Messi și se presupune că ești marcat? Ești... Eu am văzut golurile și vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Primul gol se duce pe culoar, trage, o pleznește, Zidane n-are ce să facă. Vorbim de Luca Zidane, băiatul lui Zinedine Zidane, ca să înțeleagă lumea, poate unii nu sunt la curent. O respinge un pic, o bagă în vincul. Șut de pe culoar, cu ruperea de rit, cu tehnica lui fantastică. A trecut pe al doilea gol, pe respingerea lui Zidane, se jnește din 7 metri, o împinge în poartă. Al treilea vine pe șut, fază care pornește la 16 metri. Vine. Cum ajunge el în situația asta, în condițiile în care Messi și, în mod normal, trebuie să fie atent la el? Are această dinamică a mișcării? Are aceste ruperi care sunt absolut imposibil de contracarat?
4: Are de la Dumnezeu, ce spunem noi, el nu are inteligență de joc. El are... inteligență l-a pătrat de la Dumnezeu în capul lui. Astea nu le-a învățat de la nimeni. N-are cum să le învețe. Astea sunt de la...
3: Adică calități pe care n-ai cum să le combați? Orice. Nu, chiar dacă stai lângă el, nu poți să-l ții?
4: Nu poți, n-ai cum. Astea sunt deprinderi înnăscute. Înnăscute. Adică ți le dă Dumnezeu. Și după aia sunt deprinderile... care le dobândite, care le dobândești în urma procesului de antrenament pe care îl parcurgi. Dar la el sunt niște calități înnăscute, pentru că sunt convins că antrenorii care i-a avut el în ultimul timp nu i-au dat niște direcții. Messi, du-te acolo, du-te acolo, vezi că... Nu, totul e foarte spontan și el își alege și... simte atât de bine unde vine mingea, scanează atât de bine spațiul în care el se plasează fără un efort mare.
3: Da.
4: Și aici el are o liniște la nivelul cerebral, la nivel cerebral, în care l-ați văzut vreodată pe Messi nervos?
3: Puțin de tot. Acum în America l-am văzut, se certa cu arbitrii, se mai certa cu un jucător, dar puțin.
4: Rar.
3: Da, rar,
4: adică
3: de tot.
4: Odată la cine știe ce motiv să aibă. Pentru că el are o liniște sufletească senzațională și el se concentrează numai la ce are de făcut în teren. El se detașează...
3: Bine, el și suferă, s-a născut cu acest sindrom, nu mai intrăm în detalii, dar toată valoarea lui se duce în fotbal. Adică în rest e nu e altceva.
4: E posibil ca problema medicală care a avut-o să-l fie ajutat pentru fotbal. Nu știu exact despre ce sindrom este vorba.
3: Da, e un sindrom pe care îl au celebritățile, valorile mondiale, zicem un campion mondial de șah, un om care inventează computerul, adică el are acest sindrom, tot, toată valoarea lui e canalizată spre un domeniu, respectiv fotbal.
4: Ok.
3: Altceva, cred că dacă îl pui să scrie, nu știe.
4: Dacă mă întrebi, să-i dăm așa o caracterizare, pentru mine este un extraterestru fotbalist. Nici de cum un om fotbalist.
3: Chiar voiam să vă întreb cum l-ați caracterizat. Și apropo, vreau să întreb pe toți cei care se uită la emisiune, îndrăzniți prieteni, și trimiteți un mesaj. Ce părere aveți, cum l-ați caracterizat pe Messi, mai ales după aceste 3 goluri la mondiale, după ce a devenit golgheterul tuturor timpurilor la mondiale, după ce a dat în 200 de meciuri, a dat 185 de goluri la națională, după ce a contribuit la 1230 de goluri sau ceva de genul ăsta prin pase și așa mai departe, cum l-ați caracterizat? Domnul Pană spune un extraterestru. Dați-i un cuvânt, un titlu, dați ceva din ce ați văzut astăzi. Sunt curios să văd ce spune lumea.

0: trei sunt acum meciuri de antrenament, toate cele trei meciuri, inclusiv cu Austria. Hai să spunem că
1: Da.
0: Austria le va fi o poziție mai... Dar ei
1: Adică
0: își
1: o să-i bată
0: calculează
1: mai
0: bine...
1: greu, o să-i bată mai greu pe Austria.
0: Da. Ei își calculează foarte bine pașii și au un avantaj și din programul care l-au avut cu cele trei meciuri.
1: Da.
0: Nu, totul e... Dar știi care mai e chestia? Că pe lângă el și ceilalți jucători sunt foarte buni jucători. Adică sunt de nivel peste... Sunt la nivel top și toți ceilalți.
1: Da.
0: Adică el este o simbioză între el și ceilalți. Bine, el e excepțional, e ceva...
1: Da.
0: Nu prea găsești cuvinte să-l caracterizezi.
1: Da,
0: Eu am
1: adică
0: zis un superman al fotbaliștilor.
1: da, el
0: Ai văzut
1: trage
0: că...
1: echipa după el, dar și echipa îl ajută să tragă echipa. Cam așa,
0: Corect, corect.
1: adică sunt
0: Da.
1: toți împreună. Campioană mondială, la urma urmei, Argentina. Chiar dacă a bătut din penalturi pe Franța, chiar dacă a bătut din penalturi pe nu știu cine în sferturi, acum 4 ani, dar i-a bătut pe toți. E campioana
0: Nu mai
1: lumii.
0: contează, nu mai contează.
1: Exact. Acum, în momentul ăsta, noi vorbim de campioana lumii, Argentina. Poate să fie Argentina din nou campioana lumii? Poate, nu?
0: Eu zic că da, eu zic că da, însă va avea mare opoziție. Încă o dată mă repet, Brazilia, Portugalia, Franța va avea. De ce? Pentru că celelalte echipe acum știu deja în mare, fiecare știe jocul celuilalt. Ei
1: Și
0: vor încerca
1: cum? Capul
0: să-l
1: Verde, nicio
0: surprindă.
1: șansă? Nu o vedeți printre favorite, Capul Verde?
0: De cine?
1: Capul
0: Capul
1: Verde.
0: Verde.
1: Insulele Capului Verde.
0: Favorite la ce?
1: La titlul mondial.
0: Cum?
1: Am zis să mai glumim că este 6:43 dimineața. V-ați uitat așa ca la un nebun.
0: Dar am vrut să spun, glumesc sau? Ok.
1: Da, nu,
0: Auzi,
1: am vrut
0: sau
1: să scot în
0: Haiti,
1: evidență.
0: Haiti. Sau
1: Haiti. Nu,
0: Haiti, poate.
1: nu, mă gândeam la Capul Verde pentru că a făcut un meci excepțional cu o echipă uriașă. Spania a rezistat, s-au dăruit, s-au organizat și eu când vedeam Capul Verde cu João Paulo impresionant în fața lui Lamine Yamal, João Paulo de la FCSB,
0: João Paulo,
1: parcă
0: da,
1: îi
0: bun
1: vedeam,
0: jucător.
1: exact,
0: Foarte
1: parcă
0: bun.
1: îi vedeam pe Grecia când a luat campionatul european cu organizare. O au țâșnit așa
0: Da.
1: odată de două ori și s-au calificat până în finală și au dat gol din corner în finală și au bătut.
0: Ai punctat foarte bine. João Paulo este un foarte bun jucător pentru România. Eu l-am urmărit în direct ultimele două, trei meciuri. Una e ce vezi la televizor și una e ce vezi pe viu. Și l-am urmărit. Am fost chiar pe stadion și am văzut meciul lor cu cine, doamne? În
1: Cu
0: sfârșitul
1: Botoșani,
0: primului
1: cu
0: lor meci.
1: Dinamo.
0: Nu, înainte de meciul cu Botoșani. Au jucat ei un meci pe Steaua. Cu cine? În sfârșit. Și mi-a plăcut. Deci în felul unde cum preia
1: Slobozia.
0: mingea. Cred că da, bravo, bravo, cu Slobozia.
1: Slobozia.
0: Felul unde preia mingea, unde joacă, unde pasează. Să știi că e un mijlocaș, e cam rar în România.
1: Da.
0: Să știi,
1: Da,
0: adică
1: e și
0: foarte bun.
1: tehnic în regim de
0: Foarte
1: viteză,
0: bravo.
1: pătrunde, e și puternic, e și tehnic, are tot ce-i trebuie și văd că are și o dăruire exemplară, el a jucat fundaș acolo cu Lamine Yamal și nu la... are și inspirație, are plasament, știe, e bun, João Paulo e
0: Are
1: foarte bun.
0: inteligență de joc, știe să stea în teren, știe cum să blocheze adversarul, dar pentru România, ce am văzut, în special pentru faza de atac, rari străini sunt ca el. Felicitări pentru cine l-a adus la Steaua.
1: Da, la
0: Cine l-a adus asta,
1: FCSB,
0: nu știu,
1: da.
0: habar n-am, dar la
1: Da.
0: FCSB, dar e omul, cine l-a adus, jos pălăria.
1: Da, eu intenționat am dus-o spre Capul Verde, tocmai pentru a vorbi și de João
0: Ok.
1: Paulo, cum am vorbit zilele trecute și de Lukic, când am făcut emisiune, parcă tot
0: Da.
1: cu dumneavoastră sau a doua zi, pentru că mai avem români acolo și e păcat să nu vorbim despre ei, români, pardon. A,
0: Ok.
1: română îl avem pe antrenorul cu portarii din Naționala Iranului. Domnul
0: Am
1: Dincă.
0: citit și eu de el. Am
1: Da.
0: auzit și eu de el. Bravo lui, felicitări. Este un mare lucru că printre cei mai valoroși fotbaliști și antrenori din lume
1: E și el.
0: este și un român. Și trebuie să ne mândrim cu asta și să-l felicităm.
1: Da, să le spunem tuturor, e vorba de antrenorul cu portarii de la Naționala Iranului, e de
0: Iran.
1: 3 ani la Națională, înainte a fost vreo 2 ani la echipa Tractor din Iran. Nu știu ce a venit să ducă în Iran, habar nu am, dar omul este foarte mulțumit. Deci de 3 ani este antrenorul cu portarea la Naționala Iranului și eu am dat știrea la Fanatic.

0: că prin, cu ajutorul cuiva, nu trebuie să spun cui, pentru că eu cred că s-a și supărat că mi-a trimis poza, uite, prietenul meu, Alin Dincă, este, nu Alin Dincă, cum îl cheamă? Dincă, sigur. Uite, mi-a trimis poză și eu imediat am dat-o. Și dimineața mi-a zis, a început să râdă. Ai dat poza, a apărut în ziar. Da, domnul Dincă, antrenor cu portarii naționali Iranului, este primul român care a ajuns la acest mondial pe teren, pentru că îl mai așteptăm pe Ișvan Covaci. Nu știu când o să apară. Nu mai știu, abar n-am. E
1: Da.
0: numai spectator deocamdată.
1: Da, adică, nu știu, și la campionatul mondial trecut n-a avut niciun meci, nu? A fost
0: Niciun
1: prezent.
0: meci, rezervă. A
1: Da.
0: fost la vreo
1: Chiar
0: patru în rezervă. Da.
1: nu înțeleg. Păi, adică cum? Domnule, aici nu contează naționalitatea. Dar cum să chemi un arbitru și să nu-i dai și lui măcar un meci? Ținând
0: Măcar un
1: cont că
0: meci.
1: el a arbitrat foarte bine în Champions League, nu?
0: Păi cum? Da. Bine, eu cred că o să-i dea și o să-i dea meciuri importante. Acum, în etapa a doua sau a treia, o să-i dea și o 16-ime, poate și un sfert și poate îl vedem în finala campionatului mondial. De ce nu? Ișvan Kovács a avut trei finale europene, meciuri de Champions League, meciuri tari de Champions, printre cele mai tari, poate îi dă finala campionatului mondial lui Ișvan Kovács.
1: Da, înainte trebuie să-i dea în etapa a doua și a treia. Și dacă va
0: Da.
1: arbitra bine, atunci sigur va avea șanse. Dar dacă nu-i dă în
0: Corect.
1: etapa a doua și a treia să-l pună direct în sferturi sau semifinale, nu cred asta.
0: Știți cum e? Sunt 104 meciuri. Dacă în 104 meciuri e ca în gluma aia cu Infantino. Dacă la 48 de echipe Italia nu se califică, să le facem 120, poate au vreo șansă. A glumit Infantino despre Italia. Glumă proastă, după părerea mea.
1: Italia care are două cupe mondiale consecutive luate, da? Bine, acum foarte mult timp,
0: Da.
1: sunt doar două echipe care au luat consecutiv două. Brazilia,
0: Brazilia
1: mi
0: și
1: se pare,
0: Italia.
1: Brazilia
0: Da.
1: și Italia, da?
0: Da,
1: Păcat
0: da.
1: că.
0: Bine, Italia e multiplă campioană mondială.
1: Da,
0: Vreau
1: da.
0: să vă
1: Da.
0: vreau
1: Vă
0: să vă
1: ascult.
0: întreb. Am vorbit de Messi. Messi a făcut totul, e planetar, este stelar, este, cum a spus dumneavoastră, extraterestru.
1: Extraterestru.
0: Eu cred că în momentul ăsta, când noi vorbim, extraterestrii care sunt în univers, undeva în constelație, undeva pe planetele care au mai rămas, care se învârt
1: Da.
0: deasupra noastră, chiar vorbesc acolo și dau un mesaj, băi, ce a făcut Messi? Da, vorbesc de pe planetă Pata, cam așa e nivelul la care s-a descurcat Messi în seara asta. Și, pentru că știți de ce? Messi foarte bun. Bun. Dar parcă această triplă de azi, chiar și cu Algeria, parcă este acoperit totul. Va veni la Mondial la 39 de ani, când împlinește zilele viitoare, bă, să dea trei goluri Messi la Mondiale, când a fost accidentat, când lumea zicea că în campionatul american nu e fotbal, să-ți vină Messi să-ți dea trei goluri după ce a dat Mbappé două și Haaland două, parcă e o explozie peste toată cariera lui, care a fost imensă, nu? Nu simțiți că totuși ce s-a întâmplat astăzi este fenomenal?
1: În primul rând, am înțeles că este primul jucător care marchează un hat-trick la campionatul mondial. Asta e o noutate, am înțeles.
0: Nu, cel mai bătrân care dă trei goluri într-un
1: Da?
0: meci.
1: Ah, cel mai bătrân, ok.
0: Da.
1: Însă, totuși, trebuie să ținem cont și de valoarea adversarului. Adversarii au putut și ei să țină 20-30 de minute, după aia n-au mai putut. Însă, pentru el și pentru echipa națională a Argentinei, vă dați seama că este o injecție cu adrenalină și cu încredere pentru viitoarele meciuri. Că a marcat el trei goluri, nu cred că nu e o noutate, doar prin prisma
0: Nu.
1: faptului că s-a întâmplat la campionatul mondial, cam atât. În rest,
0: Da,
1: la cum
0: nu.
1: joacă el, da.
0: Ideea este că trei goluri, să dea trei goluri, într-adevăr, nu e ceva extraordinar să dea Messi trei goluri. Putea să dea și cinci într-un meci. Dar parcă acum, în această conjunctură, la 38 de ani, la un campionat mondial, în America, unde echilibrul e altul, vârsta e alta, viteza e alta. Să vină Messi să pleznească trei șuturi așa cum le-a dat pe toate trei, este ceva care pentru că știți de ce? Toți așteptau două persoane, Messi și Ronaldo. Pentru că acest campionat mondial îl așteaptă lumea pentru Messi și Ronaldo. A venit Mbappé, a dat două, mamă ce tare. A venit Haaland, a dat două, mamă ce tare. hai să-l vedem pe Messi. Mamă, și zine Messi îți dă 3 goluri. La asta mă refer.
1: Vreau să-ți mai spun ceva pe care am stat și m-am gândit mult și nu vreau să spun. E un moment prea bun și pentru ce am văzut. Însă să știi că și portarul Algeriei, șuturile n-au fost puternice. Deci...
0: Nu, da, le-a dat, adică el a făcut Luca Zidane acolo din poziția, a încercat să o respingă cu ambele brațe. A dat-o bine, adică să...
1: A dat-o bine,
0: Courtois nu la golul ăla, e adevărat, să zicem.
1: Asta vreau să spun. El a dat-o, nu bine, foarte bine, că a fost gol. Dar da. Poziționarea portarului a fost deficitară. Adică la marcarea celor 3 goluri a contribuit și poziționarea mai slabă a portarului advers. Adică, cum ai spus și tu și ai spus bine, Courtois nu lua golurile astea niciodată.
0: Da, da.
1: Adică două dintre ele nu le lua.
0: Da, pentru că au fost asta, lângă el,
1: cel
0: lângă
1: jos,
0: Zidane.
1: Pe jos îl lua sigur și Courtois, dar celelalte pe sus nu avea cum să le ia.
0: Nu știu sigur, că la cum l-am văzut pe Courtois cu reflexele lui sau alți antrenori care portar mare acum la nivelul ăsta, mai plângea odată. Adică
1: însă,
0: îl vedeam
1: însă eu spun, însă eu spun o chestie. Băiatul, portarul, da? Este băiatul lui Zidane,
0: lui Zidane. Luca Zidane.
1: Fostul mare
0: Luca Zidane. Da, da.
1: Crezi în cariera lui că a dat și Zidane vreun telefon să fie un pic băiatul lui, să-l țină mai mult pe față de ceilalți?
0: Nu, el a făcut niște meciuri în preliminarii absolut senzaționale, plus faptul ei se mândresc că putea să aleagă altă națională, Franța, spre exemplu, și a ales Algeria pentru bunicii lui. Și el în preliminarii a făcut meciuri, el a făcut niște meciuri de a-o calificat Algeria la mondiale. Fără el nu se califica Algeria. A apărat penaltii, a apărat din bar în bar, a zburat. Omul și-a făcut treaba, din ce am văzut eu.
1: Eu spun că influența tatălui lui a fost, să spunem, decisivă să ajungă la nivelul ăsta. Pentru că dacă nu era, îl chema Budaui și era din capul, din fundul satului, trebuia să fie excepțional să ajungă la echipa națională.
0: Da, dar pe de altă parte, chiar dacă îl cheamă Zidane, se pregătește. Eu îl cunosc pe Luca Zidane, am și jucat contra lui cu Naționala României într-un turneu, la Clairefontaine, ne-a chemat Franța acolo, cu Yanis Hagi, cu Florinel Coman, cu toți cei care, cu Denis Mann care erau, și l-am văzut încă de atunci, era Naționala cu Mbappé atacant, Luca Zidane în poartă, el era Naționala Franței, Under 17 erau atunci, născut 2008 este el, ca și Hagi.
1: Cum?
0: 2008.
1: 2008.
0: 2008. 2008 este, are 27-28 pe acolo și era la vârsta aia, era în echipa Franței. Bine, i-au folosit o echipă într-o așa și repriza a doua alții jucători, 11-11. Chiar era Bogdan Vintilă supărat că ei schimbă 11 și noi doar 5. Atât am plecat că făceam economie la deplasare. Și s-a anunțat de atunci foarte, foarte bun. A prins, a jucat în Spania. El joacă în Spania, în campionatul Spaniei.
1: La Granada am văzut, da.
0: Da, la Granada. Da, joacă în Spania, la Granada. Nu, e ok. Adică, dar e adevărat că are statura care nu-l ajută. Trebuie să aibă reflexe uluitoare ca să scoată. Pe de altă parte, la Messi, nu știu unde o dă. N-ai, unde să o dea? Nu știi. Dacă se duce în stânga, Messi o dă în dreapta și invers.
1: Știi care-i treaba? Că s-a întâmplat ca Messi să marce 3 goluri împotriva, adică să fie el în poartă, cam așa ceva.
0: Da, deci Messi l-a bătut pe Zidane 3 goluri, a dat fantastic. Ne-am bucurat, domnul Pană, ne-am bucurat de o noapte colosală, fantastică, să facem emisiunea aceasta, să o stabilim înainte. Și mă uitam, chiar mă gândeam la dumneavoastră, la primul gol, mamă ce emisiune o să facă domnul Pană, a dat Messi un gol. Până când am văzut că l-a dat pe al doilea, vai de capul meu. Când l-am văzut pe al treilea, am zis, nu, abia așteptam să înceapă emisiunea. Da, trebuia să termine meciul mai întâi, am anunțat-o la 6 dimineața.
1: Da, da.
0: Și iată că am ajuns la finalul emisiunii, oameni buni, la 6 dimineața, domnul Pană, pe Radio Gold FM, în direct, o emisiune pe care voi ascultați acum, e deja 8 seara, am realizat o emisiune cu totul specială, cum am realizat și după Brazilia cu Maroc, la ora 3 dimineața. Și următoarea va fi după ce joacă Portugalia.
1: Corect. Corect.
0: Portugalia, adică în 2 zile, peste 2 zile ne vedem iar. Nu știu când joacă Portugalia, n-am program. Stați că mă uit acum când joacă Portugalia, la ce
1: Îți spun
0: oră.
1: imediat. Nu, astăzi
0: Da.
1: joacă la ora 20,
0: La ora 20, corect.
1: împotriva Congo. Congo, Congo, Congo.
0: Portugalia-Congo. Păi
1: La
0: ce
1: ora
0: fac? Ne
1: 20.
0: vedem, ne vedem la ora, ne vedem la 1 noaptea. Pentru că e Anglia-Croația pe urmă. Mamă, ce meci.
1: Anglia-Croația,
0: Anglia-Croația și
1: ok, da.
0: Portugalia-Congo. Pe astea două, dacă acceptați să le analizăm diseară, e perfect. Dacă e posibil, dacă nu.
1: Portugalia, da. Portugalia, da. Anglia mai puțin, Croația îmi place, Anglia nu prea văd mari, dar
0: Nu, dar să vorbim și de ele, pentru că
1: le
0: nu pot
1: comentăm pe
0: să.
1: amândouă,
0: Da.
1: da,
0: Sau
1: le
0: facem
1: comentăm.
0: la. Sau, da. Ca să fie
1: Nu.
0: amândouă, facem la după ce se termină Anglia-Croația. Și vorbim de Ronaldo, să vedem.
1: Da,
0: Ultimă
1: ok.
0: întrebare. Mbappé 2, Haaland 2,
1: Da.
0: Messi 3, Ronaldo? Congo,
1: Deci
0: adică e cam ca Algeria.
1: cel puțin 3.
0: Cum? Cel puțin 3 dă Ronaldo?
1: Păi ce
0: Vai
1: crezi
0: de
1: că el acum crezi că doarme liniștit? Nu mai doarme liniștit. Că și el vrea să iasă golgetări, că știe că e ultimul.
0: Da. Dar chiar,
1: Uite,
0: ca
1: cred că
0: să
1: dă 3
0: glumim,
1: goluri.
0: o fi ultimul?
1: Da. Da. Cine? Ronaldo?
0: Și Messi
1: Păi
0: și Ronaldo.
1: dacă mai joacă amândoi încă un campionat mondial, atunci chiar că sunt extraterestri pe bune, nu mai sunt oameni.
0: Da, ar fi la 44 de ani Ronaldo, la 43 Messi, cam acolo.
1: Da, eu am înțeles că Ronaldo va juca până în momentul în care băiatul lui, care joacă la junior la Al Nassr, va debuta în echipa mare la Al Nassr. Și atunci îi predă ștafeta lui și se lasă. Dar am înțeles că copilul e foarte bun,
0: Da, păi e
1: băiatul
0: naționala
1: lui.
0: de Under 16 a Portugaliei.
1: Da, foarte.
0: Da.
1: Deci mai ar avea, hai să zicem, un an, doi să joace. Că acolo, știi ce se întâmplă? Acolo, dacă ești valoros, te bagă la 16 ani, nu, la 17, 18 ani te bagă în echipa întâia. Nu.
0: Corect. Stai cu ei
1: Plus că e
0: acolo în
1: Cristiano.
0: anturaj? Da.
1: Exact.
0: Da,
1: Îl ajută
0: să
1: un pic
0: vedem.
1: Cristiano. Cristiano o să-l ajute un pic pe băiatul lui, cum l-a ajutat și Zidane pe băiatul lui. Adică n-ai cum să nu-l ajuți. E
0: Deci, practic,
1: normal.
0: noi, diseară, că diseară deja este 7 dimineața.
1: Da? Da.
0: Deci, diseară, noi vorbim de Ronaldo triplă?
1: Da, eu îți dau un pronostic, da.
0: 3 goluri, Ronaldo?
1: Da.
0: Nu cred că o să mai fac emisiunea, că mă
1: Nu.
0: îmbăt. Adică, eu dacă dă Ronaldo 3 goluri, cad sub masă de. Mă îmbăt.
1: Îți spun motive. Am două motive.
0: Da?
1: Primul, adversarul cu care joacă.
0: Da?
1: Și apoi, motivația să-l depășească pe Messi la numărul de goluri.
0: Da.
1: Păi, dar ei acum,
0: Asta
1: cu
0: le-a
1: cine
0: rămas.
1: joacă? Cu Congo?
0: Cu Congo.
1: Congo.
0: Congo, da.
1: Congo Brazzaville.
0: Da.
1: Capitala, nu? Cam
0: Da.
1: așa ceva. Da.
0: Da,
1: Acum nu știu.
0: Portugalia,
1: Nu
0: da.
1: știu, chiar nu știu, n-am văzut echipa statului Congo să spun că, adică fac o afirmație care poate lezez un pic. Nu știu ce valoare au Congo. Poate Congo au o echipă bună și Ronaldo nu dă niciun gol.
0: Da,
1: E
0: da.
1: posibil și asta, dar m-aș mira, adică să aibă vreo echipă senzațională să le țină piept la portughezi de seară.
0: Am vorbit cu domnul Costel Pană în această dimineață, dar emisiunea o ascultați pe Radio Gold FM seara, ați ascultat-o. Vă mulțumesc tare mult, domnule Pană, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați trezit de fapt, care nu ați mai dormit după meci. Trebuie să ne bucurăm, pentru că eu mereu când văd un asemenea crește inima mine, sunt fericit până în măduva oaselor, cum zic mereu, pentru că am asistat la un eveniment fantastic. Lionel Messi, la 39 de ani, a dat 3 goluri, a devenit cel mai mare marcator, golgheterul tuturor timpurilor și Argentina, campioana lumii, a bătut-o pe Algeria lui Luca Zidane în poartă cu 3 goluri marcate de Messi, toate din acțiune. Adică nu penalti, bine, la penalti
1: Contează.
0: le ratează.
1: Contează, contează,
0: Da,
1: contează.
0: toate din acțiune. Din acțiune, două șuturi, mi se pare că două goluri din afara careului de 16 metri, la fel contează. La vârsta lui să ai forța asta și tehnica asta să o dai în plasă de la distanța aia, fantastic. Să ne
1: Da,
0: bucurăm de campionatul mondial.
1: da. Vreau și eu să mai spun ceva.
0: Da.
1: Dacă spectacolul A fost extraordinar și să știi că și celelalte meciuri au fost de un nivel foarte bun. Am văzut
0: Da.
1: Norvegia, mi-a plăcut Norvegia, mi-a plăcut Suedia, mi-a plăcut Corea, mi-a plăcut echipa Statelor Unite, adică sunt și echipe
0: Japonia.
1: de Japonia, bravo, de nivel 2 după Brazilia, după Argentina, de nivel 2 care au deja un joc foarte bun. Și pentru noi, ca spectatori, ca iubitori de fotbal, avem ce vedea și eu de asta mă uit cu plăcere. Pentru că dacă mă uit la alte meciuri la alt nivel, după un sfert de oră se termină totul.
0: O să ne uităm și la alea, o să ne uităm după ce trece
1: Da,
0: mondialul, o
1: da,
0: să ne uităm la voluntari cu gaz metan. Sau cu
1: da.
0: cine o fi în Liga 1. Da, ne uităm la
1: E, nu,
0: voluntari.
1: și bine, pentru cei pasionați de fotbal, trebuie să ne uităm și la, adică
0: Ne
1: vrem,
0: uităm,
1: nu
0: avem
1: vrem,
0: ce
1: ne
0: face,
1: uităm.
0: corect.
1: Da,
0: Păi,
1: da, da. Vrem, nu
0: normal.
1: vrem, ne uităm. Dar acum e un eveniment special, acest campionat mondial, care ne oferă niște meciuri senzaționale și chiar un prieten bun de-al meu, de-o seamă cu mine, care trăiește la Boston de 32, 33, 33 de ani, mi-a trimis poză, a fost pe stadion la Boston și a zis că a fost curios să-l vadă pe Haaland. Și am zis, băi, Dani, Haaland e și el un mic extraterestru. Cel mai extraterestru e Messi. Dar
0: Da.
1: și el este un... Ați văzut ce goluri, ce...
0: Apropo, trebuie să dau informația asta. Haaland a debutat în Champions League, 3 goluri la primul meci în Champions League. S-a dus la Dortmund, 3 goluri în primul meci la Dortmund în Germania, în Bundesliga. La Mondial debutează 2 goluri în primul meci.
1: Goluri.
0: În
1: Da.
0: Anglia, în Premier League, debutează 2 goluri în primul meci. Lasă-o încolo. Nice.
1: E super jucător și el. E super
0: Da.
1: jucător.
0: Vă dați seama ce fotbal avem cu Mbappé, cu Haaland, cu Ronaldo,
1: Mbappé,
0: cu Messi, o să vină
1: Messi.
0: Modric, avem Olise, Dembele, avem. O să,
1: Olise,
0: și
1: bun, da.
0: mă uitam eu ca iubitor de campionat mondial, eu îl devorez, și ora mă ajută pe mine, că eu nu dorm noaptea și le văd pe toate. Dar mai
1: Da,
0: vreau să
1: da.
0: spun și închei cu asta, mă uitam la program, la grupe. Când mă gândesc că nici nu s-au terminat grupele prima etapă,
1: Și ce meciuri au
0: parcă.
1: fost până acum? Și ce
0: Da, și
1: meciuri au
0: sunt atât de
1: fost?
0: fericit că nu s-a terminat prima etapă în toate grupele. Pe urmă vine și etapa a doua, pe urmă și etapa a treia. Avem mult, mult, până pe
1: Însă,
0: 19 iulie.
1: să știi că cu cât competiția avansează, e posibil să vedem meciuri un pic mai...
0: Urâțele, echilibrate așa, adică închise.
1: Pentru că majoritatea antrenorilor, în primul și în primul rând, își vor face planul tactic să nu piardă.
0: Da,
1: Nu cred eu
0: corect.
1: că riscă în etapa a doua și a treia să riști să te duci numai pe atac. E destul de
0: Da, deci să
1: riscant.
0: ne bucurăm de prima etapă, cu alte cuvinte.
1: Da, sunt convins că în prima etapă vor fi cele mai spectaculoase meciuri.
0: Da.
1: Și poate și ăsta a fost un motiv pentru care FIFA a mărit numărul de participante. Pentru că dacă faci un campionat mondial cu număr mic de echipe, riști să ai meciuri închise și să n-ai nivelul de spectaculozitate care poți să-l faci în prima etapă în care, băi, dacă câștigi un meci și faci un egal, ești în etapa a doua.
0: Corect,
1: Da, și asta
0: da.
1: poate fi un motiv, acum nu știu exact, asta gândesc eu.
0: Să vedem ce va
1: Da.
0: fi, oricum vom fi aici, ne vedem
1: Da.
0: mâine. Da,
1: A
0: ne
1: început
0: vedem.
1: meciul,
0: A
1: din ce
0: început,
1: văd
0: da.
1: eu. A
0: Da,
1: început meciul.
0: Austria cu Iordania 0-0, ne uităm la el.
1: Austria o echipă
0: Mulțumesc.
1: bună, să știi. Mulțumesc și
0: Da,
1: eu, Gabi.
0: știu. E o echipă serioasă, nemțească. Ne
1: Da,
0: vedem
1: da, da.
0: mâine, adică diseară după 1 noaptea facem emisiunea cu ce meciuri se joacă. Anglia, Croația și mai ales Portugalia lui Ronaldo.
1: Da, cu plăcere, cu plăcere, da?
0: Da, vă
1: Toate,
0: mulțumesc. Mulțumesc mult de tot. Să
1: toate,
0: aveți o zi
1: toate
0: bună
1: cele
0: în continuare.
1: bune, numai bine, o zi
0: Și
1: bună.
0: somn ușor, ca să zic așa.
1: Nu mai
0: Da.
1: dormim acum, nu mai, gata, nu mai.
0: Da, e, prindem.
1: După
0: De la,
1: amiază. Eu
0: da, după amiază.
1: după amiază, da. De
0: Da.
1: la 1, 2 avem timp. Da.
0: Corect.
1: Mulțumesc și eu de
0: Bine, mulțumesc, toate
1: invitație
0: bune.
1: și îi salutăm pe toți cei care ne-au văzut și cei care ne vor asculta diseară în emisiunea dumneavoastră de la Gold FM.
0: Mulțumesc, domn profesor.
1: Toate cele bune.
0: Costel Pană, în direct, dragi prieteni, într-o dimineață, cum nu s-a mai întâmplat vreodată, la 6 dimineața până la 7 și 6 minute am făcut emisiune. Mulțumesc pentru că ați urmărit-o. Așadar, emisiunea se termină acum la 8 și ceva pe Radio Gold FM seara. Începe Portugalia, Congo, Ronaldo trebuie să reacționeze după tripla lui Messi. Închei reamintind, meciul 200, Messi dă 3 goluri. Ajunge la 16 goluri la mondiale, regalează pe neamțul Close. Are 185 la echipa națională. 1360 de goluri la care a contribuit. 24 de goluri la care a contribuit, l-a depășit pe marele Pelé la mondiale. Cel mai bătrân om care a dat 3 goluri. La fix 20 de ani de când a dat primul gol la mondiale, 16 iunie 2006 cu Serbia, la fix 20 de ani dă 3 goluri cu Algeria, lui Luca Zidane, portar. Fenomenal. Aceasta a fost emisiunea, vă mulțumesc și să ne bucurăm de fotbal în continuare. Toate bune!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncărul românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
2: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
1: Am discount dacă rezerv din timp?
2: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște. Să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.